لو اردنا ان نتخذ لهوا کچره من اراده لرلی ان نتخذ لهوا چمنګ لوبه ټوکی اونیسو جوړ کو لوبه ټوکو لسی زنا لاتخذناه من لدنا خامخابم جوړ کړو د هغه سره چې منګ سره دی ان كنا فاعلين کچره منګ د دې کار کوونکې وي که یو مشغله به تور کېل تماشه د من اراده وي خامخام کولې نو من ته د دې هیڅ ضرورت نشته چې ځمکه او اسمان وغیره هم پیدا کړی وي بلکې ما سره نور مخلوقات دي هغې باندې به هم لوبې کړی وي خو نه لوبې د الله د شان سره مناسب نه دي لو ارادنا په عربۍ ژبه کې دا حرف لو د فرضي څیزونو دپاره ویلی شي چې د هغې وجود نه وي نو دې دی کې دا حرف دا مضمون بیانوي چې کوم بې عقله خلک دا تمام کائنات کې ښکته پورته د عرشه تر فرشه دا تمام څیزونه دې ته لهو لعب وایي دوی کې عقل نشته چې دا دومره لوی لوی کارونه دا د لهو لعب کیل تماشې لپاره نه دي څوک چې داسې کوي نه داسې نه کوي په دې کې اشاره دې ته را چې لهو لعب دا د الله د شان سره مناسب نه دی یو خيار سره لوب نه کوي نو الله خو رب العالمین دی اپه لوب څه کوي د لهو اصلي معنا بیکاره مشغله د لهو معنا بیکاره مشغله د دې مطابق دا تفسیر شو او بعض حضرات وی وی لفظ د لهو د دې اطلاق کله په بیبی باندې کیږي او کله په بچو باندې کیږي بیبی او بچی نو بیا به دا مراد واغشتی شي چې یهود او نسوارا هغوی الله له زامن لوڼه یادی نو په هغوی رد دی چې عزیر علیه السلام او عیسی علیه السلام د الله زامن نه دي فرشتې د الله لوریانې نه دي که چېرې زمونږ جو اولاد پیدا کول مقصد وي الله وایي که چېرې مونږ ځان له اولاد پیدا کول مقصد وي نو بیا انسانانو کې مې ولې بچي پیدا کول ځان له ما سره نور ډېر مخلوق دی هغې کې به مې پیدا کړو خو اولاد ته مې اجت نشته اولادم په لهوه کې راځي لو اردنا ان نتخذ لهوا کچر من اراده لرلی ان نتخذ لهوا چې ځان له لوبې جوړې کړو لاتخذناه من لدنا خامخا به م بیا ځان له جوړ کړی وي د هغې څه نه چې منږ سره دي ان کنا فاعلین کچر منږ دا کار کولی بل نقش

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹے گرام دی پروگرام دی درد و درمان دغه پروگرام سره عظیم اساس میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والے تر 9 بجو پورې غاما سره وري چې په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نجم الله حسن صاحب موجود وي کم چې خپل بي دي په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بټ ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې دوی خپل او پی ډي کوي. نن د جمعرات یعنی د زیارت ورځ وا سبا د جمعې یعنی د جمعه المبارک ورځ ده کله چې د جمعې ورځ وي په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بټ ګرام کې ډاکټر نجم الله حسن صاحب فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی سٹارټ سره تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کوم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون چي دی اغا کېدل شي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الله حسن صاحب نه تر لاسه کول شي. دغه فری کیمپ کې مشرانو مشارکت کول شي زنانو هم مشارکت کول شي د سره سره نارینه کوم دی اغا هم مشارکت کول شي. نو بالکل جی دغه فری کیمپ او د بډګرام خلقو د پاره هم دی دغه فری کیمپ بډګرام سره خو شانور جي کې مسمې دي دغه خلقو د پاره ورسره ګورو په دغه افریقایم کې مشران هم شرکت کولای شي نارینه هم شرکت کولای شي زنانه هم شرکت کولای شي کم خلک چې دا مهال زمونږه आवाज اوري نو هغه هم په دغه افریقایم کې شرکت کولای شي. کم خلک چې دا مهال زمونږه आवाज نه اوري ساسو وسطت سره ساسو زرای سره هغه درمان هم په پېټک سنټر تر راځي نو هغه هم په دغه افریقایم کې هغه ګډون کولای شي. دغه افریقایم مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانو کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون هغه کېدل شي. بالکل جی تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الله حسن صاحب نه هغه تاسو تر لاسه کول شي. تاسو چې څه قسمه مسله وي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینېدل ورزیدل دوه سری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د میډې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د وګونو مسلې د ماشومانو مسلې یا د سره سره هغه مرزونه کم چې پډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بټ ګرام کې د ډاکټر نجم الله حسن صاحب په زیر نگرانی کې هغه کېږي. ډاکټر نجم الله حسن صاحب خپل او پی ډی په درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بټ ګرام کې د هفته اخر نه درې ورځې کمی یعنی جمعہ ہفتہ او اتوار او دغه شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اگے خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ہفتے اڑمبنے سلو ورز گوی یعنی پیر منگل بد او جمعرات سبا چونکہ دا جمعہ ورز دا نو پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے بعد ڈاکٹر نجم اللہ حسن صاحب ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا پر دغه فری کیمپ کے بغا موجود بھی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلو بجو پورے نو بالکل کچرے تاسو اسلام آباد فیصل آباد لاہور دې سره سره په غور چا سردا مردان ثوابي پورته لیږي او خپل دغه مرزونو نه نا امید شي وي. نو یو ځلې تاسو د ازمې خپتو کا باندې درمان هوميوپاتیک سنټر جیل موړ بټ ګرام تاغه راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر نجم الله حسن صاحب ناغه تاسو تر لاسه کول شي. ګران اوردن کو په وجود کې کچره داسې بيماري وي کغه ډېر وخت نه وي یا داسې بيماري ده چې هغه ریسنټلی راغلی وي دغه علاج کول پکار وي یو پراپر زینا یو مستند زینا یو د مستند ډاکټر نه چکم دی هغه کول پکار وي دغه فائدہ به دا وي ګران اوردن کو چې تاسو دغه مرز هغه با ډې بای ډې چکم دی هغه با ډیکریز کیږي ډې بای ډې چکم دی هغه با خوالي طرف ته چې دی هغه روان دي. کچره تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب یا د داسې انسټیټیوټ انتخاب چاغا غیر مستند وی اغا داس ڈاکٹر وی چاغا نہ تجربہ کار وی نو بجائے ساسو مرض دا کمی دو اغا با ڈیلی بیسز باندے یو زیاتی طرف تا یو دا نقصان طرف تا چکم دے اغا با روانی کوشش دا بکارے کرے جے انسان پ وجود کے سنس بیماری راہ کار شی را سرگند شی نو دا پراپر ٹریٹمنٹ کول پکار دی چھ پ شروع کے ٹریٹمنٹ اوکڑے شی پ شروع کے علاج اوکڑے شی نو دا مرض اغا یو با کرونک ایشو طرف تا یو کرونک ڈیزیز طرف تا چکم دے اغا بیا نزی تاس تو بچکم دی یو دا گٹے حادثینا تو یو غټ مصیبت نه چکم دی هغه تاسو بچ کې دلی شي نو کوشش دا پکار دی چې خپل د مرزونو علاج خو بهترین طریقې سره چکم دی یو بهترین زیناغا کول پکار دی. نو د میری مسلې کوم ګور وغه ډیر زیاتې وی خار ک خلق چکم دی دغه میده چکم دا غا ډیر زیاته خراب وي دغه د میدی چې کوم امراض دي د عم الامراض هغه هم ویل کیږي یعنی څومره مرزونه چې د انسان په وجود کې راځي د دې کې کلیدي کردار هغه د میده وینه د میده د وجنه انسان ته ډیر زیات مرزونه چکم دی د انسان په
ژوند کې د انسان په زندګۍ کې د انسان په بدن کې چې کوم دی هغه راځي هغه د بواسیرو مسله وي که هغه د کانسټیپیشن یعنی د قبض مسله وي یا دې سره سره دغې مسله وي دغه ماشومانو مسله وي کوم چې ګرځېدلی نه شي یا دې سره سره هغه مرضونه کوم چې په ډاګه وي نو دغه مرضونو علاج چې کوم دی هغه په درمان هومیوپیتک سینټر کې د ډاکټر نجم الله حسن صاحب په زیر نگرانی کې هغه کېدلی شي نو کوشش پکار دی چې خپل د مرضونو دپاره یو پراپر ډاکټر نه یو پراپر علاج کوم دی هغه ترلاسه کړلی شي کوشش دا پکار دی چې ډاکټر صاحب کوم تپوسونه تاسو نه کوي کمی پوښتنې تاسو نه کوي نو پراپر جواب چې کوم دی هغه ورکول پکار دی خپل مرض پټول نه دی پکار ځکه دغه مرض د څه د وجې نه چې دی په وجود کې راغلی ځکه ډاکټر صاحب تاسو نه دغه سره ریلیټډ هغه سره چې کوم نږدې پوښتنې دي هغه تاسو نه ډیفینیټلی کوي دغه ریزن دغه دی چې تاسو دا مرض چې کوم دی هغه ډایګنوز شي تاسو دا مرض چې کوم دی هغه راښکاره شي تاسو دا مرض چې کوم دی هغه راڅرګند شي او دغه لپاره پراپر ٹریٹمنٹ هغه لپاره داسي ادویات هغه لپاره داسي میډیسن کوم چې هغه لپاره ایکو ریټین نو هغه میډیسن چې دی هغه تاسو ته راکول شي او هغه میډیسن په روشنایي کې تاسو دغه مرض چې کوم دی هغه بیا ختمېدل شي نو کوشش دا پکار دی چې خپل د مرضونو دپاره یو بهترین ډاکټر نه علاج کول چې دي هغه ډېر زیات ضروري دی ځکه روغ صحت لوی نعمت دی تاسو که وګورئ هغه خلک کوم چې بیماری سره مخ دي د هغې په وجود کې بیماری موجود وي نو هغې څه نه څه کول غواړي خپل د علاقې دپاره کول غواړي خپل اهل و عیال دپاره کول غواړي نو هغې کارونه وغیره چې دي هغه نشي کولی هغې ته مشکلات چې کوم دي هغه په ژوند کې راځي هغې ته ډېر زیات ستونزې چې کوم دي هغه په دې ژوند کې چې کوم دي هغه ورته را په مخه کېږي نو کوشش دا پکار دی چې د دې پاره علاج چې دی هغه وکړلی شي کارونه خو پرېږدې کومونږ وګورو د انسان خوراک دغه هم زړه نه کېږي دغه رنګي خبرو دغه هم زړه نه کېږي دغه وجه دا وي چې د انسان په زړه کې ستومانه چې کوم دغه ډېر زیاته موجود وي انسان داسې ستړي ستړي چې کوم دغه ځان فیل کوي داسې تکاوت چې کوم دی هغه پکې موجود وي دغه په جسم کې تکاوت چې کوم دی هغه ډېر زیات را موجود شي وي نو هغه د وجه نه مطلب دغه چا سره خبرو ته زړه نه کېږي خوراک چې دی هغه هم زړه نه کېږي نو په کار دا ده چې کله د انسان په وجود کې څه بیماری راشي هغه لپاره پراپر ټریټمنټ چې کوم دی دا ډېر زیات ضروری دی سیلف میڈیکیشن چې کوم دی ګوریز کول پکار دی سیلف میڈیکیشن چې کوم دی هغه ځان بچ کول پکار دی دغه وجه دا ده چې کله ان کیس تاسو لکه فار ایگزامپل په سر باندې درد دی تاسو هغه لپاره یو ټریټمنټ چې کوم دی یو ټیبلیټ چې کوم دی هغه استعمال کړئ نو ګران اورځن کو ټیبلیټ د مسلې حل نه دی مسلې حل به تاسو ډاکټر صاحب څخه ځی او هغه به تاسو یو پراپر ټریټمنټ لیکي هغه سره ریلیټډ چې کوم میډیسن دی هغه به تاسو درکوي نو پس تاسو دا مرض چې کوم دی هغه ختم دی لشي کې ان کیس مونږه صرف میډیکیشن کو صرف میډیکیشن مراد دا دی چې بخپل دغه میډیسن هغه استعمالو نو دې سره به مونږه یو کرونیک ډیزیز طرف ته چې کوم دی هغه بیا زو زموږ دغه مرض چې کوم دی هغه یو کرونیک ایشوز چې کوم دی هغه جوړېدل شي نو صرف میډیکیشن چې دی هغه بالکل نه دی پکار او دې سره سره دغه میډیسن د باسه کوم ګورو هغه په قاعده مینشن شي وي دي چې دغه میډیسن د ماشومانو نه لري چې دی هغه یک دی ځکه دغه ماشومان خو پوهیږي نه د دې ماشومانو خو دومره ذهن نه رسی د دې ماشومانو ذهن چې کوم دی هغه کچوي د دې ماشومان خو بهر سیز کې چې کوم دی کار ساتي نو که چېرې دوی ته نږدې میډیسن تاسو یې خوي کغه سیرپ دی یا دغه رنګ ټبلیټ وغیرہ دی نو خدای مکه که چېرې هغه دوی استعمال کی نو دی یو غټ نقصان چې کوم دی هغه دوی ته ملاوي دی لشي نو د ماشومان نه د دویان چې کوم دی هغه لري خپل پکار دی یو چت ځکه چې کوم دی هغه خپل پکار دی د سره با زمو د ماشومان چې کوم دی هغه با سیکور وي زمو ماشومان چې کوم دی هغه با محفوظ وي زمو ماشومان چې کوم دی هغه بیا دغه میډیسن ټبلیټ وغیرہ چې کوم دی هغه با بالکل نه استعمالي هغه بالکل لاس کې چې دی هغه بیا ناخلی زګه دغه جراثیم چې کوم دغه موجود وي د سر دغه چې هغه ډیستروي کېدای شي نو کوشش دا پکار دی چې دغه سومره میډیسن څنګه په کورونو کې موجود وي نو دا یو پراپر ځکه چې دغه خپل پکار دی او د ماشومان نه لري خپل پکار دی ځکه چې دغه ماشومان د نن ماشوم دی د سبا ځوان دی د نن ماشوم دی سبا ډاکټر دی د نن ماشوم دی سبا انجینیر دی د نن ماشوم دی سبا وکیل دی د نن ماشوم دی د سبا اے سی دی د نن ماشوم دی د سبا ډی سی دی د نن ماشوم دی سبا استاد دی دغه رنګ نور چې کوم شو بجات هغه خپل ژوند کوي د دوی په سر باندې ډیر زیاتې ذمہواری چې کوم دي هغه را روان دي نو په کار دا دی والي د نو ذمہواری جوړیږي د سره سره په کور کې نور کم خلک دي دغه ذمہواری جوړیږي چې را د خپل ماشومان پراپر کیر وکړل شي دغه پراپر خیال چې کوم دي هغه اوساتل شي ځکه دغه ماشومان چې کوم دي ګل ګل ماشومان دي ته دې خیال کوم غن ساتو نو د سریلانکا نه د انډیا نه مالدیپ نه نیپال نه بوتان نه بنگلاديش نه خلک نه راځي چې هغه د ماشومانو خیال وساتي نو خپل ماشومانو خیال په خپل ساتو سو جنا پروگرام چې زمګه هیلث سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی زمو کوشش به هم دغه وی چې را صحت سره ریلیټډ خبره درې چې کوم دی هغه د پروګرام ایسا جوړ کړل شنو پروګرام درد درمان دی په دغه پروګرام کې ماته ویل کیږي تاسو میزبان تاج الرحمن او په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم
ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود دی کم چخبلو پی ٹی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بٹا گرام کی دا سہر اتو بجو نا ما زگر سرور بجو پوری کے وی سبا چونکہ دا جمعی ارز دا جمعۃ المبارک ارز دا کلچ دا جمعی ارز بھی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بٹا گرام کی ڈاکٹر نجم الحسن سے یو فری کیمپ کبھی دا فری کیمپ

0: خپل د موبایل کریئیټ میسج آپشن ته ځي الته په ټایپ کوي آر اے بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاکټر صاحب نه سپوښتنه اخسر غواړي چې بیماری ساسو په وجود کې موجود ده دغه به حق له سپوښتنه اخسر غواړي نو بالکل جناب هغه پوښتنه ټایپ کړي راشن کوي راوی لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې با ساسو سمس دا به د پروګرام برخه غا جوړيږي ساسو کال څنګه دي زیات را روان دي په 0997-310-400 باندې هم او د غرنګي په 0309-711-8899 باندې هم خو نو مې د ډاکټر صاحب طرف ته بزو هغه سره بس تدې مشي په خیر غلې هر کله به ورته وایو او دا غې نه باب بیا ساسو کال طرف ته او دا غرنګي ساسو اس ام اس طرف ته هغه به راځو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تا چپ څنګه تاسو
0: خیر خیر ته ډاکټر صاحب تاسو خپل وای تاسو خې حالات واقعیت مخ دي
1: شکر الله کرم دے تا چپ رو رو موسم خو چې دی هغه ګرمه طرف ته بس انټر شو
0: کنه بس موسم چې کوم دی هغه د ګرمه طرف ته بالکل را داخل شي ودی او ګرمي چې کوم دی بس انسان ته فیل کیږي اوس کنه او بالکل په ګرمو کې چې کوم دی ډاکټر صاحب ګرځ دل نه دی پکار سپیشلی کوم ګورو د سحر لس بجو نه والی ما زیګر درو بجو پوری کوشش دا پکار دی چې انسان ځان سکیور وساتي او د غیر چې کله داسي ضرورت نیوي نو دغه د وجنه کور نه بهر راوتل نه دی پکار کورونو کې کوم ډیزاین سیکور کول پکار دی
1: جی بالکل تاسو او دسه ډیر بیماران چې کوم دی لکه دا سکن الرجیز حواله سره چشول او شوګر مریضان چشول نو هغه چې نور کې ډیر زیات ګرځي نو هغه بیا طبیعت خرابېږي
0: جی جی بالکل
1: سن اکثر نور نه هم چې دی باز مریضان ته الرجی وي او د شوګر مریض چې په نور کې ګرځي نو د دې خله ډیره زیاته اوچیږي نو د دې شوګر لیول هغه لوکیږي
0: صحیح
1: هاي شوګر دی دون نه خرابوي چې سونه لو شوګر دی زیات خراب
0: کنه
1: او جی
0: نو بالکل جی د دې لپاره پراپر ټریټمنټ پکار د کومه انستراکشن تاسو ته درکو لیکيږي پاګه مې د عمل د نعمت هم ضروري دی بالکل جی اوس په تاسو کال شاملېږي په پروګرام کې 0309-711-8899 باندې او دا کرنګي په 0997-310-400 باندې او د دې نه علاوه په 85-83 باندې بس اوسې سمس دا به د پروګرام ایسا اغا جوړي کې کال درته زګورو پروګرام کډ منی کال وسو د کم زنه دی جی ادي کال د خیر سره اغا ډراپ شو د سر زمګه خبره ونه شولې تاسو دوباره کوشش کوو نه شي 0309-711-8899 باندې او دا کرنګي کوم سمس ماته راځي نو هغه سمس به هم د پروګرام ایسا اغا جوړو نو بالکل جی سمس راغلی دی دغه سمس په پروګرام ایسا جوړ کو بیا السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب سلام
1: وعلیکم السلام
0: زه حفیظ الله د چترپلین نه حفیظ الله ډیر زیات مننه کوم چې تاسو د چترپلین نه د محل مت په پروګرام کې میسجز کوي تاسو ډیر زیات مننه خوشاله راته اوسئ کال درته زګور پروګرام کې باندې کال سره دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو څنګه یاست خیر خیرت دي جسو خبرې کوي کوم زنه
2: تاج به زما تاسو یو کوشن دي چې نیک شاته دې شي
0: کوشن دي معنا
2: جی اسکول بارے کی تھی
0: صحیح ہے

0: बिल्कुल जी सर, सुखम मैसेजेस राशि कम काज रजा दम प्रोग्राम से जुड़ी कल तरफ करूँ की सुख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम जी सुख। खैर खैर थे दस सुख ये नहीं ज्यादा خیر خیر گراٹے خان ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک تھے تاسو بخبل خیر کے نا
1: خیر
0: بس تاسو تو آگے گراٹے خان نو بس موسا کیسے دے مو غریب خلق خانا نہ خدا سی ہے
1: بس
0: خانا جی گراٹے خان صبر اثر شریک ہے ڈاٹے صاحب سے پختہ نہ لے رہے ہیں
1: جی باز محمد سے تو سلام دے گئے ریاست ڈاکٹر سے نہ پختہ نہ جی کہنا
0: آؤ
1: سے کمزور کمزور ٹینشن نہیں رہتا
0: کمزور کمزور کی ٹینشن نہیں درتا تو سر ٹینشن دا اگر سر گراٹے خان تھال دے ٹینشن دے روتے مڑا ٹینشن ہوا خلا کر کم زما پشان غریبانہ نہیں کنا ٹینشن ہوا خلا کر اخلی گراٹے خان ہز ماں خیال دا دی کار کر چھی جی ڈاٹس ٹینشن ورتا دی ماں تے سر ٹینشن دے
2: بالکل تا چے اکثر لچے ٹینشن پریشانی زیادہ شی
0: جی جی
2: انسان جے دے اگر خوراک کم کی ولی چے ذہن ٹول اگر ٹینشن او پریشانی با بزان با نے ہاوی کڑی نو اگر خوراک ٹائم یا خوراک تے نہیر وی
0: جی جی جی
2: یا زان دی دونا مصروف کڑی چے خوراک تے نہیر وی گورے تا چې مونږ بار بار وایو کنه چې تاسو په خپل خوراک کې چې دی هغه صفائی سوتری کوي تاسو د خپل لاسونو چې دی هغه صفائی سوتری کوي د خپل لوښو د خپل کچن چې دی هغه صفائی سوتری کوي دا ورسره ورسره چې دی ګوره کم بهر سیزونه مونږ زو د باربر شاپ ته زو دا هیر کٹ والا
0: جی جی
2: نو دس مونگ لا پکار دادی چی مونگ اخوی تم ویو چی تاسم چی کم انسٹرومنٹ استعمال ہوئی کنا ریزر یا بلیڈ وغیرہ چی کم استعمال نو دا دی ہم چی دے پراپر طریقے سر صفائی سترائی پکار دا اس دا لکا یو بلیڈ چی دو درے کسان تا استعمالی گی نو آیو مریض تا چی ورسر یا شوگر وی یا نور سا مسئلے یا د سکن الرجی وی نو هغه چې دوه درې کسان ته استعمال کینو هغه بیا هغه تم ترانسفر کی
0: بالکل جی بالکل
2: نو موږ دا پکار دی چې خپل صفائی سوتری چې ده هغه په هر ځای کې لازمن وګڼو
0: یس
2: دغه سی اوس وګره تاسو اکثر لچ دې زمونږ خويندې زمونږ دا نوکان چې ده ډیر زیات غټ وی هغه سټایل لپاره ساتلی بس خوراک مور سره کوه غندوی
0: بالکل
2: نو پنوکانو غټ اخو کې خو صدغه نشته کنه او پراپر طریقې سره د نوکانو صفائی هم چره پکار ده دغه سه د لوخو هم پکار ده د ناشتي زه چې کوم ځای کې د خوراک د پاره کینې نو هغه زه هم چره صفا سوتره پکار ده کم خوراک چې استعماله کړه بازار نه وروړي او ککور کې پخپل پخې نو هغه هم چره بالکل صفا سوتره پکار ده د سه ور سره اوبدي کوم بدل تر د چینو دي استعمال اوپن دا اگی کے میگی خاورے دوڑے پانے ہر یو گن بلا پکی پروزی نو اگے سرم چرے دا میدے جراثیم جوڑی گی خدا میدے جراثیم چرے زیادہ تر دا گند خوراک نہ جوڑی گی دا گندو بسکلو نہ جوڑی گی دسے اور سر بیا مونتا ٹائفائڈ ہم لگی چے دا گندو اوبو استعمال کو ملیریا ہم راتو لگی نور بیماریاں ہم راتو لگی وائرل انفیکشن ہم راتو شی بیکٹیریل انفیکشن ہم راتو شی چے مون خپل صفائی سترائی نہ کو او داسے اور سر گورے تا چے دم وڑو ماشومانو
0: جی جی
2: میندو لپکار دادی چې خپل واړو لا خا خېستا دا چورن پاپړ دا سیزونه دی ولا نور کې کور کې دی ولا خپل سیزونه تیاری کنه خېستا جوسز دی ولا تیاری خېستا پخله دی ورته کوي نور سالن دی ورته خېستا پخې ډېر سپایسي دی ورته نه پخې چې هغه د موبایل استعمال دی ورته ډېر نه کوي لکه اوس کوي ماشوم جاړي ډېر زیات نو مین دی اکثر لچې دا موبایل ورته ورکی
0: بالکل
2: نو هغه موبایل اډیکشن دونه زیات دی چې هغه ماشوم بیا خراب کی هغه بیا یو هغه هغه بدتمیزه شانتی شي هغه کې بیا هغه مینرز نه وي د لوی او د وړو نو موږ له پکار دادی چې موږ د خپلو بچو تربیت هم صحیح کوو او ورسره د خوراک هم ورسره خیال ساتو د کپړو وغیرہ د صفای ستره هم ورسره لازمن خیال ساتو
0: بالکل ډیر زړه مننه کو کال تر زګورم سره بل کال کوم کې سوک دی او د کم زنه دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی
0: ریڈیو بند کی پلیز
3: ریڈیو بند ریڈیو
0: نہیں لگو لیکن آواز دوبارہ راضی جی جی دس خپل نه تعارف وکړئ پلیز
3: زمونږ نوم افضل دی بډګرام نه خبرې کوم زما درې مرز د داخلي کې ماته زما موبایل نوم کې تا وای
0: اوس خو تاسو ګیره ختم شو کنه
3: اوس خو دې اوچت کې ګره ما دا
0: ګوره ګیره ختم شو کنه دا راته وډم وی وای
3: ان شاء الله اوس ختم مې نه
0: جی اوس خپل خبره بیان کړئ
3: زه دې بلاین اتاو شم زما پتون ما چې دې کنه
0: جی جی
3: آغا دې بیا اپریشن وکړه تا فیضان
0: جی جی اسپتال نو مخله خیر دی خبر خپل مکمل کی
3: بیا بیا دوباره ران مات شو بیا په دیم ځل باندې بیا وګو
0: صحیح
3: هغه بیا ران مات شو په دیم ځل باندې ټاباد کې په 22 تاریخ منګ وګو
0: جی جی
3: نو ډاکټر صاحب تدار از کوم چې دی اډو کې خو لګي د کال جوړي اگست دی
0: او په
3: دې لپاره دا چې دوی چې زه هم چې اډو کې زمو ملګری شو
0: صحیح دی تاسو رډ ته وکی دی افضل صاحب ډاکټر صاحب په دې باندې خبره کې ټیک ده
3: زما یو لور دجی تقریبا 28 کالو ده
0: جی جی
3: هغه پر نیم غاړي سر باندې در راځي
0: د سمره ټایم نه راځي
3: دا تقریبا یو سالو پینځه میاشتې وشي
0: صحیح ده تاسو رېډ ته وکړه دا چې په دې دواړو مسلو باندې خبره کوي ها
2: جی خبرو پنڈئی اڈو کے چیری اگر کور کی گی اولڈ ایج کی لگ ٹائم ڈے رکھلی اگر یو خود کیلشیم کمی ہوئی
0: بالکل
2: سر چیری دا کیلشیم خوراک چیرے اغا بلک زیاد کے
0: بالکل
2: صحیح شو
0: کم کچھ کیا چھے موجود ہے
2: او میڈیسن بورتا دس استعمال ہے چھے اغے کے مزید نور انفیکشن نکی
0: جی جی
2: چھے اغا زر تر زرہ کور شی او دا اغے کا زخم وین او دا اغے بیا پراپر طریقے سے صفائی صحیح سے ڈریسنگ کول پکاری چھے سے جراسیم وغیرہ سے اغے تا انٹر کی گی نا
0: جی اغے
2: پراپر طریقے سے صفائی سترائی پکار دا
0: بالکل
2: جی او ہومیوپیتھک کے دس میڈیسن شتا چھے اغا اڈو کے دوبارہ چھے اغا ریپیر کئی
0: بالکل بالکل
2: دوبارہ کور کی گی خو ٹائم با خلی ولی چې دیوی چې دو زلا فریکچر شوی ده نو بیا به لازم ان ٹائم خلی او دویم کوسچن د دوی دارې چې دوی په سر باندې
0: ماشومه ده
2: نو سر درد چې هغه ځان له بیماری نه تاج شي
0: جی جی
2: هغه پس مختلف وجوهات دي های بلډ پریشر کې دی شي لو بلډ پریشر کې دی شي اکثر له ځوانانو کې د موبایل استعمال زیات کې دی شي او د خوب کمی چې دی هغه ډیر زیات کې دی شي ټینشن پریشانی ډیر زیاته کې دی شي د وینې کمی کې دی شي نور شمیر مسلې دي مختلف وجوهات دي سیدا
0: چې
2: دا سي مریض هم راشي او موږ ته میډیسن ور کوله پک به خلک
0: ډیر زه تمنه کو ډار سي تاسو تمره ډیټیل سره خبره کوله بالکل جی تاسو مست مست سره وی تاسو پر اونکي کال کو دي شي اس ام اس هغه هم کول شي کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي 0309711899 سم اس 85 83 باندې یو کال ځخلو کنه بعد بیا میسج طرف ته راځم ګور به کال من سوک دی د کوم ځای نه السلام علیکم السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام څنګه دی جی
0: خیر خیر ته جی تاسو خیر
4: وعلیکم السلام تقریباً او بل خبر دا چې د پولیسو څخه سلام باندې باندې دا تقریبا اتر دی وکړي
0: او کار روزګار کوي کنه
4: دا دیاري نه اړیکې دي
0: صحیح او عمر د سمره دی
4: عمر می تقریبا 25 کار
0: صحیح رېډ د وګړو د ډاډ سپدې باندې خبره کوي ښا
4: دا زما ورو د دې ورې کې باندې دا د څه خبرې کوم
0: جی جی
5: هلو
0: هلو السلام علیکم
5: وعلیکم
0: السلام جی ٹھیک ٹھاک وعلیکم السلام. نو دار تو سلام سدا
1: ساد
0: ساد سبق ہوئے کہ نا کم کلاس کے
1: پہلا
0: پہلا کلاس کے ہاں پوئمز دل راضی کہ نا نظم پوئمز نعت ډېر مننه کو ساده ځان خیر دي جوګه به الله حافظ دې ډېر صرف د مشروم ته کال کړو ا دې دا وای چې از محمد پینځیش کال دي او مسله مته دا ده چې لګزما پندو کې درد راځي تقریبا ریسنتلی دا مسله راغله د شپه ګور زی کې اتر راځي چې کوم دي هوښ ولې او کار روزګار کوم دي غا مهنت مزدوري
2: جی تاسې پندو باندې درد راتل هغه پسې مختلف مختلف وجوهات کې دي شي آیا پټو کمزورتیا ده د سره هم چرې په درد راځي د کیلشیم کمی ده د وټامینز کمی ده هغه سره هم راځي یا زیات وزن اوچت کړي ده یا زیات ګرځېدلې یا پریوتی نو مختلف مختلف وجوهات دي او چې ان شاء الله دوی راشي او مونږ ګورو نو الله پاک به خکې
0: بالکل جی ډیر زتا مننه کو ها ډاټا څه تاسو دې خبر کړل الله او دا ابل کم چې زمونږه بل کالرو هغه د کالز کوو هغه وای چې را د فیمیلز د زړه کوم دی د پيوم قسم رزله دړکاوی درزیږي او د غرنګي د میل یعنی کوم چې زنانه حضرات دي د زړه کوم دی د پيوم قسم رزله درزیږي او د غرنګي د میل کوم چې سړی دي د دوی د زړه کوم دی د پيوم کې سوزلا درزیږي نو کوم چې زنانه حضرات دي د دوی زړه کوم دی کوم داسې خواتین دي چې دغه عمر د 15 کالونو سیوا دي مطلب کوم چې داسې دي چې اډلټ وومن دي دغه زړه د شپې ته زلونواله تر سلو زلو پوری په یو منټ کې کوم دی درزیږي او د نارمل کوم ګورو اوس د دې عمر او وقو اوریج کوم ته وایو نو هغه تقریبا د 78 نواله تر 82 پورې یعنی مطلب دوکم اتیا زلنواله تر دوا اتیا زلو پوری په یو منټ کې کوم دی هغه د زنانو د زړه کوم دی هغه دړکاوی کې دا بنسبت د سړو کوم دی هغه لږ زیات دی د سړو زړه کوم دی هغه په یو منټ کې تقریبا 72 زلا یا 70 زلا چکم دی اغه دړکاوی کې د زنانو چکم دی دالګ زیات دی د دې وجه څخه د دې وجه دادا چې د زنانو د زړه چکم دی دالګ وړو کړي او د سړو زړه چکم دی دالګ غټ دی او بل وجه پکې دادا چې د دې کې د خون د مقدار چکم دی خون کمی او چې دغه پکې ډیره موجود وي په دې سپیشلی په خواتین کې مطلب کوم چې زنانه حضرت بغې کې او په سړو کې چکم دی دالګ زیات وي نو د دې د وجه نه زړه چکم دی اغه ډیر وینې پیدا کوي دله لپاره هغه زیات زړه چکم دی دړکاوی کې آی هوپ دغه زموږ دغه خورکې و یا رورو چې کوم دی یقینا دغه خبرې نه باغه مستفید شي به بل میسج ګورو جناب نور میسج موږ چا کړی په دې موږ خبره کوم آی ډاټا سپ ته سلام او تاج به تا ته سلام زما په استر کوم دی درد راځي او پریشان کړی ما او ډیر زیات عمر چې کوم دی اغه می 28 سال دی خو ډیر زیات پریشان کړی ما چې ډیر زیات عمر چې کوم دی خدا دې سره ټچ دی لګه نو عمر مې کوم دی هغه 28 سال دی او زه شبیر د ترن نیمه جی ډاټا سیم پستر کوم دی
2: درد راتلل دې پسې هم مختلف وجوهات کې دي شي د پوزې بندش سره هم په سترګو باندې درد راځي
0: جی جی
2: د پسر باندې چې درد دی هغه سره هم د سترګو باندې مر سره درد راځي
0: او بل
2: نظر چې کم شي د موبایل استعمال ډیر زیات کینو هغه سره هم درد راځي بل دا تیار کې چې د سټڈی کول لائٹ کم وی نو هغه سره هم په سر باندې درد دا پسترګو باندې درد راځي
0: فوکس کوي کنه فوکس کوي نو هغه د وجه مطلب پسترګو باندې درد راځي
2: او اکثر لا چې د شوګر بیماران چې کم دي نو دا هغه چې چیزے کم بیماران شوگر وین
0: جی جی
2: هم په سروانی درد راځي دا پسترګو باندې درد راځي ولی چې شوګر لیول زیاتی نو هغه سره اکثر لچره نظر ډیمیج
0: صحیح ډیر زته مونږ نه کو بل میسج ګورو چا کړ دی السلام علیکم سنگ ای تاج مامو زمونږه زمون ماشوم دی دغه عمر چې کوم د سلور کالو نه خبره چي دی هغه نکي او ګرځي هم نه سی هضمي گنه او الټه چې کوم دی هغه کوي خوراک نخوري جی ډاټا سیب
2: تای سیب دا ماشوم چې دا مزور لري صحیح ده ذهني تور باندې دا مزور لري
0: جی جی
2: د چې دینه دی هوس پورا د کې تپوس صحیح نه دی کړی دی کې اوس تپوس کولو چې آیا دا ماشوم پیدا شوی زر جړلی وو که لیټې جړلی
0: وو. جی جی
2: صحیح ده. نو دا سی پی چایلډ کې دی شي.
0: صحیح.
2: سی پی چایلډ چې دی اکثر لا موروشي هم دا بیماریانی د زنانو سپټې بسلې دي هغه سره راځي. جینیټیکلی ډیسارډرز چې شي هغه سره دا مسلې راځي.
0: صحیح ډیر زه تمنه کو بالکل جی پروگرام دی درد او درمان دغه پروگرام کې ماته ویل شي تاسو میزبان تاج الرحمان دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی تر نه هم جو پوری ماسره اوري ما ماسره په دغه پروگرام کې ډیر محترم ډاکټر نجم الله حسن صاحب موجود وی کم جخپل او پی ډی په درمان هومیوپیتیک سنټر جیل موډ پروگرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کوي سبا چونکې د جمعې ورځ ده کله چې د جمعې ورځ وی نو په درمان هومیوپیتیک سنټر کې ډاکټر نجم الله حسن صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض د غړي چې دا تاسو تاسو خپل فیس بالکل نه لیو په دیانی کوم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون هغه کېدل شي نو بالکل تاسو راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ډاکټر نجم الله حسن صاحب نه ترلاسه کولی شي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 3317 پرونګ تاسو کال په 0309 711 8899 باندې ګورو کال کوم کې سره سوګ دی ته کم زنه دي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه تاسو چې کوم میسج راځي دا هم د پروګرام میسج جوړو میسج هغه سلام تاج بھائی او ډاکټر صاحب ته هم سلام.
2: وعلیکم السلام.
0: وی الله مو خوشاله ساته او زیما امین عثماني د باج میرے نه امین عثماني ډیره زیاته مننه کوجی خوشاله راته اوسه تاسو یو جهان مننه. اني وی بل کال بوالو خدای نه مخ یو بل میسج هم ته عمر غل د ابو تل حاسب ته د محل میسج کئ د دوبۍ نه او د زم چې سمره او ردن کې دی سپیشلی باز محمد لالا تا سپیشل سلام چکم دی غای را لګری دا ډاکټر صاحب تاسو ته ما سپیشل سلام چکم دی غا دوی کئ د دې مو ډیر زیات مشکور یو. وعلیکم السلام چې دی خپل د قیمتي ژوند سلامي چې دغه وخت کی او زم د ریډیو باندې فم 88.4 بډ ګرام چې څومره اوریدونکو دي دغه په نامه باندې کې هم د سلام چکم دی را لګي د دې ډیره زیاته مننه کوم. ابو تل حسب تاسو ډیره زیاته مننه او زموږ خواو ما تاسو څومره انډیوالان دي څومره ملګری د ما حالت تاسو سره غي هم پروګرام اوري نو زموږ خواو ما هغه ته د مینه او د خلوص نه ډک ډک سلامونه یقینا ساتي. کله چې تاسو ته په پروګرام کې میسجز کوي کله چې تاسو ته په پروګرام کې کالز کوي هغه سره زموږ پروګرام ته کم چې دي 4 چان نه بلکې 8 چان چکم دی هغه ورته نو هغه سر څنګه پروگرام چې کوم دی خسته کیږي مزیدار کیږي نو یقینا دغه شند خپل مینا دغه شند خپل خلوص هغه مو سره برقرار ساتي. او کله چې انسان په مسافرې کې وي ډاکټر صاحب د کور نه بهر وي نو انسان ته مطلب لګ چې کوم دی هغه کله چې د خپل د علاقې خلک وګوري یا د خپل د علاقې چې کوم سمره باشنده غلط هغه ته ملاو شي نو هغه ډیر خوشاله کیږي. دا خو پرې کړو رشتہداران خو پرې کړی بلکې چې انسان د کلی چې کوم دغه یې کنه خلک هغه وګوري نو هغه سره ډیر خوشاله کیږي. نو مسافر چې کوم دغه ډیر زیاته لکه ګران کار دی کنه کوم خلک چې کوم په مسافرې کې دي چې تاسو غوښته تاسو کول شي دغه زړه چې کوم دغه قتل دی چې خپل کور پرېخې دی خپل اهل او عیال پرېخې دی خپل ماشومان پرېخې دي کنه او بهر چې کوم دغه مهنت مزدوري کوي صرف او صرف د سده وجنه دغه د وجنه چې زما چې کوم ماشومان دي زما چې کوم اهل او عیال دي کور عالم دي چې دوی زندگی چې کوم ده هغه به ترين انداز کې خاطر کې هلته مطلب هغه مختلف ورک چې کوم دغه کوي مختلف کارونه چې کوم دغه کوي هغه دې ته نه ګورو چې مطلب د کار ګران دی یا دا کار آسان دی یا مطلب مالک اول پکار دی یزمت به ټیک نه دی یا زدا سیما یا غشت دی مخ بلکې لغي دې سره فکر وی چې یار شاته مالک اور چلول دی ټول چې کم دی زما پورا کور والا اب ما باندې ډیپند کوي دغه انحصار پورا په ما باندې دی کزه خوده نه خاص کار روزګار نه کوم شاته بعد دې کوم مشکلات جری اګه ورته فردر اضافه چې کوم دا اغه راضي او دلته نه ورته کال کوي چې مال ټچ والا موبایل راولېګا مال فلانې موبایل راولېګا مال فلانې سپرې چې کوم دا راولېګا مال خبر نه چې هغه غریب ستریکه سره دا پیسې کوم دی هغه راګټی کنه سره ستریکه سره دا پیسې کوم دی هغه را پیدا کده خو اونې کې خپل ته نه پرتی کنه ډاکټر صاحب مطلب سرکار روزګار کوي هغه سره دا پیسې کوم دی هغه سره را ملاوي خو ته بس مونته بدلې کینه چې یې را بس مونږ ویچ بس ته چې راځي بس مالا ټچ والا موبایل ځان سره راړه او دې دین له فلانې سپری کوم نه ویراوتل دغه راړه یا فلانې کیمرې کوم نه ویراغله دا هغه مالا ځان سره راړه او دې سره سره پوها مطلب د ګړې دې ذات روزانه کوي نو ما دې ګړې کوم دی دا مالا ځان سره چې دغه راوړه
2: نو سبا غوا سمارټ واچ راغی
0: کنه نو بس ګړو چې کوم تقریبا نغې دغه ختم شوی دی سوچ یا فکر کوم تم وای نغې تر تخل کړو جهان نشته دی او صرف ټچ موبایل تا او د دې علاوه کیمرو طرف ته کوم دی اغه ډیر ذات او جهان خلق ورکې نو کم از کم کم چې داسې په پردیس کې خلق دي نو دغه سپیشل خیال ساتل په کار دغه رنګول نه دی په کار او شکر دی په موبایل باندې ټکس لګې دی چې دلته نه ډېر بس پی ٹی آئی نے بند دی.

0: او بالکل یقیناً خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی چانچا چې مونږ له آواز اپډیټ راکړی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز بالکل صفا ستره دی کلیئر دی الله تعالی تاسو خوشحاله او کامیاب او کامران ساتي الله تعالی تاسو د زړه حاجتونه پوره کړي الله تعالی تاسو هر شرعي حاجت پوره کړي ٹھیک شو جی د موضوع آغاز کو جی موبایلونه روباسي په ریکارډ لګوي زمونږ د پروګرام موضوع سره حوالے سره د ځان سره نوٹ کړئ مونږ هم ځان سره ریکارډ کو ٹھیک شو جی د موضوع آغاز کو جی
1: د جمعې د مانځه حوالے سره زمونږ د پروګرام نن موضوع ده د جمعې د مانځه څومره فضیلت ته او یو سړی څومره مخکې لاړ شي څومره ثواب حاصلولی شي د جمعې د مانځه دپاره د خطبې په دوران کې آیا دا بعضې مساجدو کې چانده غونډېږي دا څنګه دي د خطبې په دوران کې خبره کوم او دغه شانتې د جمعې د خطبې په دوران کې بعضې ماشومانو پسې خلک چغې وهي چې هلکه کښېنه پاس ورانې مه کوه چغه مه وهه دغه د دې سړي دغه ماشوم منې کول په دغه وخت کې یا دغه شانې په زول کارونو کې هسې په کو کې څوک یعنې هغه لکه بند کوه ولګوه او دا که هغه که خبرې اترې کول د خطبې په دوران کې یا د خطبې په دوران کې یو سړی بهر نه راغلو او دا د یو بل اوګو د پاسه دا خپېږدي او ځان مخکې سپونو ته رسي دا څنګه خبره ده صحیح ده او د جمعې مانځه دپاره آیا مونږ لا څومره په وخت جماعت ته تک پکار دی او د مانځه اهمیت څه دی صحیح ده څو خبرې ورته پکې واضح شي اول خو د مانځه ډېر لوی اهمیت دی په دې خبره ځان پوه کوه د مانځه دپاره د جمعې مونځ ډېر لوی اهمیت دی پکار ده چې د مانځه نه ځان هسې هم مونځ د الله تعالی یو عظیم الشان حکم دی صحیح ده که نه او د اسلام بنیاد هم په پنځو خبرو دی بنی الاسلام بنیادی ارکان چې کوم د اسلام دی هغه خمسو نه هغه پنځه دي که نه په هغه کې اول نه کلمه طیبه دی نه شهادت کلمه ده او دویم نمبر باندې څه شی دی وایي اقامه الصلاة مونځ هغه کول دي مونځ قایمول دي صحیح ده او هسې هم مونځ قایمول دا د دین مضبوطوالی په دې سره کېږي من اقام الصلاة اقام الدین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقام الصلاة اقام الدین چا چې مونځ قائم کو د دین قائم کو ومن ترکها هدم الدین چا چې مونځ پرېغوستو د دین اونړولو صحیح ده چا چې مونځ پرېغوستلو د دین اونړولو یو سړی پنځه وخت اذان اوریا او دې هم بیا هم د مانځه پابندي نه کوي مونځ قضا کوي مونځ پرېږدي نو د الله نبی فرمایي من ترک صلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار في من يدخلها چا چې قصدن عمدن مونځ پرېغوستلو وایي د دې انسان نوم به د جهنم په اکه دروازه لیکلی کېږي چې په کومه دروازه دا انسان به جهنم ته داخلېږي په اکه دروازه به یې نوم لیکلی کېږي نو مونځ خو هسې هم پرېغوستل نه دي په کار صحیح ده او چې چا مونځ پرېغوستلو من ترک صلاة متعمدا فقد کفر الله نبی فرمایي د کفر مرتکب شو د کفر وکړلو څومره سخته خبره ده او موز د دین ستنه ده الصلاة عماد الدین موز دین کا ستون نماز دین کا ستون ہے او بیا الصلاة النور موز چې کوم یو دی دا روشنی ده دا رڼا ده او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بین العبد و بین الکفر د انسان او د بنده یعنی بنده او د کافر په مینځ کې بنیادی

نه دا ټول ورځې مونږونه صحیح مونږه بټول کوه دا سینه نه صرف د جمعه مونږ بکو مونږ بزانه جمعه خان یا جمعه ګل جوړو سی به دا خبره به کینی شه په شریعت کې خان پنځه وخت مونږ پرز دی دا بکو وا اوس راځو دی خبره د پاره چې د جمعه دا مونږ یو سړی و کیا په صحیح طریقې سره وکړي صحیح طریقې سره مقصد څه چې دی د جمعه د ورځې آداب باندې ځان پوه کړي اول غسل وکړي پاک ساک ولمبي دا هغه نه پس کپڑے صفا ستھرا واچی صحیح ده مسجد ته لاړ شي او فری فکر فکر کې کینی چې یاره زه د الله تعالی کور ته راغلی یم دې مسجد ته راغلی یم زه به دا مونځ کوم او په دې به زه خپل رب نه ځان خلاصوم صحیح ده امام صاحب ناستې او په ممبر باندې ناستې بیان شروع دی ورته کیناستو لاندې صحیح ده ٹھیک شو کنه او دې په عاجزۍ سره کیناستلو په ځول خبر نه ځان وساتلو او بیا دې کې یو وخت راغو چې امام صاحب خطبې له هم باسېدلو صحیح ده خطبه هم ده واورېدله نو دې سړي ته ډېر لوی اجر او ثواب ملو شي دومره اجر او ثواب ملو شي لکه د چې یو اوخ یو اوخ یو اونټ ایک اونټ دومره لوی اجر او ثواب د انسان ته ملو شو چې لکه دې په خپل لاسو باندې حق او حلالو پیسو باندې واخلي او هغه ذبح کی او هغه څوک د الله په لار کې صدقه کی دومره لوی ثواب ورته ملو شو یو سړی د نه پس لاړلو هغه د غوا برابر ثواب ملاوېږي هغې نه پس لاړلو خطبې ته نږدې نږدې روس روان دی اخیره پورې د چرګ یو انډي هغې برابر ثواب ورته ملاوېږي خو چې کله خطبه ختم شي خطبه ختم شي یا خطبه شروع شي یا خطبه شروع شي یا خطبه څنګه شروع شي نو په دغه مساجدو کې مسجدونو په ګیټونو کې فرشتې ولاړې وي او هغوی سره رجسټرې وي او چې کوم سړی راځي پلانکې د پلانکي سړي زوی هغه راغلو د جمعې مونځ نه د جمعې مونځ کې برخه واغسته هغوی ځان سره رجسټر کې ولیکیا نو دې انسان ته د جمعې د مونځ برابر ثواب ملو شو او چې څنګه خطبه شروع شي هغه رجسټرې بند شي او هغه فرشتې اسمان طرف ته لاړې شي نو اول خو دلته نه معلومات مونږ ته لاله راغللو چې د جمعې مونځ دپاره د خطبې نه مخکې تک پکار دی خطبه شروع شو نو رجسټرې بند شو ستا نوم پکې لانړو بله نو مقصد دا ده چې مونځ خو دې وشو د جمعې خو لیکن ثواب د ته هغه حاصل نه شو چې کوم تا نه مخکې کوم خلک راغلي هغې ته ستا په نسبت ډېر ثواب حاصل شلو او که اوس چا اعلان وکړو اوسې چې هلکه یو درې ګینټې دغه پلان کیږي کې یو محفل ګرم دی بس تاسو خو پوه خلک چې رسم محفل دی چې هغه محفل چې په هغه کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نافرمانی کیږي اول ته راځي وروره ګډاګانې دي پکې اوسې به دا دی و هغه دې بس خپله ښه پوه خلک یې نورې خبرې نه کوم نو هر سړی به درې او څلور پنځه ګنټې هغه ته ولاړې په ولاړه به ولاړې کینی به هم نه ستړی کېږي به نه خو که د مانځه خبره راغله وایي مړه دا امام صاحب چې کوم دی دغه چالیس پینتالیس منټ بیان کړي نه به کوي بیان چالیس پینتالیس منټه دی هم لا ماته ده چې هغه ته واوري د دنیا فضول کارونه فضول کپې شپې فضول غیبتونه خو په ورځو ورځو لګې په ګینټو ګینټو لګې ستړی کېږي نه خو که خبره د قرآن د حدیث راغله بیره سره ټایم نشته دی نو سې به مخکې لاړ شه او د جمعې مونځ وکړه نو جمعې مونځ د صحیح طریقې سره وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو جمعې نه بل جمعې پورې څومره ګناهونه انسان کړي الله تعالی انسان ته ټول معاف کوي د آدابو خیال له ساتلی دی صحیح ده نو دا ټول ګناهونه بری دي یو جمعې نه بل جمعې پورې الله تعالی معاف کوي اوس راځو دې خبرې دپاره چې آیا د جمعې مونځ له به مونږ په کم ټایم کې ځو یو سړی دکاندار دی اول خو ګوره مخکې به پاکستان کې غالباً چې چټي د جمعې اوس خو د اتوار په ورځ چټي ده که نه خو هسې اوس هم ډېر خلک داسې دي چې هغې چټي د جمعې په ورځ کې اکثر له دا مصري خانۍ دي دا ګلکاران دي چې کوم ترکاران دي دې د جمعې په ورځ هم چټي کوي خو زه به هر حال راځو دې خبرې دپاره چې څنګه اذان وشي نو تاسو وایي څوک تاسو په منډه منډه خپل مساجد ته ځان ورسې دا خریدو فروخ پرېږدی دا کاروبار پرېږدی دې کې ګټه نشته دې کې منافع نشته دا د دنیا ګټه د دنیا منافع دا دنیا کې پاتې کیږي دا آخرت د پاره ځان ته غم وکا صحیح ده نو الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون الله تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اے دی ایمان خاوندانو گور اس خطاب چاہتے دی مسلمانانو تری کنا کافرانو سر خود منہ سے تعلق ہی نشتا کنا خطاب چاہتے دی مسلمانانو تری مومنانو تری اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اے دی ایمان خاوندانو اذا نودی للصلاۃ چکل د مانزہ والے سر جمی مزہ پارا تاسو تا ربلنو شی مقصد آسانو شی کنا من یوم الجمعہ جمعہ پورس بانے فسعو

0: الى ذكر الله.
1: نو تاسو سه بسو کې د الله ذکر ته د الله یاد دهانه ته د مساجد ته د منځونو د پاره تیاری شروع کی وزرول بیغ او تاسو فریق دی سې شی د خپل کاروبارونه خپل خرید او فروخت فریق دی اصل ګټي طرف ته لاړ شي او اصل ګټه چرته ده هغه د جمعې په موس کې د الله په کور کې ته لاړ شي سیدا ذالکم دی دپاره خیر لکم چې دا ډیره زیاته غوره خبره تاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږي او دا دماغ هم لږ پیکار کوي ښه او دا دماغ ستاسو بوس نه وي د دماغو باندې لږ غونته کې بوج واچوي لږ زور پې واچوئ چې یاره دا د الله نوم واغستل شو حی علی الصلاۃ مات ویل چې راشي مانځه طرف ته او حی علی الفلاح راشي د کامیابۍ طرف ته نو پرې دماغو لږ زور واچوه که نه ښه ماشوم خو نه کنه لږ سوچ وکړه که نه فکر وکړه که نه دنیا په هر کار باندې پوهېږي خو که خبره د مانځه والی سره راغه نو بیا وایي صبر وکړه او ماشوم نه نشته دکان کې کینی او صبر وکړه میلمانه دي را سره او صبر وکړه کپڑے مې بلمازه دي نو مخکې واچوه که نه صحیح اوس دې کپڑے بلمازه شي نو ځکه الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تمہیں تو اللہ کے ذکر کی طرف لب کو اور خرید و فروخ بند کرو اس کو چھوڑ دو اس لیے ذلکم خیر لکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو اگر تم سمجھو تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے صحیح شکر نا او سرازو دی خبر دپارا سیبا یو سڑے د جمعی مستلاڑلو اول تر خطبہ شروع شو خطبہ شروع شو بیانم ورد خطبہ شروع شو صحیح دا او د خطبی پا دوران کی د خطبی پا دوران کی یو سڑے راغلو بس زرزری رو رسو کن او داسې وکړو راغو په سنتو باندې ودرو نه د خطبې په دوران کې سنت مه کوئ که یو سړی مخکې نه ولاړ دی دوه یا درې رکاتې یې کړي نو هغه دې خپل سنت بیا سرته ورسوي او که خطبه شروع شوه نو خطبه بیا واوره بیا سنت د خیر دی د لمونځ نه پس بیا خپل سنت وکړه صحیح ده اول خو پکار ده چې ته مخکې راغلی او سنت دې کړی وي خو که زه اوس راغلی لیټ شي مثال کې ته خو بیا هم د خطبې نه مخکې راغلی یا خطبه در باندې شروع شوه نو صحیح به د خطبې په دوران کې ته سنتو ته مه ودرېږه خطبه واوره د دې هم لوی ثواب دی او د دو خطبو په مینځ کې چې کوم امام صاحب لږ خاموشي اختیاري له شل سیکنډو لپاره په دغه وخت کې دعا هم ډېره زیاته قبلېږي خو لاسونه به نه اوچتو په زړه کې به دعا غواړي لاسونه به کتیې نه اوچتې صرف په زړه کې به دعا غواړي صحیح ده خطبې اورېدلو سره هم ډېر لوی ثواب انسان ته الله تعالی ورکوي نو چې کله امام صاحب خطبې لره وزي اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلامه نه به خبرې کو نه به مونځ وګورې د خطبې په دوران کې ښه او یو سړی موس نمخ کې ولاړ دی د خطبې نمخ کې ولاړ دی یو درې رکاتې په سنتو کې کړي دوه رکاتې کړي د خپل سنت دې بیا سره تورسې او که یو سړی د اړیک راغلو او خطبه شروع در بیرې دې سنتو باندې نو درېږي صحیح ده خیه قشانتی یو سړی په خطبې په دوران کې یو سړی راغلو او د یو بل په اوګو باندې د خپې اګدي او ځان مخ کې سب تر رسوي آیا دا څنګه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته صحیح حدیث ها صحیح حدیث ته د الله نبی فرمای یو سړی چې د بهر نه راغلو او د دې خلکو د مزګزارو په دې اوګو باندې خپې اګدي او دا مخ کې سب ته ځان رسي چلته یو ځای خو خالی شته دي او زه خو لیټ راغلم سیبا صحیح ده نو دې به مخ کې ځان ورسي کنه نو د الله نبی فرمای د دې سړی مثال لسی دي لکه خپل ځان لکه جهنم پلی په خپل جوړ کو جهنم ته روان دي دي دا څومره سخت خبره ده موږ سره د دې خبرو اړو احساس نشته لري بس راغی سیبا لشل کسان ولاړ دي مسجد په گیټ کې دننه او دې چې کوم دې دیر خان سیب راغلو بارنه او دې وی چې لکه کمال ازي ملونه شي بیا بزوا قبل جماعت لسمه او مړه دلته خو بس موس کول غواړي او بس یې ځان نه جوړ کی ځان نه ډیر کلکلا خان جوړ کی سیبا په یو په یو بل وګ باندې اړي کی سر ته ځان لکه په قرار کې نه په وخت راځه کنه هلته خطبه شروع نو ته یو بل په وګ باندې خپېړي تاسې مکوه گنانگار د خدین صاحبدار سل ځان جهنم خشاک بخپل ځان له جوړي او د خطبه په دوران کې مساجدو کې اکثر لکه کم نه چاند غونډيږي د خطبه په دوران کې کم مسجد کې چاند غونډيږي هغه امام صاحب ته پکاره چې هغه چاندې ته یقینا یو منټ دوه درې پنځه منټه ورکی مخ کې هغه پورې د خطبه نه شروع کړي چې سو پورې چاند نه دغه شي ځکه چې خطبه په دوران کې فضل کار چاو کو یو سړی فضل کار کې ماشومان ته ویل کې نه پاسه پکې ولګو تیس کې بمبه سلو کې تیس کې او خو دې خو یا په کالین کې لګیا لري خطبه نه وري د جمعې د منظر ثواب نه محرومه کېدلې شي او یا دغه شان دي بیا خو تعالی هغه ثواب نه ملاويږي کنه اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه دي الله نبی فرمایي اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يحتب وفقد لغوته خطبه په دوران کې څوک په چاته نه وایي چې لکه غلی شه داسې شه بس په کلاره کېنه او که چاته دې دا وویلې نو تا څوک تا فضول کار وکړه ته خاموشي اختیار کا او که داسې د چاته ویل تا بې تا څوک فضول کار دې وکړو لغه فضول ته وایم
0: نو دا اختیار صرف امام صاحب ته حاصل دی هغه به خلکو ته وایي چې لکه کېنه پاسه یا پکې ولګو یا جرنیټر سٹارٹ کا شل خبرې دی کنه صحیح ده کنه نو دا امام صاحب ته دا خبر اختیار حاصل لے عام خلکو ته نه دی د خطبه په دوران کې د قشانتی او جماعت کې اسم یقینا د دنیا خبرې نه دی کول پکار جماعت کې اسم د دنیا خبرې کسو کوي په دنیا کې د دنیا خبرې په جماعت کې خلک کوي یا فضول کپی شپې لګي په مسجد کې لګي دا د الله کور دی نو یو خبر یا ساتي وې دې سړی ته با په جهنم کې بدی باندې داسې یو لړم مسلط کړی شي چې یو ډنګ ولور کې کنه وي سلویخ کاله به چې کوم دی پورې بدن کې درد وي دغه ډنګ د وجې دغه زهرو د وجې صحیح ده کنه نو په جماعت کې فضول خبرې هم اسې نه دي کول پکار یو سړی یقینا د خطبې یقینا هغه اختتام وشلو او دې راغللو نو آیا دله د جمعې د مونځ ثواب میلو شي یا نه نه دته صرف د ماسپښین د مونځ ثواب میلاویږي بیا صحیح ده کنه بطلت فضیلت الجماعت د جمع د مون ثواب آیا مو کول لی دا چې آیا د خطبې په دوران کې څوک خبرې کوي او یا د خطبه چې چا نه وشو بس صرف اخري هغه دغه له رسې رکات دو تر ورسېدلو نو سارت جمعتو که زهره کوي دې ته بیا صرف د غرمې د مونځ د ماسپښین د مونځ ثواب میلاویږي یو سړی د خدای صاحبدار دومره محنت هم وکیه او دغه شانتی بیا راشي د جمعې د مونځ ثواب حاصل نه کینو ولې داسې کار وکوه صحیح ده کنه ځان فارغ کو او راشو مسجد ته راشو ډېر په مینې سره ډېر په محبت سره ډېر په احترام سره د مسجد آداب زده کړو مړه تر څو پورې به دا موږ ځان په غفلت کې ساتلی وي او مشرانو ته پکار چې په ماشومانو باندې غصې دړه کینه کې په مسجد کې هغه ماشوم چې کم سے کم داغه عمر 7 سال لے وہ کال داغه عمر دی کم سے کم نو دی ماشوم باندې خور سره غصه نه کول پکار زکه دا الله نبی فرمایي چې 7 سال عمر تاسو د ماشوم شي به تاسو زمون سره مسجد لبوت لې شي چې لس کال عمر شي او دی مزنه کې دی وه وې روا خو زمون بعضی مشران د سری چاغي ماشومان باندې غصې دړ کیو کی چې دا ماشوم زړه توري شي وغه وې چې مړه دلته خو ما مشر نه دی بابا نه ماما کاکا هغه هو هلکی او زو جماعت لنه زمانہ ماشومان سره ډیر محبت کوي ډیر مینې کوي ماشوم له اوس نه مزدکړه ورکا د جماعت هغه ماحول ول برابر کا راځه بچي مز لزو راځه صحیح ده او پیسې ورته د لاس کې ورکه وشه بده چاند غونډي کې دي کې پیسې مواچو عادت ورته جوړ کا عادت صحیح دکا نہ چھ ماشمان وانے مونگ غسی دڑ کی کو بیا گما جت لم ناراضی داسی بن کو خان اللہ تعالی دی پرے ٹھول خبر وانے اول ما تا او بیتا سر عمل کو توفیق در نصیب کی اول بری خبر ز محتاج بیتا سر کو مجھے

0: ماشاء الله ماشاء الله حسین بچی ته غډیر تکړه مړه ته زمونږ نم تکړه دا څنګه چللی یا حسینا زما واز اوري بچی
1: او جی او جی
0: ماشاء الله ماشاء الله الله تعالی بچی مور او پلار د پاره قران خانه صالح لوی کا الله تعالی د مور او پلار هغه ارمانونه پوره کړي کم ایکسپیکټیشن ته نه دی بچی الله دې تا خوشاله ساتي بچی تاسو به هنګو کې پټ بازار کې بابا ته به وی لاړ بشي سره او هنګو پټ بازار کې یا سنگیټ بازار کې چې کم د تنزې بازار وی هلته به لاړ شي زموږ د هیلپ لاین نمبر باندې به بچی اول کال ملو کیا او هغې نه به تپوسو کې چې کوم دکاندار ته لاړ شو نږدې به درته یاد کړي هلته به لاړ شي زموږ د آسماني کاسمیټک سره طرف نه 500 روپۍ به تاسو له ملاوېږي بچی او آسماني د غاښونو پاوډر به درته مفت ملاوېږي ښه زلوی سړی شي خان سړی شي حسنین بچی د هنګونو مونږ سره موجود ډېر ښکلې تلاوت وکړو نیکسټ کال زموږ سره څوک د کوم ځای موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اے بچی سان نوم سری د کوم سری کال کړي دي
2: بشرا هنګونا
0: بشرا بچی هنګونا څنګه بشرا بچی خی
2: خیم ته څنګه
0: لوی شي بچی تلاوت بکې بچی خاصو ګورم شابه چې بشرا بچی سمره تکړه ده ښا
2: اوزو

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: پجوان کې نه وکړي
1: مصالحې نه معیاری مصالحې
0: موږ ته هم دا معیاری مصالحې راوخای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزون دي سه
1: دا معیاری مصالحو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر خې او معیاری مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي پایل خان مصالحه جات بټګرام پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
4: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا،
5: څه چل دی هلکا؟ بیا د څه چغه جوړی کړی دی؟ روزانه ستا مسلې وی
4: مسلې بنی وی چې په بے خوندو چای رالا وخت کې پاخه کړل.
5: نو موږ سوکو څه خو تاسو نه د بازار نه چای راوړم؟
4: دا ښه چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای.
5: نو څه بس کې هلی څه دی؟
6: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، خو حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده کوم چې د پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
4: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړی وي.
5: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته ملاو شي.
1: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دا وخت زمگا پروگرام دے دی 4K کاسمیٹکس 57 سر پروگرام تاسو اور ای 4K کاسمیٹکس مختلف شیزو نتا اس لراڑی چھ پاگے کی بیوٹی کریم دی، پاگے کی ایکنی کریم دی، ایکنی فیس واش دی، سٹرابری فیس واش دی، دا قشانی تیل دی، دا قشانی شیمپو فیشل کولڈ کریم دی، غاخونو کریم او د سرا سرا صابون، کلونجی صابون، اکنی صابون او د وړو جات کو صابونه، دا مختلف پروډکټ پدې کې تاسو استعمالول شئ. ګران اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې زمونږ د پروګرام په اولی حصہ کې مونږ په یو اخلاقي موضوع منی، په حقوق منی، په عبادت منی، په معاملات منی، په معاشرت منی، او کوم چې زمونږ خوښه سکیږي په هغه منی مونږ خبرې اترې کوو. ګران اوریدونکو، پرون مونږه خبره کوله چې رشتہ دارانو حقوق هغه چې دی هغه انسان باندې لازم ضروری دی. نن مونږه دا خبره کوو چې په رشتہ دارانو کې ټولو کې اولنې رشتہ دار چې دی هغه د انسان مور پلار دی، او مور پلار چې دی هغه د انسان د پاره سبب جوړ شوی دی چې دا انسان دنیا ته راغلی. بیا مور پلار دا انسان چې دی د سره محنت کړ دی، کوشش ور سره کړ دی، او دی لوی کړی دی. نو دا تمام شیزونه چې دی کله چې څوک چا سره احسان وکړي، چا سره مدد وکړي، چا سره ځان وکړي، نو دی هغه حق بیا هم ډیر زیات دی. نو دقه دی جناب قران کریم کې زی په زی الله رب العزت دی مور پلار حقوق هغه ذکر کړ دی، او دی مور پلار حقوق بارے کې یو آیات کریمه مونږ وې چې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، چې ستا رب دا فیصله کړی دا چې عبادت په صرف او صرف دی الله رب العزت کیږي. دی عبادت لائق، دی عبادت مستحق، دی عبادت کون کې، دی عبادت چې کوم مستحق ذات ته هغه صرف او صرف الله رب العزت دی. الله رب العزت نه علاوه بل څوک مده عبادت لایق نشتی. او دې سره دویمه خبره چې دا و بل والدین احسانا، مور پلار سره به احسان کیږي. قران کریم کې زی په زمانه الله رب العزت چې کله خپل توحید ذکر ورکړ، حکم ورکړ دی چې زما توحید چې دی دا به منی، ما به یو ګڼی، ما به رازق مالک ګڼی، ما به خالق ګڼی، ما به دی مرگ او دی جون قدرت چې دی هغه به زما په لاس کې ګڼی. څه دی چې الله رب العزت ځان خول دی، نو هلته کې د مور پلار حقوق ما خولی دی. دا د قرآن کریم یو اسلوب دی. زیاتو ځینو کې داسې شی ده لکه بل دی کې مونږ ګورو چې وعبد الله، الله رب العزت په سورې نساء کې وی، او دا سورت نساء آیات چې کوم دی دا وی هیومن چارټر دی، انسانی حقوق الله رب العزت ټول په دې کې ذکر کړ دی. وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، دی الله رب العزت عبادت وکړئ او هغه سره شریک څوک مو جوړوئ. وبالوالدین احسانا، او مور پلار سره نیکی کوئ. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم،
دا ټول حقوق الله رب العزت ذکر کړی دی چې فلانی حق په خیال ساتي دی فلانی دی حق په خیال ساتي دا حقوق چې دی دا الله رب العزت دغه ترتیب سره ذکر کړی دی یو کال طرف ته جو بیا دی مې خبره کو جی جی دو سر زمګر اپتاو نشلا 0309711889 دی نمبر باندې تاسو موږ ته ټلیفون کولای شئ 0309711889 دی نمبر باندې تاسو موږ سره رابطہ کولای شئ موږ به کوشش کوو چې تاسو ته ستاسو چې کوم مسائل دي کوم خبرې دي دي هغه جواب تاسو ته ستاسو په کور کې درنه میلاو شي نو دا آیات چې دی سورې نساء په دې کې الله رب العزت ذکر کړ دي چې وعبد الله ولا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا تاسو به مور پلار سره احسان او نیکی کوئ وبذل قربا واليتامى والمساكين د قشان رشتہ دارانو سره یتیمانانو سره مسکینانو سره والجار ذل قربا والجار الجنبي والصاحب بالجنب دي گاونډیانو مختلف قسمونه الله رب العزت خول دي چلری گاونډی نزدې گاونډی رشتہ دار گاونډی کافر گاونډی هر قسم گاونډی چې دغه حق دي د قشان و ما ملکت یبینو کستاسو کم ما تحت خلق چې دی غلامان دي ستاسو سره نوکران دي کندریان دي دی غو په پورو پورا خیال ساتي نو دی آیات کې الله رب العزت یو مکمل دغه ذکر کړ دی او د قشانی بل دی کې الله رب العزت په سورې انعام کې فرمایي چې قل تعالوا اتل ما حرم علی ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وی اے نبی تدی مشرکانو تا دی کافرانو تا وی چی راشا ایزا تاسو من دا چی شید تلاوت کما چی غستا سورب پا تاسو منی حرام کرده دی چی کم شیستا سورب پا تاسو منی حرام کرده زی تاسو تا آغا تلاوت کما او دی سر سر آغا داده چی اللہ پاک سر با شرک نکوی او شرک سر سر یو خبر بلا دا چی تاسو با شرکو ما نکوی خو شرک سر سر و بالوالدین احسانا مور پلار سر با احسان کوئ او دقه آیات سورې بنی اسرائیل آیات دی دا چې موږ وی وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه دی آیات کې الله رب العزت مخکې وی چې اما يبلغن عندك الكبر کچرته ورسی په دې دواړو کې یو یعنی مور یا پلار کې یو کم دی عمر داسی حصے تو رسی چی بالکل بوڑھا شی عند کل کی برت موجودی استا پ مخ کی تسر طاقت شتے تے زوانی تے ٹک ٹاک او استا سو پرشتہ داران مور اپلار کی یو کس چی دی غ بوڑھا شی دی اغا آزا کار پی گیری چی پرونی تے جولائی کی اگستی او سغا دی جولائی محتاج دی پرونی تا لخله کی ډوډۍ را کوله اوس هغه دی خلی دی ډوډۍ خوړلو محتاج دی پرون هغه تا منی خرچی کولی اوس هغه ستا دی خرچو او ستا دی پیسو محتاج دی پرون هغه تا سره مینه محبت کو تا سره تاله ګټه کوله تاله کور جوړو تاله سہولت دغه کو اوس هغه خپل چې کم دی وجود دی یو ځینه بل دی ته خزولې نشي د زندګۍ داسې حصے ته هغه ورسېده لاول نه ته محتاج وی دیغه پلاس کی هر څو هغه ستا یو ډیر غټ خیال کړ دی اوس مور او پلار کی او کس محتاج شه او ته په دیغه خیال کړي نو اوس چې کوم دی اوس بته دیغه ډیر غټ خیال ساتي حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم ځوان خپل په پلار باندې خرچه کوي نو د دې مثال داسې دی لکه د دې چې کافرانو سره جهاد کی د دې دومره غټ ثواب دی جهاد چې دی یو ګران کار دی لکه سوچو کای کنه اوس انسان لکه سوچو کای چې دې نه تاسو حکومت اعلانو کی چې موږ په فلانی ملک باندې حمله کوو بس ټول راځي زو جهاد دی یو کافر ملک ته پاغه باندې حمله کوو او کور نه تاسو روان شئ غټ طاقت دی کور نه روان شي او واپسی څه پته لګی نه چې یا کیدی شي ډس کی مړ شي یا په دماکه کی مړ شي یا په اونی سلې شي قید شي پکی یا کمن نشي شهید نشي خپه پکی مات شي لاس پکی مات شي دماغ پکی خراب شي

سترګه پکې خراب شي نو دا جهاد چې دی دا داسې کار دی. جهاد له چې یو ځل یو انسان ځي نو ګویا د خپلې کشتۍ مشتۍ وسوځي، دی بیا دا امید نه ساتي چې زه به بیا واپس راځم. که چېرته خدای راویشته غازی شه جرابه شي، خو کنی نو انسان بیا دا امید نه ساتي چې زه به دوباره واپس راشم. ولې څه لبې له نه ځي، څه میچ له نه ځي، څه ډوډۍ له نه ځي، څه واده کوېدنې له نه ځي، بلکې څه شي له ځي، جنگ له ځي. او جنگ کې یقیني خبره ده چې په جنگ کې مرګ چې دی هغه یو یقیني شی دی. او خاص کر کې لکه نن سبا دور کې تاسو وګورئ چې د مړي کولو یو عجیبه عجیبه طریقې هغه ایجاد شي دي، داسې هوا هغه پرېښېدلی شي په دغې کې، داسې هوا هغه په سیلی کې خوره کړلی شي چې هغې سره خلک بېوشه کېږي او مړه کېږي ورسره. لکه څنګه چې د حکومتونو مه خلک احتجاجونه کوي، خلک دغه کوي د حکومت خلاف احتجاجونه کوي، نو هغو پې شیل چې دی هغه پې وغورځي، ډزې پیو کي. اور سړی چې کوم دی چا سترګې سوځي، یو ځای کې پروت وي، بل ځای کې پروت وي، ښکاري ورته نه، ټوخی پې لګي، بیا خلک ځان سره لوګان او دا چې دی دا ځان سره ګرځي. نو دا تمام شیزونه چې دي دا حکومت دې دپاره استعمالوي چې انسان څه وکړي. انسان چې دی دته یو قسم د ده د شر نه مونږ محفوظ سو. بیا چې کوم انسان جهاد لځي، جنگ لځي، نو د هغه معامله چې دا هغه ټوټل بل شانې ده. کوم انسان چې جهاد لځي او کوم انسان چې کفارو سره جنگ لځي، نو د هغه معامله خو بالکل بل شانې ده. انسان ته پته ومن لګي زه به واپس راځم او کنه به راځم. او اکثر خلک چې جنگ او جهاد لځي نو هغو ټولو سره معافیانې واخلي، خپل بچو سره میلاو شي، کوروالو سره میلاو شي، رشتہ دارانو سره میلاو شي. ولې آئنده چې دی بیا پته لګي نه چې دی به واپس راشي او خراب نه شي. نو چې انسان ته دا پته نه لګي چې زه به واپس راځم او کنه راځم، دا څومره یو غټ کار دی، څومره یو عجیبه خبره ده. خو پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې ثواب چې انسان خپل هر څه پرېږي دي او د الله پاک په لاره کې جهاد کوي، او بلې غاړه نه هغه انسان چې د هغه په الله په خپل پلار باندې خرچه کوي، نو د دې دواړو ثواب هغه برابر دی. یو کال طرف ته وګورو چې موږ سره څوک دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. دوست زمګر رابطه اونه شو جی.

ہاں جی گران اور کو تاسو ریڈیو کومن اف ایم 88.4 بٹا گرام دا پروگرام زمګه تاسو 4K کاسمیټک سکرین په تاون سره اوري 4K کاسمیټک سکرین سره مختلف پروډکټ دي چې هغه تاسو استعمالولې شي د دې خاص کر کې بیوټي کریم دي چې هغه مخ ته پاره د خشنی اکنی کریم دي چې خاص کر کې مخ دانو دي پاره دي اکنی فیس واش د خشنی استابری فیس واش د دې جلد صفای دي پاره او د مخ صفای دي پاره کچا مخ باندې دانی نوغو دي پاره اکنی فیس واش دي او کچا مخ باندې صفا ستر مخ یو غوړی چې زما د مخ همیشه دي پاره د صفا ستر پاتې شي نو هغه دي پاره سټراب دي فیس واش د تاسو استعمال لري تیل تاسو استعمال لري جی هغه څوک چې دغه ویختر غړي یا ویختر نر ویختر غختی نو د سره ویختر اخی جو با او کنه ارغختی نه غړي ویختر سره مضبوطیږي هم د قچن شیمپو دی جی د ویختو نرموالی دی پاره د ویختو مضبوطی دی پاره د عمر تاسو استعمال لري شي جی کولډ کریم دی کدي چا خپل اسونه وغیرہ چاو دی یا د جسم نور زونه چاو دینو د پیله ګول شي ان شاء الله العزيز دری به تاسو ډیر خریزلت ملاویږي جزوی او کال طرف ته دا کال اخلو او بیا چې کوم زمونږ سوالات تي اغه باندې خبره کو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی خیر دی جی تاسو صحت خیر دی جی جی جی خیر دی جی جی تاسو آواز راځي جی هلو جی جی تاسو آواز راځي جی خبر او کای ہاں جی دوسرا جمگا خبر ونشلی خبر کلمنگا دی 4K کاسمیٹک کریم پبارہ کی چی بیوٹی کریم دی اکنی کریم دی اکنی فیس واش دی سٹرابری فیس واش دا قشانی تیل شیمپو ارجنٹ فیشل دا قشانی کولڈ کریم دی او دا قشانی غاخونو دی پارا چې دی هغه پودر تاسو استعمالول شي ګوتی سروم او مسواک وغیرہ سروم استعمالول شي غاخونو صفای دی پارا دی دا قشانی اکنی صابون دی دا قشانی زناو دی پارا چې کومه مختلف پروڈکٹ یغه مدو سره ملاویږي د کلونجی صابون دی بیبی سوپ دا متاسو استعمالو دي شي خبره موږ دا کوله چې هغه خبره خپل لوګو نه اختتام تور سو بیا ځو خپل سوالاتو طرف ته چې مور خپلار منی خرچه کول د ډیره زیات او غټه او د ثواب ولا خبره ده مور خپلار من چې انسان خرچه کوي نو د دې چې دی د دې انسان ته ډیر زیات ثواب هغه ملاویږي خاص کر کې چې کله مور خپلار بډاګان شي هغه خو بیا خرچه چې دغه خو فرض او لازمی ده خو چې مور پلار ځوانانو مې یو دغه کې په جد کې خرچه کوي نو دری صاحب یو ډیر زیات دي خرچه مطلب دا نه دی چې انسان به ډیر زیات خرچه کوي خپل لوس او د طاقت مطابق لکه مثال کې تور پر نن سبا بازار کې خټکی ډیر زیات عام دي اندواني ډیر زیات عام دي نو که چا انسان وس کې د قمر چې یو خټکی وړي شي د پلار لا قوسی کړي انسان وس کې د قمر چې هغه یو من وړي شي جوغه دی یو منوسی یو انسان وس کې د قمر چې هغه پلار لا بوتان اغستې شي جوغه دي بوتان واخلي دي انسان وس کې د قمر ده چې هغه صرف جرابي اغستې شي جوغه دي جرابي واخلي نو خپل لوس او دی طاقت مطابق په مور پلار باندې خرچه کول د دې ډیر غټ ثواب دی او دا ثواب چې کوم دی دا انسان د پاره خامخا لازمی او ضروری دی نو دا چې کوم دی دا انسان له کول پکار دی ان شاء الله العزیز امید دی چې په یو وخت په دمنده سره شي چې دی به مشر شي دی به بوډا شي او بیا به خلک چې کوم دی جات کی بعد د خیال هغه کوي زو مخ کې خپل سوالاتو طرف ته زموږ ورور میسج دی کړی مفتی صاحب السلام علیکم زیما امین عثماني بجمیرینا پلار سره د زوی حق شته کنه د ځمکې خرڅ مرز کې پیسو کې پلار سره د زوی حق شته او کې نشته بالکل شته حقوق داسې دي چې حقوق خو اول نه دجات کو حقوق دي او د هغې نه وروسته بیا د مور پلار حق شروع کیږي کله چې جات کې لا پیدا شوې ومني د هغې نه مخکې مور پلار لدا دعا کول پکار دي چې رب هب لي من الصالحين قران کریم کې د انبیا او دا دعاګانې ذکر شې دي چې لاجات کې پیدا شي او منی او دی واده وشي دد نو دی دي الله رب عزت نه دا سوال کوي چې الله پاک مال نیک او صالح اولاد راکي او نه دي جات کې حق چې دی هغه خو د جات کې د پیدایش نه مخکې شروع کیږي بیا چې کله جات کې پیدا شي نو دی هغه نه وروسته چې کوم دی دی بچی حقوق چې کوم دی هغه بیا شروع شي هغه کې اولنی حق دا دی چې بچی لډیر خستا او زبردست نوم کیږي
او عموما په کورونو کې جات کوته مختلف نمونه غویلې کیږي لکه غلط غلط نمونه بالا او کالا او دا نمونه چې کوم دي کنده د نجات کی ته په خپل اخلي او نه دی بل څوک پریږدي چې د نجات کی ته څوک دا نوم واخلي لکه یو جات کې دی غشین سترګې دی نو مور پلار ورته د مینې نه شینه شینه وي جوغه بیا ټول علاقه کې شینه مشهور شي یا یو جات کې دی تور دی څوک ورته تورا وي څوک ورته بلوي بلوي نو هغه بیا ټول مشهور شي نو د زندګۍ بیا یو داسې حصه راشي چې کله دا جات کې مشر شي د ده اولاد شي او بیا دته څوک وي تری چاس وي دی وزې د تورا زوی نو بیا د زړه چې دی هغه درد کوي د دوی تری چاس وي وزې د شینه زوی ما یا پلار ګوډ دی وزې د ګوډ زوی ما نو دا چې دی دا یو غلطه خبره ده مور پلار له په کار دادی چې هغه خپل جات کې ته غلط نوم منوي او بار څوک پریږدي ومنه چې دته غلط نوم وي بالکل سختی ولګي ټیکس له سترګې شنې سری یا څوک جات کې سوري نو څوک ټول ته سورا وي نو تاسو به اکثر کتلي زموږ د کلي کې خواو شه دغه شان ډېر خلک څوک په شینا منی مشهور دی څوک په تورا منی مشهور دی څوک په ګډ منی مشهور دی څوک په شل منی مشهور دی دا چې دی دا خو یو خدا ده چې دا ډېر غټ ګنا دی دا سترګې شنې یا څوک شل پیدا کېدل یا څوک ګډ پیدا کېدل یا څوک چړه پیدا کېدل دا خو د خدای په لاس کې ده دا که خدای په هغه کور کې پیدا کړ دی نو په دې کور کې هم خدای پیدا کولی شي کنه نو اول دې سره خدای دې چې دی هغه خیال ساتل پکار دی چې دا ویل نه پخپله ویل پکار دی او نه څوک پریښدل پکار دی چې ستا جات کې ته غلط نوم وي دا د جات کې یو حق اومه دی دې سره سره د جات کې یو حق دا اومه دی چې جات کې له به عقیقه وکړي بیا به جات کې له رشته کوله دا اومه دی مور پلار حق دی چغه له په خځه کې خ خاندان کې خجی نه خاندان خې هغه له رشته وکړي سینې کې داسې چلی چې دغه خوخی لکه جینې خوري رخې خو دغه خاندان خني هغه جنگیالیان هغه په دوی مرضی باندې جینې د غوګ نه نیولې راځه کور کې کینه راځه کور کې کینه یا سینې وخت کې مور پلار خې خو کومه جینې چې دغه غختلې هغه خني نو هغه خلی او بد اخلاق یو کار نه کوي او خدمت نه کوي وغيرها وغيرها نو داسې ځای کې رشته کول چې د هغې خاندانو مخوي او دې سره سره د هغې عادتونه هغه مه پتي دې باندې مشران ډېر ښه طریقې سره پیږي ښځې او سړي دې باندې ډېر ښه طریقې سره پیږي ولې چې دا د ده لور چې ده لکه د ده زوی شی دی او هغه له دې رشته کوي نو ظاهره خبره ده چې د هغه د زوی همزولتیا کې یو جینۍ بوله ګوري نو هغه په کلي کې علاقه کې دوی ټول خلک پیژني چې فلانی جینۍ داسې ده فلانی جینۍ داسې ده دا په کار کې پوه ده د دې اخلاق ښه دي د دې خاندان ښه دي نو هغه څه ګرانه خبره نه ده اسانه خبره ده نو رشته بوله ډېر ښه او بهترین ځای کېږي د ده تعلیم او تربیت پکې دې به ښځې ته تعلیم دې پاره لیږي د وخت او د دور د تقاضو مطابق بدله تعلیم ورکوي یو دینی تعلیم ته کینی بس یو قرآن نازری سره ویل دی نو قرآن ټیکس له هغه خو به د ده د آخرت یو فیده شي دنیا کې به دا غریبي چل کوي دې کې چېرته سزې ته لاړ نو دې به چاوله نمبر ورکړي چې زما دا نمبر ولیکې دله به هغه لیکل نه راځي قرآن خو دله یاد دی ډېر دې ثواب کار دی ډېر غټ کار دی خو دله به نمبر لیکلو من راځي چې بیا ما سره رابطه وکړي د قشانې کدی ولا صرف دنیاوي تعلیم ورکړي ډاکټري کې انجینیري کې او دې په قرآن باندې مو سبق باندې روجي او د دې په مسایلو باندې پیږي نه په کار دا ده چې دې به د دواړو تعلیمونو اهتمام کوي کډیر نی لګ لګ دومره چې کم از کم معاشره کې دي جوړ تعلیم هغه وکي دوه خبرې شلې سلور خبرې شلې بل دا چې د ده په باره کې با د هر وخت کې فکر منی خواني کاروبار دل جوړ کی چې په دې په معاشره کې خطرې کې سره ژوند تیری دا سینا چې دی اوس د قشانی سر کیږي او ماخام کیږي او تعلیم علوم ورکاو دینی تعلیم علوم ورکاو خو د غریب سره در خېټه ده دله به واده کی دله ضرورت تین دله کم از کم په نوکرۍ کتلو کی په کاروبار جوړولو کی دا چې کوم دی دا د مور پلار حق ته چې دبا دله به کوشش کی دله به مشوره ور کی دا کارو کا دا کار مکه وا دا کار خدي دا کار بد دی دا تمام خبرې چې کوم دی هغه به دته کی بیا دې سره سره دی دا د تاسو ک چې د مور پلار سره د زوی حق شته ک نشته زمکی خرسولو دیکی سو پوری چی پلار جوان دی دی نو دا هر سری پلار دی
اخلاقن دغه دا فرض جوړیږي چې هغه سی شی خرج کی زمکه خرڅه کی یا سی شی خرج کی نو هغه پکې جات کولو مې سو کی کله هغه سه مجبوری نی اوس دا چې چللی چې پلار یو وړی کې غونې زیدې هغه خرج کړ دی هغه دې منه زه کور جوړم نو کور خو به مجات کو ته پاتې کیږي هغه دې منه زه یو کاروبار جوړم نو خو به مجات کو ته پاتې کیږي هغه دې منه زه یو جات کی لواده کوم کېدن کوم لور پی ودو ما هغه خو ملکه یو قسم دې جات کو سره احسان دی خو کنه دې دا پیسې واخلي او صرف خپل ذاتی خرچې دې پاره او چکرو دې پاره او خوراک دې پاره او صرف خپل دغه دې پاره د کین دبې دې یو قسم ګناګار دی کدی په داسې کار کوي کاروبار پی جوړي واده پی کوي گاڑی پی اخلی بلسی چل پی کی زمکا پی اخلی بیا دی گنانگار ندی بیا دی گنانگار ندی او کنه دی صرف پیسی اخلی وزان سره پا جیب کی دی چه دا با دا روپی دی دینا با زر روپی نن راخلم خورم با زر با سار راخلم خورم با زر با بل دا قشانی با دا ختمی شی او دا زوانان زوانان جد کی پا کور کی وجود دا یو قسم دی زیاده کی نو دا اومد جد کو حق تی چه دی اغو دا قشانی کارو کرلی شی قرآن کریم یو آیات تی دغه د مشرانو باره کې وی کله چې د قیامت راشي نو دوی به وی دا کشران به وی ربنا ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا ربنا ای زمونږ ربا آیات داسې دی چې ای زمونږ ربا دا زمونږ مشران چې دي دوی مونږ گمراه کړي دوی مونږ ته دنیا کې څه شی نه دی خوړلی نه یې زمونږ تعلیم او تربیت کړ دی نه یې مونږ ته حلال او حرام خوړل دي دو منگا گمراہ کریو نو اے اللہ پاکا تا چکم دے تا منگتا سا دولا تٹا والا زابور کی نو دے قیامت پر زیبا دا وارو چی دے چا تربیت نیشی چی چا سر انسان وخ خطریقی سر نی تیر کرے دی بیا اللہ رب عزت تا شکیت کی چی اے اللہ پاکا ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا دو من لعنتون واروا او دا چې دی دومه دوله غټو نه غټ عذاب ورکه نو دا چې دی دونه ځانه ساتل پکار دی چې انسان د جات کو تربیت مو کی د جات کو حقوق او خیال مو ساتي او دې سره سره چې کم دی دا انسان چې کم دی د دې هر قسمه د جات کو باره کې چې کم دی مکمل فکر مندي او که چرته د ازمک خاص کر کتاب د ازمک باره کې تاسو کو امین عثماني صاحب نو دا زمکی بارا که دادا که چر تری پلار ضرورتی دست خاصی را زمکا خرسه کردی یا آقای دا کردی نو بیا خوصی دا و کنه دی صرف دیده پارا چی پیسی دی کور که پرتیوی لگی لگی بخرو نو دا چی کم دیده بیا زیاده ری دی که بیا جات کلده اغو حق ورکول پکار دی جی ها جی گران وردیم کسی منگا یو بلی خور منگتا

یو چې پریشانیانو د پاره مونږ ته وظیفه هغه وخی دي. نو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا چې د غم د پاره ډیره ښه دعا ده. او دا دعا چې کوم ده، دا یونس علیه الصلاۃ والسلام د مې په خېټه کې دا دعا ویل ده. نو دا دعا چې دا کثرت سره وایي، اکثر وظایف مبارکې د خلکو دا یو خیالي چې ګڼې موږ ته داسې وظیفه وښایي چې هغه نه په قرآن کې نه په حدیث کې ځان نه څه وظیفه موږ ته وښایي، نو دا غلطه خبره ده. د انبیای کرامو چې کومې وظایف دي، د انبیاو کرامو چې کوم دعاګانې غوښتل دي، نو هغه دعاګانې چې دي هغه ډېرې زیاتې ښه دعاګانې دي. هغه دعاګانې چې دي هغه انسان لا ډېره زیاته فایده ورکوي. نو هغه دعاګانو نه چې کوم دي هغې نه استفاده کول پکار دي چې انسان هغه دعاګانې کوي چې کومې انبیای کرامو غوښتل دي، کومې دعاګانې نیکانو خلکو غوښتل دي. نو دا دعا چې کله یوسف علیه الصلاۃ والسلام د مې په خېټه کې ایسار شه، نو هغه دا دعا چې دغه بار بار ویل ده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دا دعا هغه بار بار ویل ده. نو دغه دعا چې ده تاسو مو وای انشاء الله العزیز، امید دی چې تاسو به د پریشانۍ نه اوځئ.

اجي ګران اوردونکو تاسو ری ریډیو امانی فی مټس 6.4 بټا ګرام پروګرام زمنګ تاسو دی 4K کاسمیټک سکرین 55 سره دی یو لسونه تر 200 بجو پوری او ری مختلف پروډکټ کی تاسو استعمالول شي دی محسن شاه په دکان کې پیدا تاسو تبلیږي جیل مور بټا ګرام کې دین علاوه دی بټا ګرام په هر غټ سٹور کې پیدا تاسو تبلیږي دین علاوه دی صوبې په مختلف علاقو کې به مدد تاسو ته ملويږي دی خور موږ دا تاسو مکړو چې په خوب کې انسان وویني چې وړ بچی د چرګ وړ بچی رنگ برنګي ویني نو دا د انسان په ژوندۍ کې یو نوی شروعات برکت او خوشحالي راتللو اشاره وي چې انسان په ژوندۍ کې نوی څه شروعات کیږي نوی څه کار کیږي نو هغه لپاره عموما داسې خوب چې دی هغه کتلې کیږي څنګه چې بچی چې دی هغه نوی پیدا شي د قشانی د بچی چې کومه یو نوی شروعات یو نوی زندگی دغه شونده قشن دی انسان په زندگی کې خوشحالي راتل دی انسان په زندگی کې یو نوی شروعات کېدل دا خوبره چې دا عموما انسان په دغه کې ویلي دي ادي سره یو بل خور زمونږ تپوس کړو چې یو حدودا تپوس کړو چې کم خلک کپڑے غواړي سوال کوي دا سوال چې کم دی دا دوه خويندو زمونږ وک چې یو خدای چې څوک سوال وکي غل انسان سي شي ورنکې دي کې ګناشته او کنيشته او دویم دا چې سوال کول ول کپڑے ورکول داشته او کنيشته نو سوال چې دی یو خو اسلامي تعلیمات مطابق سوال ډیر غلط کار دی تر دې پوری راغل دی چې په جمعات کې څوک سوال وکړي چې مانه فلانه شی رخصې دی دا مانه وګوري یاداسي نو حدیث کې راغل دی چې تاسو ورته خیری وکړي چې الله درته اړه دا شی میلاو نکي سوال کول اسلام کې ډیر یو لاندې عمل دی ډیر یو دی ګناه والا عمل دی سوال کول نه دی پکار خو بهرحال که څوک کوي نو او سوال لپاره علما کرامو بیا باقاعده د غلي کلی چې یو کس ته غسره سي شي نشتی زمونږ کوم سوالګران چې دغه خو هغه سره خو دي بازي بازي خلکو نه غو مالداري دي غو غټ غټ کاروبارونه یا گاډي یا کورنه غو یو عادت دي پېښه ده لکه څنګه چې سړی سار مې لړ شي خپل دکان کولاو کی و دې نه الله پاک مال روزي را کی یو سړی نو کرای لړ شي یو سړی گاډي چلی یو سړی رکشه چلی د قشانی د دوه پېښه ده سار مال خپل کپڑے مپړی واچي یو دکړې مکړې راخلی خپل او بس ګرځي ویزا ما خان لبا دغه کی یو سړی بار کې دا خبره مونږ بار بار کړ دا یو کس واغه دغه شی دی الله دی بخي مرشي دی دغه مخکې دا یو خیروان تیر شي مستری نو غورته وی چې تسله د خیر غوړی راځه ما سره کار کوه نو دا داسې تقریبا مصریان له عموما خلک چی ور کی لس یو لس بوجو ټیم کی مصریان چې کم چیز کی دغه ټیم هغه چی ټیم نو هغه کې چرته 2300 روپۍ دیاړي وا نو هغه ورته چې ته به مال سو دیاړي راکې غوې 300 بدل لا کوم نو هغه د جیب نه پیسې راغستلې او شماري کې ورته دا اوسه پور لالس یو لس بجې دی د 300 خما کړ دي او دې سره میدانی م کړ دي په خېټو م موړې ما چاله نور سامان رالو ما خلکو را کړ دي ان شاء الله ما خامو پور خو زړه خبره دی زر 2000 روپۍ ګټم لیونی متا سره د کټوره دي سیمټاو ټاټکی راکاګما نو دا پېښور خلک دي نو کو دوله چاسی شی ورک ثواب نه نوځي خو کو ور نه ک کنه نو ګنا پکې منیشتي او په کار

دا چې انسان کم خیرات صدقات وغیرہ کوي هغه خپل خوا کې چې کم خلق دي کم نږدې چې کم خلق دي هغه له خیرات او صدقه ورکی د کې ثواب چې کم دی غډیر زیات دی په نسبت د دې چې بار خلق له خلق ورکی ځکه چې زمونږ خوا شاته کم غریبانان دي مسکینان دي غول ورکول پکار دي د قشانې کدو کپڑے وغیرہ غواړي نو دی ورکول کیس دغه نشته اکثر خلق وې دوی جادو کوي هغه کې دغه کې دا مسې او دغه د چې خامخه باغه سینې بګي ضرورت منو مې خو پکار دا چې انسان په ضرورتمند او بي ضرورت کې فرق وکړي قران کریم کې راځي چې وا ام مسائل فلا تنهر وي خیرون چې کله تاسو سوال وکړي نو خبره ټینه چې زه رخصه کار کوا داسې دا ورته موې کته سره شي ورکوله کنی وی جی معاف کدی وخت نشتی بل وخت بس تابع سمدت کو نو ناغه ته قاریدل پکار دی غته کنزل کول پکار دی غه شړل پکار دی او نه خامه خطا منی دا فرض د جته بول شي ورکی کو ور دی ک ثواب دی کو ور دی نه ک نو ګنا پکی نشتی دی او دا ک مثال دی هر شی دی کپړو وغیرہ دی هر شی دغه مثال دی.

شهو نور دونکو تاسو ری ریډیو امنه فیمټه سی شریعت 4 بټګرام دی خوردا ته پوسو مکوړو چې خوب کې انسان خلګونی لوگوں نے ٹیم چی دے اغوا پا دے کی لگی سکون و خوشحالی بدری پا زندگی کی راضی خلوگوں نے ٹیم چکم دے اغوا پا کی لگی لوگوں نے دان دا چی یو دم بچکم دے دری زندگی کی دا ہر سراشی نو دری تعبیر چی دے اغوا مومن دا دے دا قشانی پا خوب کی پیشو لی دل دری تعبیر مومن دا دے چی دا سی کس چی کا خوب کی بار بار پیشو گانی وینی اغلا ډیر محتاط او خطری کې سر چکم دی غلا پاتې کې دل پکاري زکه چې په خوب کې بار بار پښوګانی لیدل دا چې د سر څوک پټه دښمنی چې دا هغه د سر کې دا دی علامت دی او بس اوقات دا دی علامتومې چې دا کم سړی چې په خوب کې بار بار پښوګانی ویني دا سړی ډیر زیات سمجھدار دی نو دل خپل په فیصلو کې هغه احتیاط کول او ما پکار دی پښو چې دا ډیر زیات یو د دې دی پکړ دی نیولو چې کومه طاقت او قوت الله پاک دی لور کړ دی کنه غدي مار او دی هر سنه تیز دی ته چې یو دم داسې حمله کی کنه دا دی اولتل ول شي ومنيسي مار چې دی منی لکه زار غورځي کنه دا یو دم دی غی نه ځان بچ کولی شي نو د دې ذہانت چې دی غډیر زیات دی بهرحال د خوب قتل والا پوری دا کدي خوب قتل والا چا سر سم عاملې نو بیا ته د احتیاط کول پکار دی کو خوب قتل والا ډیر عقلمند او پوه سړی بیا چې کوم دې د خپل فیصلو کې او دغه کې چې کوم دې جلبازی نه دی کول پکار د ډیر غټ احتیاط کول په هر سکی پکار دی.

حاجی ګرانو اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امانی فی مټسی شریعت 4 بټا ګرام بټا ګرام نظم ګورو ټلیفون کړو غسل حوالی سردو یو دغه کړو تاسو یو ک دا یو قسم بیماری دی جی غسل خودی کې بخامه خطر سی بیا کوي خودی لپاره یو مختلف تدبیرات دی غته تاسو کولی شئ یو خدا دا چې تاسو خپل په زړه مانی دی او د کېدو په وخت کې په زړه مانی عمر ولي کوي دی دا ستې طریقې سره ولي کوي چې لکه تاسو مخامخ سړی چې دی هغه ته هغه سمخ کړي که تاسو ته بولټی خو هغه ته به سمي او دویم نمبر باندې داسې چې تاسو سورت طارق و سما یو طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب دا سورت چې دا د شپې او د کېدلو وخت کې دوه درې ځله وایي ان شاء الله ولزیز دی دغې نه به تاسو محفوظ یی.

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चिपके तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: ولادی خبره کوم نشیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی او تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم او یادېږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول راکول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یابل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسول الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سالی دو موسون لپاره دا دالون تلانو
5: دزدکڑو پورا کولو رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شو با افزم ده درج تجویدم ده اولانا تر دورادیس پوری سبقونم دی آ تخصص پاکیوم ده او میڈل پوری سکوت پاکیوم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعه په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في مقام آخر ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من كلم يكلم في سبيل الله تعالى إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه مسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو قدرمندو اوریدونکو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضرم پروګرام مخزن اسلام سره گرانو اوریدونکو دا پروګرام هری جمعې په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې تاسو برائے راست اورئ د فیسبوک په پیج ریډیو امن نیوز نیٹورک باندې دا پروګرام تاسو کتلی شئ او اوریدل هم شئ ګران اوریدونکو جمعې مبارک ورځ ده ټول نمخ کې خو زه امید او توقع لرم خپل ټولو اوریدونکو نه چې کوم زمونږ مشران دي کشران دي میندې خويندې دي رونه دي نو هغه ټولو به د جمعې موز خشوع خضوع سره د زړه مینې محبت سره او انتهایی عقیدت او احترام سره به ادا کړي دغه شانتی ګرانو اوریدونکو منګه او تاسو ټول له پکار دادا چې منګه د جمعې پورځ باندې خصوصي تور باندې د سوره کاف ته ویلو اهتمام کوو نو ټول له پکار دادا چې منګه سوره کاف ولو د هغه تلاوت کوو هرې جمعې پورځ باندې نو الله تعالی به د هر قسم د فتنو نه د هر قسم د امتحاناتو نه د هر قسم د ازمایښونو نه به الله تعالی منګه محفوظه ساتي گران اوریدونکو دغه شانتی د جمعې پورځ باندې منګلا د درود شریف کثرت هم پکار دی او د درود شریف نه علاوه استغفار کثرت هم منګلا پکار دی او د استغفار نه علاوه د مازیګر مانځن رستو د جمعې پورځ باندې درود شریف اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما د حدیث شریف مطابق چې کم سړی د جمعې پورځ باندې د مازیګر موز رستو د درود شریف وی نو الله تعالی یعنی اتیا پیری وی نو اغلا دی اللہ تعالی دی اتیا کالو گناہونه دی هغه معاف کی او دی اتیا کالو نیکیانه دی هغه په نامه اعمال کې لیکلی کیږي اگر نو اوریدونکو دا مختصر اعمال دی ز اکثر دی جمعې په ورځ باندې د دې ذکر د دې تذکرہ کوم بطوری دهنه دا بوج نه دی ګڼل پکار دا داسې نه دی ګڼل پکار چې هرې جمعې دا د دغې خبرو تذکره کیږي صرف دا بطورې یا دهانی بطورې تذکره که چا ویلي نو هغو له شکر وخل پکاري او که چا نه ویلي نو هغو له د دې نروستو د دغې اعمالو سوره کاف درود شریف استغفار د هغې ویلو اهتمام کول پکار دي او ټولو مسلمانانو له د هغې د دې ویلو نروستو دعاګانو کی یادول پکار دی چې الله تعالی خصوصی رحم و کرم په موږ منتی کوي او د امتحاناتو نه د ازمایښونو نه او د فتنو نه الله تعالی موږ محفوظه او ساتي ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا نن د جمعې مبارک ورځ ده او د جمعې مبارکې ورځې باندې د ډېر لوی غټ فضایل دي لیکن د هغه جمعې په ورځ باندې چونکې دا پروګرام هم وي نن د پروګرام کې زما چې کوم موضوع دا کوم ټاپک ته یا کمې خبرې اترې به چې زه نن تاسو سره کوم نو د قرآن چې کوم آیتونه ما لوستي وو تلاوت کړي وو د هغې نه به تاسو ته اندازه لګېدلی چې نننی زما موضوع زما ټاپک او زما عنوان هغه څه دی ګرانو قدرمند اوریدونکو نننی زما ټاپک او عنوان هغه د شهادت حوالے سره دی چې یو مؤمن بنده د الله تعالی په لار کې خپل د جان خپل د جسم او د بدن قربانی ورکړي هغه ته شهید ویل کیږي او
دودری رضی مخ کی زمنگا دی خیبر پختونخوا یو عظیم شخصیت، یو عظیم انسان، یو عظیم عالم دین، یو عظیم فصیح اللسان، یعنی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس رحمه الله رحمتا واسعا، هغه د شهادت په اوچته مرتبه باندې فائز شوی دی. نو ګرانو اوریدونکو، کزه دیږي کې تاسو ته لغونته وضاحت هم وکم چې زمونږ څومره اوریدونکو دي، مستقل اوریدونکو. تاسو به هرې جمعې په ورځ باندې د 12 بجو نه تر 1 بجو پورې چې کوم پروګرام اوري، هغه د شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس رحمت الله علیه رحمه الله د دې هغه بیان تاسو ته اورول کیږي. هرې جمعې په ورځ باندې د 12 بجو نه واخله تر 1 بجو پورې چې کوم خلک پیژني اوري او هغه ته پته ده، هغه خو په علم کې ده، لیکن چې کوم خلکو ته پته نشتی یا د چا په علم کې نه ده چې 12 بجو نه تر 1 بجې پورې چې کوم مولي سه بیان کوي، نو هغه دغه شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس رحمه الله دغه بیان تاسو ته اورول کیږي. هغه دغه ظالمانو دوه درې ورځې مخکې انتهایی بے دردی سره شهید کو، حالانکه یعنی دومره عظیم شخصیت و چې د هغه د لاس نه نه چاته نقصان، نه چاته ضرر، نه چاته سداسې تکلیف، نه سداسې وینا، نه سداسې بد ردی، نه سداسې کنزل، لیکن صرف او صرف یعنی بغیر سدی وجه نه، بغیر سدی سبب نه، بغیر سدی داسې سبب نه هغه شهید کړل شو. او دا د زمونږ د مسلمانانو د مؤمن بندگانو دغه شانتې، بیا د علماو، بیا د داسې اکابر علماو چې د هغو ډیر زیات ضرورت دی مونږ لپاره، د امت لپاره، د قوم لپاره، د خلکو لپاره. او څنګه به هغو خپل د درس و تدریس په ذریعه باندې، څنګه خپل د بیاناتو په ذریعه باندې، څنګه به هغو خپل د وعظ او نصیحت په ذریعه باندې د خلکو اصلاح کوله، د خلکو په منځ کې به جوړ راويسته، د خلکو تعلق به الله تعالی سره جوړ کو. او ټولو نه غټه خبره سار او مخام قال الله او قال الرسول کې مصروفه او مشغوله، هغه شیخ الحدیث هغه دغه ظالمانو هغه شهید کړ. او د هغه شیخ الحدیث رحمه الله دی هغه په یاد کې، دی هغه د شهادت په بنیاد باندې نن په ملک کې، په علاقو کې، په هر ځایونو کې احتجاجونه دي چې دی هغه قاتلان گرفتار کړل شي، دی هغه شهادت ته خراج تحسین پیش کړل شي. هغه خو کامیاب شو، لیکن روستو یعنی دغه سلسله صدباب پکار دی، روکتام پکار دی. آیا دی علماو، د مفتیانو، د مشایخو، د عظامو، دغه شانتې زمونږ د اکابرینو وینه دومره ارزانه ولې؟

ستا دی کلمې د پاره دی غي سر بلندې د پاره یعنی د خپل وینه تویا کړ دا نو دی اعتبار سره دغه وینه به دی هغه سبب دی الله تعالی په دربار کې گواہی ورکي نو شهید ته دغه دی وجنه دی شهید معنی هغه گواہی ورکول واله ده او دی سره سره دی شهادت یو حقیقت دا دی چې مسلمان دی الله تعالی دی کلمې سر ملندې د پاره خصوصي تور باندې دی الله تعالی په لار کې خپل ځان قرباني یعنی دی مومن بندا خپل ځان دی الله تعالی په لار کې قربانول دا صرف یو مقصد لپاره پکار دی چې دغه مقصد صرف دی اعلای کلمۃ اللہ دی الله تعالی کلمہ هغه اوچت شي دی الله تعالی نوم اوچت شي دی الله تعالی دین اوچت شي او دی الله تعالی اسلام او اوچت شي او دا صرف دی انسان دی اخلاص باندې دارومدار دی او دی اخلاص تعلق چې کوم دی هغه زړه سره دی او زړه کې دی انسان چې کوم نیت وي په هغه نیت باندې یعنی هغه ته دی هغه مقام او هغه مرتبه ورته ملاویږي دی الله تعالی رضا او خوشنودی ورته ملاویږي لکه څنګه چې اوس راتلونکي وخت کې یو څو ورځې وروسته د قربانۍ ورځې دي نو دغه قربانیانو متعلق هم الله تعالی دا فرمایي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم یعنی د انسان چې کله خپل ځان د الله تعالی په لار کې قرباني نو الله تعالی ته د انسان هغه وینه د انسان جسم هغه د الله تعالی ضرورت نشتی بلکې الله تعالی ته د انسان اخلاص تقوا قرب نزدېکت عبدیت بندگی دا الله تعالی ته خوښته او الله تعالی دې ته ګوري نو څنګه چې په قربانیانو کې الله تعالی فرمایي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها چې دې قربانې نه دي الله تعالی لغوخي ضرورت شته نه الله تعالی لدې ویني ضرورت شته لیکن صرف الله تعالی یو مؤمن بنده ته ګوري چې آیا دغه کس زما رضا ده لپاره زما خوشنودي ده لپاره خپل ځان قرباني خپل مال قربانی خپل جان قربانی خپل وینت وی نو پدې کې څومره اخلاص ته څومره للهیت ته څومره رضا ده حالانکه ډیرو مجاهدین د سیدی چې غي الله تعالی په لار کې قربانیږي لیکن د غي باره کې وعیدونه راغلي چې د قیامت پر ورځ باندې با لکه څنګه چې درې کسان دي په غي درې کسانو کې یو شهید هم ده چې هغه به راو بلل شي او الله تعالی به ترنه تپوسو کې هغه به وی چې یا الله ما ستا د پاره خپل ځان قربان کړی او خپل وینه مې تویا کړو او شهادت چې کوم دی هغه ز شهید شوم نو الله تعالی به ورته فرمایي چې نه بلکې ته دروغ وې ته خپل ځان دې د پاره قربان کړی او چې خلک تا ته په دنیا کې بادر وي ته خپل ځان خپل وینه دې د پاره تویا کړو چې خلک تا ته په دنیا کې دلیر وي ته دې د پاره خپل وینه تویا کړو چې په دنیا کې خلک تا ډیر لوی اوچت شخصیت وګڼي چې دومره لوی غټ مجاهد دی حالانکه هغه وینا ته په دنیا کې شه دا خلکو ویل دي چې دا لوی غټ مجاهد دی دا ډیر لوی غټ بہادر دی دا ډیر لوی غټ جانثار دی هغه ته ویل شي دي اوس ما سره ستا د پاره اس هم نشتی لہذا دغه کس دا په پړ مخې بیا جهنم ته وګرځولی شي نو ګران اوریدونکو د شهادت مرګ دا ډیر لوی عظیم مرګ دی د شهادت مقام او مرتبه دا ډیر لوی عظیم مرتبه او مقام دی کومنګ لغونتی غور او فکر وکړو زمنګ دا بدن زمنګ دا جسم دا الله تعالی چې موږ لرا کړ دی دا دی الله تعالی دی طرف نه یو امانت دی یعنی کومنګ سوچ وکړو زمنګ جسم زمنګ بدن دا دی الله تعالی یو امانت دی اصل مالک د دی الله تعالی دی اوس الله تعالی چې کله غواړي زمنګ دا جسم دا بدن واپس کول نو الله تعالی دا واپس کولی شي په هغه کې موږ سره هیڅ قسم اختیار نشتی الله تعالی وی چې ما تعالی امانت راکړ دی زه دې تنه دا امانت واپس اخلم نو الله تعالی یعنی څنګه چې یو کس سره امانت کیږي او هغه امانت هغه کله هم چې غواړي واپس اغستل نو هغه بالکل واپس تر نه اغستل شي نو په هغه کې د اصل مالک چې کله خپل هغه شی غواړي نو چا سره چې امانت اخی نو هغه ورته هیڅ قسم د نشي ویلې چې به ته دا مانا ولې غواړي په هغه باندې د خفګان اظهار نشي کولی نور څه داسې واویله هغه نشي کولی نو دغه شانتي زمونږ بدن زمونږ جسم زمونږ چې کوم
آزادی دا ټول دی الله تعالی امانت دی چې څه وخت هم الله تعالی موږ نه دا غواړي واپس نو الله تعالی دا واپس اغستلی شي نو دغه دی وجنه الله تعالی چې موږ له دا بدن را کړ دی دا جسم را کړ دی او د دې جسم استعمال الله تعالی موږ ته خیل چې تاسو به دا خپل دا بدن خپل دا جسم دا صرف امانتن تاسو له را کړل شوی دی او

استعمال به تاسو داسې داسې طریقې سره کوئ، که داسې داسې طریقې سره تاسو اونه کوئ نو تاسو بیا ناکامه یې، او که په دې طریقو باندې خپل د دغې بدن او خپل د دغې جسم استعمال تاسو وکړو نو تاسو بیا کامیابه یې. نو موږ له پکار دادا چې موږ د الله تعالی دغه امانت د داسې استعمال کو چې د هغې استعمال په بنیاد باندې الله تعالی موږ له اجر او بدله راکړي. نو په هغې کې یو دغه هم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دغه بدن خپل دغه جسم د الله تعالی په لارې کې قربان کړ دی، تکلیفونه یې اوچت کړ دي، زخمونه یې خوړل دي، مشقتونه یې برداشت کړ دي، لوږه تنده یې هغه برداشت کړ ده، او خپل دا جسم یې د الله تعالی په لارې کې قربان کړ دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت د مرګ تمنا کړ ده، لوددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما دا خواهش او چاهت ته چې زه شهید کړل شم بیا ژوندی کړی شم، زه بیا د الله تعالی په لارې کې وجنګېږم بیا شهید کړل شم. یعنی درې پیرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایل دي، یعنی د شهادت تمنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده. نو دغه شانتي الله تعالی د مؤمنانو په صفاتو کې یو صفت په قران کې دا هم ذکر کړ دی چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. یعنی مؤمنین خو هغه خلق ته چې هغه خپل دی مال او خپل دی جان په بدلې کې دی الله تعالی سره سودا کوي او دی الله تعالی نه جنت اخلي. مطلب د دې دا دی چې خپل مال دی الله تعالی په لارې کې قرباني او دی هغه په عوض کې الله تعالی سره سودا کوي جنت تر نه اخلي. منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره. او دغه شانتي الله تعالی په لارې کې خپل جانونه هم قرباني، یعنی خپل د جانونو نظرانه پیش کوي، د شهادت مرګ چې کوم دی هغه خپل ځان لپاره خوښي. نو دغه دی وجنه الله تعالی فرمایي چې دا د مؤمنینو یو خاص صفت ته چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. او په بل ځای کې الله تعالی په قران کې د دغه مؤمنینو د دغه صفت متعلق دا ذکر کړی دی چې قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ تعالیٰ فرمائی چھے تدی خلقو تووائی چھے ان صلاتی چھے زما موز و نسوکی زما قربانی و محیای و مماتی زما مرگ او جون دا ہر سا دی اللہ تعالیٰ دا پارا دی. نو دا دمرا لوی غٹ قربانی دا دی اللہ تعالیٰ پلا رکی چھے زمان مرگ جون او دا شانتی زمان منزونا زمان عبادات دا طول ہر سا دی اللہ تعالیٰ دا پارا پکار دی او دی اللہ تعالیٰ دا پارا دی. نو د شهادت دومره لوی مقام دومره لوی اوچته مرتبه ده او د خاص خاص خلکو ته الله تعالی نصیب کی، لکه څنګه چې حضرت شیخ سید ته الله تعالی نصیب کو. الله تعالی دې هغه غریق رحمت کی، الله تعالی دې هغه په قبرونو منته په کروڑاو رحمتونه نازل کی، او دغه شانتي الله تعالی دې هر مؤمن بندله د شهادت مرگ نصیب کی، زمونږ ټول ته دې الله تعالی دې شهادت مرگ نصیب کی.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروګرام عالم زما د خوري سره ګرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا پروګرام هری جمعې په ورځ باندې د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې برای راست تاسو اورئ گران اوریدن کو دغه شان د استاسو په علم کې دا چې په دې پروګرام کې موږ سره زمنګ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین عالم دین هغه موجود وي موږ هغه سره خبرې ترې کوو د هغه ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره په هغه باندې خبرې ترې او گفتگو او سره کوو نن هم موږ سره په پروګرام کې زمنګ د دې علاقې د دې خوري یو بهترین شخصیت یو بهترین عالم دین استاد الحدیث دارالعلوم کوثر القرآن او دغ شانتی سرپرست اهل سنت والجماعت ضلع بډګرام یعنی داسې یو شخصیت هغه موږ سره موجود دی نو زبزه مېلمه طرف ته او نور سوالونه او پوښتنې به بیا د مېلمه د خولې نه اورو نو ګران اوریدونکو لکه څنګه چې تیر شوي یو دوه درې جمعونه موږ پروګرامونه په هغې شخصیاتو باندې کړي دي چې کوم د دنیا نه رخصت شوي دي نو نن هم موږ زمونږ پروګرام یعنی داسې یو شخصیت باندې دی چې هغه په نږدې وخت کې یعنی مظلومانه شهید کړی شوی دی د هغه حوالے سره به هم مېلمه سره به خبرې ترې کوو او هغه به د هغې باندې هم رڼا اچي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه له خیر دي
1: الحمد لله
0: خیر سره تشریف راوړو سټوډیو ته
1: جی جی الحمد لله
0: ټول نمخې خو زه تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو ډیر زیات قیمتي وخت نه یو څو لمحات زمونږ په نوم باندې کړو او دلته تشریف راوړو او دې سره سره په دې پروګرام کې زه تاسو ته اهلن وسهلن مرحبا او خوش آمدید وایم زمونږ ډیر اوریدونکو چې چونکې په ریډیو باندې پروګرام اوري نو هغه د میلمه د تعارف حواله سره یعنی په انتظار کې چې آیا نن میلمه څوک دی د کومې علاقې دی یا کومې خاورې سره تعلق ساتي نو که ابتداء تاسو خپل ذاتی تعارف څه کوم دی هغه زمونږ اوریدونکو ته ذکر کړئ نو زیاته بهتره وي
1: جی جی بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمخ کې خو زه لږ معذرت کوم چې تاخیر وشو او د هغې وجه هم دغه وه چې نن احتجاج و د حضرت شیخ والې سره نو هغې د وجه نه بیا لږ رش و
0: جی
1: لږ 15-20 منټ تاخیر وشو په دې باندې زه معذرت خوایم ملګرو کې انتظار کړي او هغو ته په دې انتظار باندې تکلیف میلاو شي نو زه د هغې معذرت کوم سو پوری چی زما نه تعارف تعلق دے نو زما نوم محمد افضل حنفی او زما گیرولے بازار بڑگرام سره تعلق دے
0: جی
1: او سن 2001 کی زما دے دارالعلوم کراچی نه فراغت شوی دے درس نظامی نه او دغین درست الحمدللہ تر اوسه پورې خپل دې علاقې کې بډګرام کې جامعہ دارالعلوم کوثر القرآن کم چې دا ضلع بډګرام یو ډېر لویا بلکې زه به دا ویم چې د ضلع بډګرام نه بلکې د هزارې په سطح باندې یو ډېر لویا عظیم الشان دینی اداره ده
0: جی
1: په هغې کې تدریس سره وابسته یم او دی سره سره د زنګلات جماعت چې دی جامع مسجد عمر فاروق زنګلات جماعت باندې هغه مشهور دی په هغه جماعت کې هم تقریبا د 2001 نو اخلا تر اوسه پورې امامت او خطابت خدماتو سره وابسته یم
0: ماشاءالله
1: دی سره سره د علاقې د بچو یو تعلیمی یو اهم ضرورت چې په یو وخت کې دینی او عصری دواړه علوم بچی د یو چتلان دی په یو ښه ماحول کې حاصل کی هغه دې پرومه سن 2010 نه د اقرا سعود القران اکیډمۍ په نوم باندې یو اداره په ګیرولای بازار کې ما قائم کړ دا الحمدلله تر اوسه پورې هغه هم قائم ده
2: ماشاءالله
1: او په دغه حواله سره په هغه کې خدمت چې کوم دی هغه جاری دی
2: ماشاءالله
1: او نور کو دا اوریدونکي چې تا پیژني جمع به هم پیژني ځکه چې دا رشتې په لحاظ سره زما ستاسو یو رشته ده او الله دې زمونږ د ټولو د علما کرامو او د مدارسو د الله حفاظت وکړي او څوک چې کوم ځای کې په کوم انداز کې د دین اسلام خدمت سره وابسته دی الله دې تر مرګ پورې ټول الله دې عافیت سره دغه خدمت سره قائم و دائم وساتي
2: امين. مولانا صاحب چونکه ستاسو د تاخیر وجه هما په ضلع پټګرام کې د حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمه الله دی اغی دی شهادت باندې احتجاجی مظاهره و نو راځو خپل ټاپک طرف ته موضوع طرف ته چې ټولنه اولنې سوال خو بنیادی طور باندې دغه دی چې دی وخت کې عام طور باندې پورا ملک دی بد امنۍ شکار دی او بیا خاص کر کې کی پی کې نو دی اغی وجوهات سدی او دغه شانتي اسباب سدی او د دې سدباب بسوی روکتام چې آیا آئے روز پزل یعنی کے پی کے کی خیبر پختونخوا کی یعنی داسې بد امنی بے خاص کر کے بد امنی کی ہما علما دی اغی شہادت او دی اغی شخصیت و شہادت چی اغا بلا وجہ چی صرف اغو درس و تدریس قال اللہ او قال رسول سره اغو وابستدی او اغو خپل جن او زندگی صرف درس و تدریس تپارا چی کم داغا وقف کرے دا
1: جی مولانا صاحب دا حقیقت دے او دینا انکار بالکل نشی کہہ دے جی زمنگا دا ملک پاکستان ملک مملکت خدا داد دا یو ڈیر لوی قربائن نرستو یو ڈیر لوی جد جہد نرستو دا ٹکڑا پمارزی وجود کی راغل
2: جی
1: او دوم یو حقیقت دے او دینا انکار نشی کہہ دے چہ ددی ملک دا وجود کیرا دارات لو ٹولنا لوے سبب چکن دے بنیاد چکن دے آغا دا نارا گرزے دلے دا کما نارا چھ آغا وقت لگو لے شئے ہوا چہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو دا محض دے اسلام پنم بندے دا ملک پوجود کی راغلے دے
2: جی
1: بلکہ دیر جی دے کم نوم انتخاب شوے دے پاکستان
2: جی
1: نو پاکستان

0: دا نمونه زغ سل شروع کو نو دا یو ډیر یو وګد فیرست
1: فیرست بالکل
0: منګ د دې علماو جن وګورو د دوه سرګرمیانی وګورو نو د دې علماو په سرګرمیانو کې ملک او اسلام سره مینا محبت دی
1: بالکل
0: او ملک او اسلام سره د محبت سزا وو ته دا ورکړل شو
1: شهیدان
0: دین دهاره رس پرانا
1: مین
0: چوکونو کې په مین سړکونو باندې په مین خارونو کې
1: مجمع
0: لویو مجموع کې
1: بالکل
0: د دماکو په صورت کې د فائرنګ په صورت کې هغه شهید کړل نشل
1: بالکل
0: او په دې باندې ټول نه لوی او زنده ثبوت چې کوم دی وخت زمونږ مخ کې دی د حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمه الله تاسو دې شیخ ادریس جون وګورئ
1: یقینا
0: تاسو لږ سوالی صحیح ده کنی نو زه تفصیل سره لاړ شم
1: جی لاړ شم
0: که تاسو دې شیخ الحدیث مولانا ادریس جون وګورئ نو دغه جون کې کومه یو خبره داسې ده چې هغه پاره کې د ملک سره دښمنی ده
1: یو خبره وګورئ داسې نشته
0: یو پکې هم نشته بلکې زدا وېما چې مطلق یو عالم چې مان جمعه کې هم دا خبره وکړه مطلق یو عالم چې کوم دا د ژوند کوم روټین دی نو هغه ټول روټین د ژوند دا د دې ملک او د دې قوم په خیر خواهی کې مصروف دی
1: بالکل یقیني ده
0: په دې کې هیڅ شک نشته دی
1: بالکل
0: تا خپل ژوند وګوره زه د خپل وګورم نور د مونږ
1: دی علماو ژوند وګورو
0: علماو ژوند وګورو زه یو خاکه به د هغې پیش کوم خو دغې خاکې په تناظر کې د هر عالم ژوند مشاهده تاسو کولی شئ قومه
1: جی
0: چې کله دی پخې به دې پوه شو او اتو نهو لسو کالو شو دی لاړ مدرسې ته
1: جی
0: چې مدرسې ته لاړ د په مدرسه کې قرآن یاد کو
1: جی
0: قرآن یادول څه جرم دی
1: جرم
0: نه دی جرم
1: جی
0: د قرآن علم حاصل کو
1: جی
0: علوم نبوت د نبوت علم حاصل کو
1: جی
0: علم نبوی حاصل کو دس پندرہ کال د په مدرسے کی جون اوخ کو
1: جی
0: ډیر د تکلیف جون ډیر د مشقت جون پردیس جون د دې قرآن او د حدیث د علم سوکړه
1: علوم
0: کیس دکړه وکړه په چغې نر سو دی فارغ شي راشي یا دې جمعات کې کینی زه دې قوم نه تپوس کوم چې دا عالم چې کله فارغ شي راشي دې جمعات کې چې دې کینی دې جمعات کې دې سره کینی
1: دې قوم خیر خوایې
0: دې ملک او دې قوم
1: خیر خوایې
0: خدمت او خیر خوایې
1: بالکل
0: قوم لا من خلکو لا د موز ضرورت دی په موز کې د امام ضرورت دی
1: بالکل
0: امام د عالم په صورت کې څه دی
1: موجود
0: دی دی قوم لا په منبر باندې د عالم ضرورت دی چې قرآن او حدیث ورته څه کی غیان کی عالم څه دی
1: موجود
0: دی دی قوم لا په نکاح کې د نکاح په وخت کې د عالم ضرورت دی عالم موجود دی دی قوم لا د مرگ په صورت کې جنازې د پاره د عالم ضرورت دی عالم موجود دی عالم په جماعت کې کیناس لیکن خدمت دچا کوي د ملک او د قوم
1: بالکل
0: د ملک او د قوم زه د ملک دا ټکی ورسره زه کوې ما چې دا د دې ملک او د حکومت هم خیر خواهان دي
1: جی
0: ولې چې دا خو اسلامي ملک دی او په دې کې جماعتونو کې خو د امامانو ضرورت دی کنه
1: جی
0: نو کدی علما او دا قربانیان نه ورکولې نو دا ټول ذمہواری دي چا وا
1: حکومت
0: وا
1: جی
0: لیکن حکومت خو دې نه دی علما او بری ذمہ کړ دی نو په خپل مهنت سره لګیا دي
1: جی
0: دته کوشش دا ده چې زه په دې محله کې امام ما نو زما د دې محله د خلق دیندار شي
1: جی
0: زما د محله د بچی د قران حافظان شي دا عالمان شي زما د دې محله د دې کلی د زنانه شي دیندار شي نوجوانان شي دیندار شي زتا سنا تپوس کوما چې دیو علاقې بچی دیندار اشلل نوجوانان دیندار اشلل مشران دیندار اشلل کورونا دیندار اشلل نو هغه علاقه کې واغه کلی کې به امنی کنه بای
1: بالکل امن وي
0: داون دی ملک دی حکومت سره خیر خواهی ده کنه ده
1: بالکل خیر خواهی
0: د دې خلکو دا جګړه او فساد بلته نه وای نه دا دې قوم سره خیر خواهی ده کنه ده
1: جی
0: لیکن د هغه باوجود بیا هم د دې ټول خدمات او د خیر خواهی باوجود بیا هم زما په دې ملک کې دا عالم مظلوم دی او دې د خلکو په نشانے باندھے دے
1: بالکل
0: دا ڈیر دے افسوس خبر ہے
1: ڈیر دے افسوس خبر ہے او دے سر سر چے شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمہ اللہ پہ شہادت مند سمر افسوس اکڑ دی شیغا کم دے
0: ڈیر زیاد کم دے بے انتہا گورا شیخ الحدیث سے ما خدا خیو خاکم خدا کی خدا گنا
1: جی جی
0: نو اس من کدے شیخ الحدیث سے جن تو گورو نو دے اگر جنم دغه کنا شیخ الحدیث سے درس ورکاو
1: جی جی
0: دو دونیم زرو طالبان ہوتا ہے دے بخاری دا احادیث و درس ورکاو
1: جی جی
0: نو پدی احادیث کے او پدی قران کے دا امن پیغام دے کنا دے
1: بالکل
0: خپل ملک سرا وطن سرا دے محبت پیغام دے کنا دے
1: بالکل جی
0: بیا شیخ الحدیث سے بو شیخ سے بو پ جمعے پرزے پخپل جمعات کے با یو لوی مجمع تا وعظ و نصیحت کاو
1: بالکل
0: دی کوم دا امن پیغام او کنو
1: بالکل
0: بیا دا شیخ سے جون دمر مصروف چے د تدریس نه علاوه بقیه اوقات به دغه پسنه سزه کې پروګرام لپارهو
1: جی جی
0: او هغه کې به موږ سره خبرې کول تاسو د شیخ سے بیان نو اورئ
1: بالکل اوس
0: چلیږي په دې دغه باندې لیکن د شیخ سے بهر یو خبره د دې قوم د خیر خواهی لپاره ده
1: جی جی
0: د دې ملک د خیر خواهی لپاره ده
1: جی جی
0: او دغه شیخ سے د سملا او شو سزا ملا او
1: شو
0: زه به دا وایم چی دغه حال زمون په دې ملک د هر عالم دی چې کوم عالم د دې ملک او قوم لپاره د خیر خواهی کوشش کوي دا هغه په دې کې سو بارام نه پریږدي
1: بالکل مولانا صاحب څنګه چې تاسو وی دي مولانا صاحب د شیخ صاحب ژوند زندگی هغه یو مصروفه زندگی و مصروف ژوند او همیشه هغه قال الله او قال رسول درس پہ ورکاو نو موجودہ وقت کے پہ سوشل میڈیا بنتے چکم دے شیخ سے متعلق دا یو خبر چلی گی اغاو ما دے ملک پہ محبت کے اغا یو خبر کڑوا او اغا خبر چکم دا یعنی اغا دے اغا دے شہادت تا پارا یو جواز چکم دے اغا جوڑ کر دشلا نو آیا دے حوالے سارا بتا سو سو ہے چی دے آیا دق سبب او ذریعہ دے شیخ سے دے شہادت جوڑا شوی دا کہ یاد دے دین علاوہ نور ہم اسبابو
0: جی تا سو دیر خس والوں کو دیکھی شک نشتا دے جی شیخ سے با یو سو جمعی مخ کے
1: جی
0: جمعہ کے دے فیلڈ مارشل سے تعریفوں کو
1: جی
0: ظاہر ہے اس دا زمنگ ملک دے دا زمنگ وطن دے زمنگ دا ملک ادارے کہ یو خق کردار ادا کئی
1: دغه تعریف کول پکار دي
0: دغه تعریف کول پکار دي
1: بالکل
0: هم وطن سره د محبت تقاضا هم دادا
1: بالکل
0: که یو غلط کار کوي چې هغه سره ملک ته نقصان رسی نو په هغه باندې بل چی
1: یو کس
0: نو د هغه تعریف کول د حق دی د جرم نه دی
1: جی
0: دا شیخ سے پاگی بنیاد بندے دے فیلڈ مارشل صاحب تعریف ہوگو
1: جی جی
0: ملک سرے دے محبت او دے منی سو کو اظہار ہو کو لیکن شاید یو دغا طبقہ ماں چھ شروع کے دیکھ مجھے کرو کو کہ دو دا خبرہ دا سوشل میڈیا بندے تمر نوے اونچا تکڑے کی دی شی چھ دے خبر نوبت نوے راغلے لیکن آغا عناصر تا دا یو خبرا میلاو شوا
1: جی
0: کم عناصر تا کم چی دا دی ملک دشمنان دی ولی دشمنان دی چی دا ملک دا اسلام پنم مند نو زبداوم چې د اسلام دشمنان دي.

0: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتون کوریدونکو یو ځلی بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زم ستاسو رور ستاسو قربا ستاسو ملګری ستاسو دوست هلال یوسفزی او پروګرام دی اولسی ستونزې ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده د جمعې په ورځ د 4 بجو نواله تر 5 بجو پورې اولسی ستونزې پروګرام کې تاسو سره موجود یم او په دغه پروګرام کې ما سره مختلف تار مختلف سیاسی مختلف یعنی سرکاری او دې سره سره څومره ټیلنټډ خلک دي او کم خلک بټاګرام خاورې سره مینه لري او هغه سیاسي شعور لري سیاسي پوهه لري نو ګرانو مینوالو په دغه پروګرام کې راځي او تاسو سره خپلې خبرې اترې شریکوي نو ګرانو مینوالو تاسو به هم راته کال کوي او د خپل د موجودګۍ احساس براله راکوي 0309711899 یعنی 0309711899 یعنی 0309711899 په دغه شمیره به را سره خپل غږ آواز شریکوي چې په کوم ځای کې میلما را سره دی یقینا ینګ نوجوان ټیلنټډ او یقینا چې داسې ځای کې خپېخې دي چې هغه ځای لږ ګرم هم دی ګرانو مینوالو نو هغه به راځي او ستاسو لپاره هم ناشنا دی زما لپاره خو ناشنا نه دی ولې چې زما یې والد صاحب سره ډېره زیاته مینه وه محبت او چې کله د کراچۍ نه راغی نو دلته کې بیا الیکشن کې هلې ځلې شروع کړې د قوم او د ملک ډېر یو لوی درد دی لاره او یقینا چې داسې خلک راشي او پیسې وګټي په خارونو کې او په مزدورو کې او په مشقت کې او بیا د قوم درد غم پیدا کی نو دا ډېر کم خلک ګرانو مینوالو ولې چې هغوی په خپلو لاسو باندې مزدوري کړي او خپلې هلې ځلې تیرې کړي سعودي عربو ته تللي کراچۍ ته تللي لاهور ته تللي پېښور ته تللي بهر ملکونو ته تللي او راشي او بیا تاسو د پاره چې دنو کوشش کوي چې داسې پروګرامونه راړي کله هغه ایمبولنس راړي کله نور څه داسې راړي کله لیپټاپ راړي کله نور داسې هلې ځلې ستاسو د پاره د قوم د پاره د ملک د پاره نو ګرانو مینوالو پروګرام کې را سره ده د عوامي نېشنل پارټي یعنی ANP دغه نوجوان قیادت سپورېمان دیشانی صاحب دی دغه غاړې ته بزم او هغه ته به هرکلی هم وام خو ورته به یو شعر هم ډایلی کوم وایي که د سمې که د غره ښکلي دي او ټولې دنیا کې پښتانه ښکلي دي ټولې دنیا کې پښتانه ښکلي دي او وطن ته راشه مسافره اشنا دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي نو ګرانو مینوالو پروګرام کې را سره دی سپورېمان دیشانی ینګ جنریشن دی کم چې حاجی عبدالکیوم صاحب چې دی نو دلته دیشانو مارکیټ مالک هم او دلته کې خپلې هلې ځلې د قومي اسمبلۍ الیکشن یې هم لړاو کړو ورسره په لړ کې چې دی نو عاقل دیشانی کم چې کوزو شینګلو سره هغه تعلق لرو یقینا هلې ځلې او السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د لوی الله چې بخښونکی
0: نیک ته نږدې شي جی لګونه جی
1: هلال صاحب
0: جی
1: ډیر مننه د
0: ریډیو امن
1: ریډیو امن ساسو د پروګرام ولسی ستونزي یغی مینوالو تاو د بډګرام ولستمی نیکی هلی او ډیر زیات احترامات او ستاسو نړۍ مننه کوم چې تاسو یو ځل زبیا دل تر غختلم خپل پروګرام ته او د شیشې پلاری ز ولس سره بیا مخامخ کېنول
0: فیسبوک پلاره د سماعت
1: پلاره بالکل
0: پلاره
1: یوټیوب ریډیو امن چې سمرا ریلیټډ سورسز دی غینه تاسو عوام ته مخامخ کړم
0: شانګلا تور غر بټاګرام جی
1: جی بالکل اوورال چې سمرا عوام دی غو ته تاسو مخامخ کېنول په دې زستا سو ډیره شکریا ادا کوم.
0: صحیح ده سګانې لکه ډیر نوجوانان داسي چې هغه بیا کرکټو ته لاړ شي او یا مزدورو ته لاړ شي سعودي عربو ته لاړ شي یا بیا داسې کوي چې هغه ځان ل خپل د قائد اعظم بابا په سوچ کې شي او تا داسې یو لار اختیار کړه چې ډیره ګرانه لار ده او کله چې دغه لار سړی اختیار کړي نو بیا هغه شي پبلک پراپرټي نو بیا په خلک سوالونه هم کوي بیا تینه خلک تپوسونه هم کوي بیا په خلک تورونه هم لګي یو ګران چپټر دی سګنې لګه دا بسنګ هندل کې او یقینا چې تاسو والد سے محترم چې دنو اغا جمعیت علما اسلام سره دغه بیان نور نور رحمان دیشانی کاری صاحب سره ډېرې هلې ځلې کړې وي یقینا چې دا هغه پکې ډېر زیات کردار و که مونږ نه وو نو دا به یقینا چې زیاتې ولې چې کله به هم مونږ کاری صاحب سره به ناسته وکړه کله به هغه سره کېناستو نو هغه به د نور رحمان بای
2: ذکر به خامخا کو چې دا نوجوان او دا الک یقینا د ما سره په هغه سخته کې داسې ډیر کم خلکې چې هغې سره ته په سخته کې ودرېږي هغې سره ته څه منډه تړلوې او اخیری پورې چې دا تر مرګه پورې هغه بیا یادوي دا ډیر زیات کم خلکې ولې چې دا خوالی هر ورځ نه کیږي دا خوالی کله کله کیږي جی
1: بالکل هلال صاحب
2: سیاست تا د راتلو بیا د خپل والد صاحب په روشنایۍ کې یعنی
1: جی ستاسو په سوال زه پوه شوم اصل کې هلال صاحب ستاسو خبره بالکل دا ښه ګران کار دی او دیتا تنې خودل او بیا پر نن سبا حالات کې بشکا فائنانشل ایشوز هم وي او بیا تاسو څنګه ووایئ چې بهر ته سړی ځي او یا مسافري کوي یا بزنس کوي یا مزدوري کوي او هغه بیا راوړي او خپل ملک ته خپل قام له خپل ولس له او دلته هغه هر څه کوي نو دا خو خیر ګرانه ده خو بل اړخ ته دا دی چې کله تا سره یو جذبه وي کله ستا په زړه کې یو عزم وي یو اراده وي خپل د قام دپاره خپل د ولس دپاره څه د ښېګړې کولو او بل دا دی چې ستا پرورش په یو داسې کورنۍ کې شوي څنګه چې تاسو ووي زمونږ د
2: والد محترم حاجی عبدالقیوم صاحب مرحوم
1: الله دې جنتونه نصیب کړي
2: آمین
1: نو د هغوی هغه پرورش هغه نتیجه وه په یو سیاسي کورنۍ کې پیدا کېدل او هلته پرورش کېدل هلته رالوېدل لازمي خبره ده چې دا د دې حصه وي ځکه چې کله د هغو هغه قربانو ته مونږ وګورو د هغو هغه هلو ځلو ته منډو تړلو د خپل ولس دپاره خپل د بډګرام دپاره خپل د علاقې دپاره خپل د قوم دپاره نو هغه د چا نه پټ نه دي ځکه چې هغو کوم وخت کې د ملک کې په دې علاقه کې سیاست شروع که یا هغو الیکشن کوو په 1990 کې نو هغه ډېر ګران وخت هغه وخت کې یو عام کس ته یو قومیسته د عوام د مز نه یو کس را پاسېدل او هغه الیکشن کول نو دا هم یو قسم
2: تجارت
1: یو قسم هغه وخت لحاظ سره دا جهاد وو او هغه وخت کې څه څه پریشانیانې وي څه څه ستونزې وي مختلف مطلب هغه زوړ سیستم موږ تاسو ټولو ته پته ده چې ډېره
2: ګرانه وه بالکل
1: نو په هغې کې هغو راوچت شله او قوم ورسره راوچت شو او هغو هغه میدان ته رالل او د هغه وخت نه هغو هغه سلسله یو جاري کړله نو د بټګرام قومونه چې نن دومره په آزاده لګیا دي یا سیاست کوي یا میدان کې دي یا دومره کولاو خبرې کوي نو یا اسپیشلی زمونږ د دیشان قومه نو هغه ځکه هغه وخت کې بی کیو ایم چې کوم جوړ شو بټګرام قومي مومنټ نو هغه د ټول بټګرام قومونو دپاره نو هغې وجه نه اوس چې کوم سیاست کېږي یا اوس چې کوم هلې ځلې یا څومره خلق میدان ته راځي نو دا دی هغې یو
2: کړی
1: هغو کوششونه وو د هغو محنت وو د هغو قرباني وه نو هغې وجه نه هغه خدمات هغو خپل دلته کېښودل او له بهر ته تله مزدوري به یې کوله او په کراچۍ کې هغو ډېر وخت تیر کړی وو بیا رالل دلته او هغه سیاست یې وکړه نو یو په 1990 کې هغو الیکشن کړی وو خیر نور خو هغوی بلدیاتو الیکشن هم کړی وو یونین کونسل پی شوړی
2: بالکل
1: جی ها خو بهرحال مین چې کوم خبره ده هغه الیکشن کول چې هغه زمونږ دپاره اوس هم یو اعزاز دی
2: اصل یو کار دی که تاسو وګورئ که نه سیف الرحمان بھائی ډېر زیات ګران
1: بالکل هغه وخت کې خو خیر یونین کونسل جو نن سبا د صوبایي سیټو مره ویلیو ده د هغې ځکه چې یو خو آبادي کمه وه علاقه ډېره غټه وه مسایل ډېر زیات وو تاسو ته ما ووایئ چې کوم په قومیس کې په 1990 کې هغه کوم ایشوز وو په قومي اسمبلۍ کې نو هغه خو زما خیال دی نه مخکې اوس 86-87 وو غالبا نو هغه نور مشکلات وو دا نه ده خو بهرحال دا ده چې هغه یو سلسله یو تسلسل را جاري وو چې هغه ته موږ وګورو هغې سره موږ کې جذبه راشي یا موږ کې همت راشي یا د هر څه کول یا هلې ځلې منډې تړلې کول خپل بزنس پرې خودله یا په کراچۍ یا په ابټآباد کې پاتې کېدل او هلته خپل د هغه ځای او دریځې په ژوند کې په فیسلټیز کې ډېر غټ فرق دی
2: جی بالکل
1: نو هغه سړی پرېږدي او دلته راځي او بټګرام فاسي هم زموږ مسایلستان دی او یا موږ دا وایو چې سړی یو ډیولپ سیټیز ابټآباد او دا پرېږدي او راځي
2: بټګرام
1: چې مشهور په بسمندرې او پاتې خار دی رستو خار دی اخر دی ډیبیټ کې به بیا ځو دا ډېر اوږد ټاپک دی خو دا ده چې دا هغه تسلسل هغه سلسله وه چې هغه جاري وه اوس الحمدلله هغه په وینه کې زمونږ هغه د قام د ولس خدمت
2: د هغو
1: ښېګړه او د هغو سره مینه او د هغو دپاره یو جذبه لرو نو دا سیاست ته راتلل او سیاست کول د دې وجوهات دا دي
2: جی او څه کنه تعلیم هم څومره کړی دی او اولنې تعلیم هم کوم ځای کې زده کړه کړې ده
1: جی جی تعلیم ہما میٹرک دلتا بٹاگرام نہ کڑیو دا الہدا پبلک اسکول نہ ما کڑیو او بیا گئی نرستو منگا کراچی تو سنگ زمن خو فیملی دغه داسې دی چې کله دلته کله احمدآباد کې مختلف وختونو کې نو بیا ورپسې ما بی کام خپل د کراچۍ نه هوپ کامرس کالج ولته هغې نه ما کړی دی نو د تعلیم خو دغه سلسله وه او نور دا دی چې وقتاً فوقتاً کله یو ښار کې کله بل ښار کې نو بیا چې پکې دلته را شو دغه وی بیا احمدآباد کې یو بہرحال جوان دے دغه شانې روان دی
2: اسې مونږ ګورو سه پر رحمان خان نو دلته کې د علماء یعنی ووٹ بینک او دی غاړه ته خلک ډیر زیات مایل دي او تاسو بیا داسې غوندې ځای کې خپکه خوده چې هغه ډیر یو ګران چپټر دی مونږ کرا که خوا کې وګوره پسنګر کې تورغر دی نو یقینا چې الته د ان پی ووٹ بینک هم دی او یقینا چې هغه ټیکټ چا سره نو که اول نمبر نینو لا دویم نمبر لازمی راځي دل تک مونږ وګورو نو په بڑاګرام کې داسې یو وخت چې ان پی چې دنو هغه یو غټ قوت لره او تړ پارټي تړ اکشن تړ پوزیشن چې دنو هغه د ان پی یو سګنې یو ډېر یو زیات ګران چپټر دی هغه ځای ته بیا د خپل سیاست رسول د ان پی نو بل خبردار پکې چې یوې خبرې سره بل هم تل کی که تاسو وګورئ نو تاسو تعلق چې دنو هغه جمعیت علماء اسلام سره هم زیات پاتې شوی دی او کراچۍ کې هم لکه تاسو ور سره تعلق زیاتو بیا الان کې په کراچۍ کې هم د ان پی خ کاپی یعنی ووٹ بینک دی دلته څنګه تاسو داسې یعنی سوچ وکړو فکر وکړو د ان پی انتخاب تاسو وکړو
1: د ان پی انتخاب خدا سره دا خو ستاسو هغه سوال سره بل سوال دا دی چې اسیم دلته راتله او په بډاګرام کې سیاست کول هغه سیم اګران خبره وه خو لیکن دا ستاسو خبره چې یو ځل ان پی په کې راغی نو دا خو نور هم ګران شک دي کې شک هم نشته چې بډاګرام یو مذهبي علاقه ده او دلته خلق هغه طرف ته ځي خو بهرحال لنډه دا ده چې د بډاګرام ولس د پاره منګ یو فکر راوړل اسپیشلی ما راوړی دی او یو تحریک آغاز تقریبا یغی یو پروګرام مونږ کړی دی او هغه سلسله به انشاء الله جاری ساتو نو هغه ته مونږ یو شعوري انقلاب نو دلته چې کله شعوري انقلاب راغی نو بیا به الحمدلله مونږ په کار پسې ځو مذهب به شکا زمونږ د ایمان حصہ ده او مونږ ټول مسلمانان یو ډیر کلک مسلمانان یو مونږ پښتانه اسپیشلی که تاسو خیال وکړئ نو په مسلمانانو کې الحمدلله د هر چا نه مخ کیو خو دا دا چې مونږ هر څه لغونه مکس کړی دي مونږ مذهب او مونږ سیاست او مونږ خدمت مونږ دا هر څه مکس چلو دا زما په خیال لغونه زب اوس خیر دلته مونږ الفاظ لغونه ډیر طریقې سره ادا کولو کوشش کوو خو بهرحال په بډاګرام غونې خاوره کې دي کې شکم

0: چې د ان پی پوزیشن کافی کمزور دی او خوان هم دغه کوي چې کله تا ته لاره کې مشکلات وي کله تا ته ستونزې وي کله مطلب اسانه لار انتخاب کول داس فخر خبره نه ده نه داس لویه خبره ده د ګران لار انتخاب کول او په ګرانه کې کوم اصلي لار ده چې را کوم منګورو چې دې سره زمون د قام پرمختګ کیږي او بیا زړه کې مون سره یو تاریخ شته چې هغه مونږ ډیر په فخر سره وایو چې د 2008 نه والا تر 2013 پورې هغه سلسله ده نو مونږ هغه چیلنج ورکو تقریبا د 15 کاله عوامي نېشنل پارټي زموږ په صوبه کې حکومت کړو نو دې ټاپک خو ان شاء الله تاسو سره تفصیلی بیا اعظم نو مونږ سره هغه یو ډیر غټ اگزامپل دی
1: چې
0: یاره دغه 15 کاله تاسو راوخلې او د پاکستان د اتیاو کالو سره کمپیرزن وکړئ نو هغه مشکله ده خو دلته زموږ لبد مرغه سپکی د مذهب په نامه شو سپکی د ډلې په نامه شو سجمبشی او سپکی سشی او سسشی او سپکی تور پیپ شي سپکی سیمټو بورې شي نو زمونږ هغه معاملہ خطا په دغه اړخ روانه ده نو داسې ده چې ان شاء الله لګیاو کوشش وکاو او چې کله دلته موږ شوري بیداری راوستا شوري انقلاب راوستا نو بیا به بټګرام هم پرمختګ کوي بټګرام به بیا پسمانده بټګرام نه وي دلته به مسائل نه وي او ان شاء الله موږ هم بیا به تاسو د انتخاب زمونږ یا زمونږ عوامي نېشنل پارټۍ کې سیاست کول یا راتله دا به هم تاسو بیا بالکل صحیح کار شي
1: که موږ وګورو نو په مختلف کلو کې ښه تکړه تکړه غړي وو این پی سره تاسو چرالی او یا د منصب ته اوس راورسېدی یو څه غنی چې د اغه خلکو تاسو سره نظریه د اغه خلکو تاسو سره مینا د اغه خلکو تاسو سره محبت د اغه خلکو تاسو سره سوچ فکر چې یاره دا پارټي یعنی دغه مذهب به کم دغه چې دینو دا مخک نه خو ډیر زیاتو که وګورئ ورته نو د اغه په نسبت باندې لکه اوس خو اغه سي لکه څنګه نه چې مخک څنګه وو داغه باوجود هم چې دنو پارټي چې دنو هغه په دریم پوزیشن کې وا که تاسو وګورئ نو ایاز خان د لو بخي هغه هم د ان پی د چوکارت نه چې دنو الیکشن کړی دی دغه سره سره عطا محمد خان ترن هغه هم د ان پی په ټیکټ باندې باقاعده الیکشن کړی دی څه غاڼې دی حوالے سره
0: نو دی حوالے سره خو بس تاسو ته دا وایم اغه یو شاعر وی د احساس بوټه لانه دی زرغون شوی
1: د احساس بوټه لانه دی زرغون شوی
0: لانه دی زرغون شوی او د شعور باران لانیشتا خوشک سالی دا نو لند دادا چې دلتا اغه د احساس هغه بوټه چې دی اغه زرغون نه دی نو تاسو ما وی چې ان شاء الله کیږي با او مونږ ته څومره ریسپانس راځي زه پاګه ډیر زیات خوشاله يم کله نه چې زه د پټه زما په سر شوی دی زمون خو دلته دا یو پیټه وی چې مونږ په سر کو ځکه چې ډیر زیات مسائل دي او ډیر زیات مشکلات دي نو کله نه چې زره غلیم نو الحمدلله ډیر ښه ریسپانس ته زاړه مرګري زاړه نظریاتي خلق زټولو پسې تلم کور په کور کلی په کلی ټول ملاقاتونه شوې دي نو زه وینم زه یو جذبه وینم زه مطلب هغه یو امید زمونږ شته چیرا دا به هغه زوړ پوزیشن بلکې هغه زوړ پوزیشن نه بنور
1: مخه ته بزی
0: او نو هغه شاعر چې وای اوس به بلها باغیان پیدا شي خلک صبر وکای
1: لک صبر وکای
0: د غلامۍ زنجیر مات شوی رز شور اورم نو زبا دا وایم چې خاص کر د نوجوان طبقې چې کوم ریسپانس ته او د هغه چې کوم جذبه ده نو هغه ډیر زیات ده سو حالات چینج دي ان شاء الله بس لغونی زما په خیال
1: لک
0: سر منی چالاس نو اخی
1: صحیح
0: او بالکل زما په خیال څنګه چې د خلکو ګیله ده کې دی شي داسې نوي خوښکاری داسې چې یاره دلته څه د خلکو هغه ریسپانس دی وجه نه د پبلک د عوام د ریسپانس دی وجه نه او څه زمونږ د مشرانو د لیډرشپ د بټاګرام په سطح منې د کمزورۍ دی وجه نه نو هغه حالات دغه اړخ ته تللي نو انشاءالله اوس حالات چینج دي او بلداری چې هغه وخت سره سره هغه خبرې راښکاره کیږي د سوشل میډیا دور دی دې وخت کې د ساینس ټیکنالوژۍ دور دی نو زما په خیال هغه کوم خبرو منی به چې خلق زیات دوکه کېدل.

0: سره ان شاء الله دا موږ وینو ان شاء الله. نو استاد خبره بالکل هغه زوړ پوزیشن ته بزی بلکې غینه به دوم خزي ان شاء الله.
1: خب بزی موږ وګورو نو ان پی څنګه چې تاسو یې چیرې پنځه کال حکومت کړی دی حیدر خان هوتی چې دنو هغه وزیر اله صوبی څه ګڼه داسې څه میگا پراجیکټ تاسو ته ښکاري په بټاګرام کې یا یعنی ستاسو په دیشان علاقه کې هغه حوالے سره بس خبره کول غواړي.
0: بالکل ولی نه اصل کې عوامی نیشنل پارٹی پورا صوبہ کې او بیا زمونږ په بټاګرام کې هم دلته کمنګ سره یو واحد گراؤنڈ دی. یو ناری منګو چیرا موږ سره گراؤنڈ نشتا گراؤنڈ نشتا دلته موږ سره یو واحد گراؤنڈ دی د بټاګرام کوم کالج گراؤنڈ دی داوم دا عوامی نیشنل پارٹی د طرف نه دی. بیا دغه شانې غټ غټ پلونه زمونږ د اوتل پل شو بیا د شنګالو شو داسې ډیر زیات کارونه دي یغه خو خیر یو پراپر لیست یو دغه یغه بیا ز تاسو سره ټیم کې شیر کوم. خو بهرحال دا دا چې په بټاګرام کې زمونږ هغه شانې قوت نشته او هغه شانې زمونږ ته ریسپانس چې څومره میلاو شوی دی د ان پی په ګورمنټ کې هغه د هغې نه زیات میلاو شوی دی. مطلب څومره چې دلته زمونږ ووټ بینک دی یا څومره زمونږ دلته را پارټۍ پوزیشن دی هغې په مقابله کې ښه ډېر میلاو شوی دی. خو بیا هم زه دا وایم چې د بټاګرام عوام چې څومره زر په دې خبره باندې پوه شي که نه چې یاره زمونږ ترقي چې دا زمونږ پرمختګ چې دی هغه دانه دی چیرا منگا تور پی پو آگستا منگ دا سیمٹو بو رہے گورے اصل کی دا مین وجہ منگ کتا سو زو دا خبر از بار بار کوم او اکثر زکوم نو آگے وجہ دا دا بنیادی چی منگا دی خبر سر زان محدود کر لے منگا رستو پاتی شویو منگ پسماندہ پاتی شویو زکا جی زمنگا ترجیحات چیری زمنگ ڈیمانڈ چیری اگر دیر وار وار دی آگا ڈیمانڈ دی زمنگ گورا اس منگ یو سڑی لاؤٹ ورکو یا منگ دلتا ایم این اے جوڑو منگ دلتا ایم پی اے جوڑو منگ دلتا خپل مشر واگدار ہر سجی جوڑو هغه موږ پسه جوړو منګه یو سړی لډاله کو منګه یو سړی اوټ ورکو هغه پسه ورکو هغه به مال یا لار کوسه پخی یا به مال تور پی پرا کی یا یاد اسی لکه اوس مثال کې تور پی زمنګ یو کلی دی او هغه نه به یو روډ راغلی وی نو پاګه کلی کې به زمنګ سلور سوا پنځه سوا شپږ سوا بادی وی کورونه به وی. نو زه دا ویم کچرتا منګ فی کور پانچ پانچ هزار روپے را جمع کو نو منگ پی دغه کلی دا روډ هم وخت کلی شو پخولې پیوم شو بیا کمنګ مثال کې تور پی منگ تور پیپ ته پاره ډاله کو یاره دا سړی ما سره ډاله کړي دی مالا ووټ راکی نو منگ سے کو منگ هغه فی کور کمنګ بیا یو پوره کلی شي یا یو محله شي نو کاغه منگ بیا هم پانچ پانچ هزار دس دس هزار روپے را جمع کو نو زمنګ هغه تور پیپ پیوم کی یا زمنګ هغه ټینکی پیوم کی نو منگ د پنځو کالو د پاره یا زمنګ دغه شنی لار کوسه شو د په دس هزار پندرہ هزار روپو منگا پنځو کالو لپاره خپل ووټ خرڅ کو نو بیا به موږ ګیله ولې کو بیا به موږ دا ګیله ولې کو چې زمونږ په بټاګرام کې بجلی نشته بیا موږ دا ګیله ولې کو چې زمونږ په بټاګرام کې کالج نشته کالجونه نشته یونیورسيټي نشته بیا موږ دا ګیله ولې کو چې زمونږ په بټاګرام کې روډونو حال دارې زمونږ د هسپتالونو حال دارې
1: پارک نشته
0: پارکونه زمونږ نشته دي مطلب سویګیس موږ سره نشته دي او د اوبو مسایل مو شروع شوي دي نو بټاګرام زمونږ مسایل ستاندې
1: صحیح
0: کوم ډیمانډونه معلوم به راځي کی جوړه کی زمنګ یو پروګرام ولته منګ غو ډیمانډ کو نو زمنګ چې دا ډیمانډونه دي داله اوس منګ دومره رستو پات یو چې زمنګ په بټاګرام کې یونیورسيټي نشتا زمنګ دغه شان نور فیلډونه ټیکنیکل کالج نشتا کامرس کالج نشتا انجینیرینګ مطلب ایکسیکټرا ایکسیکټرا ټول نشتا او زمنګ ګراوندونه نشتا دا ډیمانډونه کومنګ تاسو خپل بټاګرام نه باروزو کنه دا اوس د یونین کونسل په ساته باندې خلک کوي الته دا دی چې یاره زمونږ په یونین کونسل کې دانشته زمونږ بنیادی صحت مراکز چې دی هغه زمونږ په ویلیج کونسلو کې یا یونین کونسلو کې نشته بیا دغه شانې زمونږ لیډی هیلت ورکر چې دی هغه په دغه کې نشته زمونږ خو لا دا به یو عجوبه ده د دنیا اتمه یا نهم عجوبه ده چې زمونږ په لوی تحصیل کې لیډی ډاکټر
1: نشته
0: او په نورو خاریو کې اوس ګوره تاسو موږ په ابټاباد کې پات کیږو نو تقریبا اوس دا حال جوړ شوی دی چې الته زمونږ ډیمانډز دا دي چې زمنګ دلتا یو ایریا دا په ابتاباد کې یو سیکټر دی هغه لپاره یو لیډی هیلت ورکر دا لګه واغه چې ګرځي کور په کور ګرځي دلته په بډاګرام کې زمونږ دا بد قسمتي ده مونږ چې شعور خبره کوو یا شعوري انقلاب خبره کوو یا شعوري بیدارې خبره کوو مونږ ته دا هم پته نشته چې دا لیډی هیلت ورکر دا څه د پاره وي آیا د ریکار څه وي نو مونږ باید هغه ډیمانډ وکړو لیډی هیلت ورکر چې هغه ګرځي کور په کور زمونږ کوم د زنانو مسایل وي یا زمونږ کوم حفاظتي ټیکې وي پرگنسی وخت کې چې مونږ کوم لګو بیا د هغې نه رستو چې کومې وي د هغو دغه کار وي نو زمونږ دلته هغه شی چاته پته هم نشته نو مونږ لا خپل

0: یو تحصیل اسپتال د پاره لیډی ډاکټر جوړو، نو موږ به لیډی هیلت ورکر دی یو کلی د پاره، یو بی ایچ یو د پاره، یا یو ویلج کونسل د پاره، هغه خو لازم ډیمانډونو کې نشته، زمونږ په سوچونو کې نشته. نو دغه شانې زمونږ د بټګرام عوام چې څو په دې باندې نه پوه چیرې زمونږ ترقی دانه ده، دا کوم واړه واړه لالچونه چې دي کنه، دا خو دیو ویلج کونسل د یو چیرمین ورته وایي یا کونسلر ورته وایي، دا د هغه سطحې کارونه دي. او هغه موږ دلته ایم این اے تا، ایم پی اے تا، او منسٹران وی، او هغه ته موږ دا ډیمانډونه کوو، هغه موږ له داره کوي، او موږ په هغې باندې ووټ ورکوو. نو زما په خیال د بټګرام چې رستو پاتې دی، یا بټګرام چې پسماندرې، یا بټګرام کې چې دا سہولیات نشته، موږ هر څه دپاره هجرت کولو ته مجبور یو. موږ کا روزګار شي، ځکه بټګرام کې موږ څه قسمه جابز نشته، انډسټری نشته، ایس نشته، نو موږ یا مسافر یو، فارن ته ځو، یا سعودی عرب ته ځو، یا موږ په دوبۍ کې یو، نو موږ هغې ته هجرت باندې مجبور یو. بیا که موږ تاسو خپل اسپتالي نظام وګورو، نو زمونږ چې دلته ایمرجنسی مریض شي یا زیات شي، نو موږ ډایرک اسپتال ته بیو. او اوس خو بګیلا دا خو شو، او ستاینه په کار ده د ډاکټر ګلشهزاد. ګوره یو کس د کار سړی راغی کنه، یو کس د کار سړی راغی، موږ وکتل
1: څومره
0: تبدیلی راله. نو ګوره داسې کا موږ چرته اهل خلق وکتل، بل نمائندگان داسې وکتل چې هغه د کار خلق ته، نو دا حالات به چینج وي. نو مخکې زمونږ د اسپتال حال دا اوس هم په هغه شانې دغه نشته، خو بهرحال کافی حده پورې کار شوی دی. نو مخکې دا و چې دینه صرف هغه منشیان وډه جوړه شوه، بس پرچی به تاله راکوله ریفر کړو ابتآباد. اوس هم بنیادی غټ غټ مسایل چې دي، غټې غټې دغه چې دي، هغه اوس هم داسې دي. تاسو ته ما وی چې په نورو ځایونو کې په یونین کونسل او د کلو په سطح، د بی ایچ یوز په سطح باندې خلک ډیمانډونه کوي، سہولیات غواړي. منګ لا خپل چې کوم پیشاور اسلام آباد ته بیو، نو هغه کې موږ هجرت ته پاره مجبور یو. که زمونږ ایجوکیشن دی، نو په ایجوکیشن کې موږ دلته تعلیم چې کوو، نو بیا موږ ایبټاباد ته خپل ماشومان لیږو یا پیښور ته لیږو. نو مقصد دا دی چې دې ټولو خبرو ته موږ نه ګورو. چیاره موږ له څه پکار دي، زمونږ ضروریات څه دي، زمونږ ډیمانډ څه دي، زمونږ ترجیحات څه دي. که چېرته دې ټولو خبرو ته موږ وکتلې، نو زما نه دی خیال چې بیا دا اوس چې موږ کوم مشران خپل جوړو، موږ ایم این ایم پی ایس جوړو، چې دونه موږ یو کونسلران هم جوړ کړو، خو وجه دا ده چې موږ ته بنیادی خپل حقوق نه دی معلوم. یا موږ خپل په دغې کې لاړ شو، عدالتی سسٹم کې موږ وګورو، قانوني سسٹم کې موږ وګورو، تانه تحصیل خپل وګورو، نو موږ خلقو د دا پته نشته زموږ حقوق څه دي. دا ګورمنټ نه موږ تاسو ملاویږي یا سم ملاویدل پکار دي. ګورې جی ډیر زیات کار دی، او زما په خیال نن سبا چې کوم ټول نه ضروری کار دی او ټول نه اهم کار دی، هغه دی د شعور په میدان کې شعور راوستل، دا خلق پوه کول چې ضروریات څه دي، ترقی څه ده، څه کول دي او څه کېدل پکار دي. منګه چې ګوره استاد یو خبرې نه خبر نه یې، استاد زو دلته ځای او تاسو ته دا پته نه وی چې زه یو ځای ته زم، الته لار کوم مړختره، یا الته کوم گاډی زی، یا هغه زی پوری سومره کرے دا، چې تاسو ته د ریټولو خبرو پته نه یو، تاسو وای چې زه زم او زب زم، نو داسي
1: نرشي.
0: جی زما مقصد دا دی اصل کې چې منګ د بټګرام ولست دا پته نه وی چې زمون ترقی صدا، زمون لار صدا، منګ لسته پکار دی، منګ له کوم خلق مخ کې راوستل لی، یا کوم خلق اهل لی، یا کوم خلق منګ له کار کولی شي. نو کوم سو پوری دا شعور منګ کې نه راغلی، دا شعوري بیداری نه راغلی، او د دې لپاره منګ یو شعوري انقلاب نه راوسته. نو کوم هر څومره جړاو کو، هر څومره فریاد کو، هر څومره وینې ستاینې کو، نو دا نه کیږي. دا به موږ بس هلې دغه دی فریاد منګ کول لګیا یو ډیر وخت نه، او په میدان کې ډیر کسان لګیا دي، هغه په دې باندې کوشش کوي، کار کوي، خپل خپل برخه باندې هر سړی لګیا دی. خو اصلي حل چې دی هغه چې سو پوری شعوري بیداری نه راغلی، نو موږ ترقی نشو کولای.
1: شعوري بیداری به څنګه راځي که موږ وګورو، خاص کر بیا ستاسو علاقه دیشان کې، نو په هغه کې درې لیډران داسې دي چې موږ وګورو، نو خلک به کمپیوز وي، ولې چې علما دي او دغه سره سره هغه مخکې الیکشن هم کنټیسټ کړي دي. موږ وګورو جماعت اسلامی ده، هغه نه علاوه وګورو تاریخ انقلاب دی، دغه سره سره که مونږ وګورو رای حق پارټي ده، هغه نه علاوه که مونږ وګورو جمعیت علما اسلام دی، او یقینا چې کاری صاحب ډېرې ستړي کړي وي، دوه ځله ایم این ایم پاتې شوی دی. څه ګڼې چې دغه منځ کې به تاسو یعنې دا لار وختل، یا دا تعلیمي شعور، یا چې دی نو د ذهن تبدیلی ډېر ګران چپټر دی. څه ګڼې چې لکه څه هلې ځلې دې دپاره تاسو به کوئ یا کړي دي؟
0: دې دپاره خدا دې هلال صاحب چې موږ دا پروګرام دې انشاءالله کلی په کلي اول موږ دوری کړل دي، او بیا هغې نه وروسته زموږ پروګرامونه دي، او یو پروګرام موږ انشاءالله کړی هم دی، ښه کامیاب پروګرام موږ کړل دی په ګیجبوړی کې، چې په یو ځل منې تقریبا سلو کسانو. او زه به دا وایم چې دا شمولیت په عوامي نېشنل پارټۍ کې خود دی، خو دا اصل کې مونږ ګرځو، مونږ لټونه کوو د شعوري بیدارۍ دپاره، مونږ د شعور دپاره، د بډایتیا ترقۍ دپاره مونږ هیروز ګورو. نو دا هغه هیروز دي چې بظاهر خود راځي عوامي نېشنل پارټۍ ته سره ټوپۍ په سر یې او مونږ سره شاملېږي، خو لیکن د دې وروستو چې کوم مشن دی زمونږ، او د دې وروستو چې کوم کار دی، هغه دا دی شعوري بیداری، چې دا هغه خلق دی چې دوی د بټګرام ترقی د تاسو ته جمع غټ غټ مسایلو خل د دې په ختمېدلو کې دي، د هسپتالونو، د ایجوکیشن، زموږ د هیلث سیستم، زموږ د چې څومره نور غټ غټ مسایل دي، د بجلی، د ګیس، د اوبو، دا مسایل چې دي، دو دا غني چې میگا پروجیکټس چې موږ راړو بټګرام ته، نو دا زموږ ترقی ده. په بټګرام کې دا نری نری خبرې دي خلکو ریجیکټ کړي، لکه ځکه خلک اکثر دا سوال کوي چې یاره نېشنل پارټۍ ته ته لاړې نو تا ته به څه میلاو شي که نه؟
1: جی جی.
0: نو زه دې خلکو ته دا وایم،
1: او دا هم وایي چې یاره مشکلات دي، وته ولې تاسو ته خو ما وایي چې دلته کې مذهبي ووټ دی که نه، او بیا یو لیبل هم سړي باندې بیا لګي.
0: بالکل بالکل لگی یار دغه ایشو خو تاسو ما وی دی کی خو زیات اوس زکه سنه ما چې خلق بده ټولو خبرو سپوا شوی دی الحمدلله. نو اوس خلق به شک تاسو خو ما وی چې هغه حالات داسې جوړ لی، هغه د میډیا دور او سوشل میډیا او مطلب ټیکنالوژي او خبرې دومره بهر ته راوتلې، زما په خیال دا خبرو منې اوس زیات تر خلق پوه شوی دی. خو دې ځای کې دا ده کنه چې تاسو ما خبره کوله چې دا تاسو وی څنګه به دا راځي که نه، دې پسې موږ لګیا یو کلی په کلی، کوڅه په کوڅه، انشاءالله موږ دا ګورو. او د بټګرام د مستقبل دا هیروز چې هغه په دې باندې پوه شله، تاسو ما خبره کوله چې خلق وی نېشنل پارټي به تاسو له سره کی که نه، نو زه هغه خلقو نه دا تپوس کوم دا تاسو چې ډلې جنبې کوئ، تاسو چې دا وټونه ورکوئ، او تاسو چې دومره وخت نه دا یو سلسله روانه کړې ده، نو تاسو ته څه میلاو شو؟ اول نه خو څه شی شته دی نه، او که چاته څه شی میلاو شي د پنځو کالو دپاره تاسو په 10,000 په 15,000 منې خپل ووټ خرڅوئ، 10,000 15,000 منې خپل ووټ خرڅوئ، مطلب سیمټو بورای واچوه، لارې کوڅه واچوه، او تور پیپ واچوه، کلی روډ واچوه، دغه دي کنه. تاسو خو ما وی حساب ما کلیر راوخلې دا مزه یو یو ځکه یو یو کسته بخیم، او مشن هم زمونږ داري چې خدای ته وګورئ په 10,000 په 15,000 د 15 کالو د پاره خپل ووټ
1: مخرسه،
0: خپل ځان سره دښمنی مکوای، د سیلای دی طرفه کېږي مخ، خپل سفر ماړوي، ځان سره دښمنی مکوای، خپل مستقبل سره دښمنی مکوای، دا د بټګرام ترقی ده. ان شاء الله موږ لګیا یو، او په دغه کې موږ کار کوو، او شعوري انقلاب کې به ان شاء الله موږ سره راځي، ځوانان به هم راځي، مشران به هم راځي، او ډیر زرد چې کله دوی په دې خبره باندې پوه شله چیرې ترقی خدا نه ده، او موږ به هغه ذهن جوړو. تاسو د سیاست خبره وکړله، زه خدای لپاره خدا نه خواسته دې لپاره نه دغه کوم چې یا به زه الیکشن ته ودرېږم یا مال ووټ راکئ، نه زموږ مشن دا نه دی. زموږ مشن دا دی تاسو چې دا ووټ چاله ورکوئ دې خلکو نه ډیمانډ وکړئ. دا تاسو مشران جوړ کړل دي که نه، دوی سره په دې منې مه رضا کېږئ چې تا له هغه لاره کوڅه پخه کړه، تا له هغه د سیمټو بورۍ دغه کړله، یا تا له هغه سزای کې پل کې خود هغه دې مطلب هغه چې تقسیم یې کې هغه حساب شو. بیا دې خلقو له ځای چې موږ له یونیورسټي راکا، موږ له کالجونه راکا، موږ له بجلی راکا، موږ له زمون چې څومره میگا پروجیکټس دي، زمون د روډونو چې کوم حال دی، تباهي شکار دي، زمون د تعلیم چې څه پوزیشن دی، دا موږ له دا مسایل حل کړي، دا غټ غټ میگا پروجیکټس راړی، خپل خوا کې زلو ته وګورئ، مانسیرې ابټاباد ته وګورئ، بیا دغه شانې شانګلې ته وګورئ، مخې ته لاړ شئ، هغه خلق څه ته لاړل، هغو کوم ځای کې دي، بیا وګورئ موږ سره دلته زمونږ په یونین کونسلو کې آبادی څومره ده، زموږ په ویلیج کونسلو کې څومره ده، دا سونه زیات شي، بیا زمونږ د تحصیلونو یعنی تاسو وګورئ په زمو خواو شاز لو کی سمره سمره تحصیلی دی زنه زگی 15 تحصیلی دی زنه زگی سلور دی زنه زگی شپک دی چی آبادی من سره برابر ده زمو وسم لا دو تحصیل دی او اوس خو بگی خیر غری زله او قصه ده غنه خو امریکای بیړی جوړ شوی ده والله دی او کی چی وشی زما مقصد دا چی ډرامه
1: کراچی راشی ډرامه ډری
0: دوکې ډری زیات دی ډرامه ډری زیات دی او مونږ د بټګرام ولس اللہ تعالیٰ سب پوری پوانے شلو
1: جی تاسو پخپلا چھ دے ان پی انتخاب کو کمونگا وگورو نستاسو جمعیت سر ہم تعلق تے کم چھ علماء وین دی تاسو دے سرا یعنی سمیع الحق پارٹی ہم چھتے داغ سرا سرا جماعت اسلامی ہم دا کم چھ اگا یو مذہبی سوچ یو مذہبی یعنی خبر کبھی دے ان پی پا زائبانے تاسو کچھر تا داغ داغ کے سوچ کرو دے ان پی سوچ سنگا ستاسو را گئے زین تا
0: گورے حلال سب خبر دا سیدہ کنا شمولیت دا مثال دی وجه نارا کو چې به شک دا خلق
1: علما دا سشته چې تاسو سره شمولیتونه کوي
0: بالکل کوي ولی نه کوي خامخبه کوي خو اصل کې دلتا غو پرسپشن دا سي جوړ شوی دی یو عوام زمونږ په دې خبره باندې دغه شوی دی چې یاره دی سیاست نا او دی پارٹیانو نا اغو یو بل شی جوړ کړی دی یو بل شی دا سی جوړ کړی دی چې اغو پدی دغه کی خپل اغه ناکامی شولا یا د بټګرام پسماندګی شو یا د یغی جکم دی اغو غزی مواری شولا د هغه پټولو د پاره اغه دا خبری کوي یا دا ګره منګه مذهب پرست یو اسلام پسند یو بشک دي کې شکم نشتا زمون د بټګرام خاورا علاقه چې داغه مذهبي خلق ته مونږ پدی باندې خوشاله یو مونږ پدی باندې فخر کو خو لیکن ته صرف پدی وجه منی چې ز یو مذهبي پارټي دا یا یو زمون ډیر محترم عالم دی سو ته صرف دی وجه نه غلا وټ ورکوانو دا زما په خیال د بټګرام سره زیاتېره ظلم دی بے شک ہر سڑیلا خپل پزی او مقام دے علماء د پاره مونږ ډیر لوی احترام لرو پزړه کې او ډیر اوچت خلق دی خو لیکن زب تاسو مثال دارا کم دے هر سڑی خپل خپل یو فیلډ دی دے هر سڑی خپل خپل یو ذمہواری دا اوس خدا نه خواستا یو سڑی ڈرائیونگ نه ورزی او سڑی ډیر ښه سړی دی ډیر ایماندار سړی دی او ډیر پرهیزګار دی تقوا پرست دی او هغه ته راولي او ډرایوینګ ته کینه چې دا ډېر ښه سړی دی زه به د منې خامخا ډرایوینګ کوم نو هغه به هغه ګاډی وچلوي دغه شان یې ډېر زیات مثالونه دي زموږ مقصد دا دی چې هر سړی خپل په ځای منې یو مقام دی هر سړی خپل په ځای یو کار دی یو ذمهواري ده موږ له دا کتل په کار دي ګوره لنډ مثال تاسو له ما خپل د بډګرام هسپتال راکړو د ډاکټر ګلشهزاد ما تاسو له مثال راکړو منګ له داسې خلق را قتل په کار دي داسې خلق مخکې راوستل په کار دي داسې خلقو ته ذمهواري حواله کول په کار دي چې هغه دا ذمہواری تر سره کی هغه زمونږ بټګرام ته پرمختګ ورکی هغه د عوام د ولس کې کوم مسائل دی هغه حل کی دا نه چې دا سړی دی فیلډ کې خدای هغه ایکسپرت دی او فیلډ دی یا مثال کے طور پہ ډاکټر پزیز زم انجینئر پسی چې دا انجینئر ډیر ښه سړی دی دی ډیر ایماندار دی او ډیر دغه دی او دته زره خپل مرس خیم زما په خیال ته به وقفتیا وي او یا زه د انجینئر کار چې دغه ډاکټر لاره وړم چې دا ډیر ښه ډاکټر دی او دا ډاکټر عالم اومد دی او دی تبلیغي اومد دی او دی ډیر اوچت سړی اومد دی ډیر دغم دی دلته زه دا نقشه وړم چې مال دی کور جوړه کی نو هغه به هغه ډاکټر جوړه نه کی نو زمونږ اصل کې دلته هغه سیستم مونږ ټول یا د ذمہواری خلاصې دونه یا یو د خلقو یو مخې ته دی هغه چې وایي کنه د ټرک په بتای پسې لګول نو هغه شی کول دي نو زما په خیال زما هم انتخاب چې کوم دی هغه د شعوري بیدارۍ دی چې یاره زه دا غواړم او زه دا ګڼم چې موږ د پاره شعور پکار دی شعوري بیداری پکار ده موږ له خپل مسایل پیژندل پکار دی او موږ له دا انتخاب پکار دی چې کومه پارټي یا کوم سړی هغه زموږ مسایل حل کولی شي هغه مخې ته راتلی شي هغه کې دا اهلیت شته هغه کې دا قابلیت شته او دې سره سره منګ تخپل دا پتوی چیرې زه سبا خپل یو نماینده په سیزم او هغه نه زه بیا ډیماند دا نه کوم چې سیبه تماله تور په پراکا تماله لار کو سپه خکا او تماله دا چلو کا دا درې ورځې مخ کې غالبا یا سلور ورځې مخ کې د کوزي شنګلو کې مې وکتل دیغه ال تلک دی روډه مسله وا
1: صحیح
0: ورځې هم کچا و زما خلې صوبم وبم راتلی کلیواله را یو ځل خمسدار او خپل غروړ خمسدار سیمټ پی واچوله او ادا درې ورځې مخکې فیسبوک کې مې کتل نو هغه روډ خپل خمسدار را جوړ کا او سیمټ پی مو واچوله هغه اوبو سیستم یې ولوم وخکه نو ما ادا زموږ د بټاګرام ترقی ده چې د دې په سر مونږ خپل هر څه ګاڼه کړلې خپل مستقبل په داو باندې مونږ لګولې دي او تاسو لاړ شئ هغه شنګلوال نه تپوس کوي په کور پسې به 500,000 روپۍ لږ ځي او 500,000 روپۍ باندې راغلي نو زه ولې یا د 500,000 پسې یا زه د 5,000-6,000 په ځای باندې زه هغه سړی را مخکې کوم چې هغه بیا څه مطلب بډګرام بیا زمونږ دغه شانې وي حال زمونږ بیا دغه وي او هغه دغه اهلیت نه لري.
1: ډېر خلک داسې دی چې مونږ وګورو غټې غټې بنگلې جوړې کړې دي غټ غټ کورونه یې جوړ کړي دي خو که مخې ته د کور نالۍ یا د کور مخې ته لږ شانتې روډي یا که د اوبو مسله وي نو هغه وایي دا به مونږ له حکومت کوي. څنګه چې تاسو د تور پیپ خبره وکړه ولې لکه دا خلک په جپسو باندې او په چپسو باندې او په دې سیزونو باندې په ماربلو باندې دومره پیسې لګوي او هغه خپل هغه ځان له د کوڅه مخه چې دنو نشي دا کولی څه ګڼي؟
0: هلال صاحب دا تاسو زما تکیه کلام ورته وایئ که یا څه ورته وایئ هغه تاسو راوچت کړه. ما لومبر عزیز کوم اخري سپیچ زما کړلې په کیچبوړی کې هغې کې ما دا خبره هم ته قشنې ډیټیل سره کړله دا څنګه چې تاسو وکړله. ګورې جی مونږه کور جوړو نن سبا نو تقریبا 1.5-1.75 لک روپۍ مونږ لګو مهنګای دور دی هغه کور مخې ته کوڅه باندې زمونږ 5,000 روپۍ لګي یا ډېرې زیاتې که 10,000 دی ولګي زه حیران دی ته یم او د بډګرام ولس نه زما دا سوال دی چې آخر دا څه وجه ده چې ته په کور کې دن نه ځانله کروڑ روپے لگے یا 10,000,000 روپے لگے کم نہ کم یا 50,00,000 روپے تلا گئے
1: ہاں ہاں
0: او تو 5,000-10,000 روپے زان لا پخپلا بار دی کسی مخی تنا لگے اگے پسی بیازی او خان لوٹ ور کے او بل لوٹ ور کے او بل لور کے او اگا ملازی پزان اڑے او اگا پسی گرزی او بیا لی کو جی دا خو ترقی پسند گروپ تے او دو خو بٹاگرام کی کار گئی او دو خو ملک روان کا
1: جی
0: دغه شی دی اصلي خبره دا ده کنه چې دا مونږ له دا احساس پکار دی چې زه دا ولې وکړم په دمه زما ډیمانډ دا ولې دی زه دې طرف ته ولې روان یم. اصل کې زه تاسو وایم کنه زمونږ چې دلته کوم ضرورت ګورئ زه تاسو خبره کوم مونږ لګیا یو تاسو مختلف پارټو نمونه مو واغسله مختلف پارټو والا لګیا دي خپل خپل پځې منې هر سړی کوشش کوي خو لیکن کوم بنیادی شی چې دی هغې ته مونږ نه رسیدلی.
1: صحیح
0: بنیادی خبره دا ده چې اول مونږ هغه تبلیغیان وایي چې اول شی مونږ خپل کور نه شروع کو د ځان نه شروع کو د ځان نه داسې شروع کو لکه اوس د خبره کې دي چې دلته کول مال مناسب وي یا نه وي. د گیجبوړی روډ دی او هغې ته لاندې زیر تاو شوی دی یو کنده شوې ده او زما په خیال په هغه روډ به ډېر زیات کورونه وي بره بې ادبي دې معاف شي صرف اگزامپل لرا کوم. نو ما چې هغې ته سوچ وکړه چې دې منې به څومره خرچوي نو دا به مونږ پریښي او مونږ به په انتظار یو چې دا به مونږ له څوک کوي او بیا به مونږ هغه لا دي هغه دي 40-50,000 به هغه ماله کار کړي یا د 1,00,000 روپو او په له 3-4,00,000 روپۍ به پکې هغه ځان لغستی وي او زه به بیا هغه له ارونه ورته اچوم په سوشل میډیا باندې به هغه له پوسټونه ورکوم چې شکریا لکه او دا زمونږ لیول دی دا زمونږ حد دی چې زمونږ ټرانسفارمر خراب شي کنه نو هغه دوه دوه درې درې میاشتې پروت دی او هغه ټرانسفارمر چې بیا کله بیا ولا یا مونږ چاندي وکړو او یا مونږ سی چلو کو چې هغه مونږ له دغه راشي زمونږ ایم این ای صاحب راشي او هغه مونږ له ریپیر کړي نو بیا مونږ ارونه واچوو د شکرې پوسټونه ولګو لکه زمونږ لیول حد دا دی زمونږ د ترقې او یا زمونږ د سوچ نو هغې بیا مونږ ته څه میلاو شي ګورئ مونږ پخاریو کې پاتې شوی وګا نه لکه د نور پاکستان نظام جدا دی زمونږ نظام جدا دی د بټاګرام نظام جدا دی دغه زموږ مونږ پخپلې یو لکه ځکه چې دا انتخاب مونږ کړل دا خلک مونږ راولو زمونږ پخاریو کې چې ترانسفارمر خراب شي اوس وځي ګا نه مونږ ډایرکټ واپډا والو سره رابطه کوو.
1: صحیح
0: مونږ چې واپډا والو سره رابطه وکړو نو تاسو یقینو کې هغه د ګنټو خبرې یا درې ګنټې یا سلور ګنټې یا دوه ګنټې انتہائی زیادی کا پنج شپگو گھنٹوں کی اگر ریپیئر کولی کاغذ نے راڑی لیا گو راڑی وہ لگے منگتا
1: جی جی
0: تل تا سسٹم سرے
1: صحیح
0: دغ چل لکه نو ګوره خبره داسې ده زمونږ چې کوم کار دی هغه د کولو نه دی چې د چا کوم کار دی هغه نه هغه کوي او نه هغه ته خو به خپله پته وي چې زما دا کار دی او کیدای شي مونږ داسې خلک مخې ته راویستلی وي ادبي دې معاف شي تاسو ټولو ته مونږ ته پته ده زمونږ مشران څوک دي چې هغو ته کیدای شي دا هم پته نه وي چې مونږ څه کار کول دي او که پته ورته وي نو بیا هغو ته دا پته ده چې زمونږ د بټګرام عوام ته دا پته نشته چې زمونږ څه کار دی یا دوله څه کار کول دي یا زمون ترقی کومه ده یا مونږ له څه پسمانې مونږ له ووټ ورکول په کار دي یا پسمانې مونږ له خپل مشر جوړول په کار دي نو دا چې څو پورې دا شعور نه وي راغلی او خلک په دې نه پوه شي چې زما د دې ووټ څومره اهمیت دی یا د دې څومره حیثیت دی یا په دې باندې زه څومره څه کولی شم نو مونږ به دغه شان یو نه به زمونږ مسایل ختمیږي او لګیا به وو نارې به مونږ وو لارو کوڅو کې به چغې وو چیره زمونږ مسائل دا دي او زمونږ مسائل دا دي او الحمدلله هغه غږ مونږ داسې اواز سره پورته کوو چې اوس تقریبا هر سړي ته پته ده زمونږ مسائل څه دي او جړا فریاد پخپل هم کوو چې زمونږ دا مسائل دي خو مسائل ولې دي او مسائل حل کیږي به څنګه
1: گرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته مونږه د موبایل شمیره 03097118899 دغه سره سره که تاسو میسج را لګی څنګه چې درې میسجان راغلی دي یو صافی خان پیژنې
0: جی
1: نو هغه وی چې گریټ صدر صاحب هغه نه علاوه چې د عمر خان بسیخیل پیژنې بسیخیل
0: جی
1: نو یو هغه میسج راغلی یو بل چې د عباسیان صاحب پیژنی
0: اباسین صاحب جی جی
1: نو دا میسجونه غیر لیگلی دی نو ګران مینوالو میسج اپشن او بیا خپل میسج ریکارډ کړئ میسج سره سره بیا مونږ ته خپل نوم خپل لیکلی نوم او په 85-83 باندې بیا مونږ ته راولېږئ نو صدر صاحب هغه بدلوم جواب راکړي او په پروګرام کې به هم شامل وو دغه سره سره که تاسو په ټیلیفون شمیره موبایل شمیره باندې کال کوئ 03097118899 نو بالکل تاسو کال کولی شئ څه پوښتنه لرئ که مونږ وګورو صدر صاحب نو اکثر چې د نو د سکولونو کم نوجوانان دي یا خو هغوی کرکټ سره زیات منسلیکي او یا چې پرس کا هغوی د کورونو نه لاړ شي پرون په یو سکول کې ناست وم پرون په ساعت خود په خپله چې هغه هلک له چې دی نو بالکل الف بې وله هم نه ورتله اے بی سی خو پرېږده که نه نو چې د هغه هغه ټیسټ ما وکته نو دغه هلک نیکه راغلی او هغه وی چې دله پلار چې دی نو 15-15 زره او 10-10 زره روپۍ رالیږي بیا په دای دلته کې دغه 2 نمبر پاپړی اخلي یا زمونږ چې کم خواتین دي نو که موږ وګورو دلته وګوره اگر د پاکستان کې چې مې کتل نو پته نشته چې 100 کروڑ روپۍ په هغې باندې خرچه شوې او هلته کې ایل ایچ ویز جوړې شوې د وابړې په حوالې سره هغوی پرې خرچه وکړه دلته که موږ وګورو نو زمونږ د خواتین ریشو چې ده نو هغه بالکل دغه ده نو دا پوهه به څنګه راځي دې خلکو کې چې د ایجوکیشن کمی دی که موږ وګورو یعنی یو سړی B1 پاس کی یا پولیس کی یا بل محکمه کی چې ته 11-12 ته لاړ شي نو دا پوسټونه دړاري که موږ وګورو نو په پوره بټاګرام کې یعنی 40 یونین کونسل بټاګرام دی په هغې کې په هر یونین کونسل کې 2-2-3-3 ډاکټران نشته دغې نه علاوه که موږ وګورو 3-3-4-4 انجینران پکې نشته دغسې سره سره پکې داسې غټ سکالران نشته دغسې یعنی که د زراعت و افسران دي هغه پکې نشته څنګه به ترقی کوي
0: هلال صاحب ما د ایجوکیشن خبره چې کومه وکړله د هغې بنیادي وجه هم دغه ده ما چې ویل موږ ایجوکیشن دپاره هم هجرت کوو او موږ ابتآباد ته ځو یا موږ پېښور ته ځو یا موږ اسلام آباد ته ځو وجه هم دا ده چې دلته زمونږ هغه سیستم نشته زمونږ که تاسو وګورو ګورمنټ سکولونو حال وګورو ګوره موږ خو هغه سکولونو ته وړو وړو خبرو ته موږ ځکه نه راځو چې زمونږ له پاسه مسایل دومره زیات دي یعنی زمونږ د بټګرام چې یو کالج دی واحد نو که موږ هغې ته وګورو یو د هغې لوکیشن ته وګورو چې هغه لوکیشن چېرته دی هغه چې موږ دا سوچ کله وکړو چې د بل ځاینه بټګرام سیټي ته یو کس راځي او بیا دې ځاینه هغه ځي پګوړی ته غځي نو دا چې کوم دی هغه هغې کرایانې چې راځي دا خواري دا چې کوم دا نو هغې په ځي هغه وایي چې یاره زه دلته بټګرام کې ولې په یو پرایویټ دغه نو اول تاسو دې ته سوچ وکړئ بیا زمونږ د ساسو پړوس کې بالکل جیل دی نو زمونږ هغه کوم ځای کې چې جیل په کارو هلته کالج دی او کوم ځای کې چې کالج په کارو هلته
1: جیل دی
0: نو ګورئ یو خو دا ایشو ده دویمه ایشو دا ده ګوره دې اړخ ته زمونږ خیال نشته لکه او نه څوک دې مانی خبره کوي نه چا دې مانی کار کړلې که نه زمونږ پکې ماشاءالله وزیر ما جیل خانه جات والا خو بهرحال مسله دا ده که نه سیبا چې زمنګ ایجوکیشن سیستم بالکل یو خدا غیشو دا خپل پځي یو جدای شو. بل زمنګ حالات دا سیدی کنه چې په ابټ آباد کې ګورنمنت سکولونه دي، ګورنمنت سکول نمبر 2 او ګورنمنت سکول نمبر
1: 3 نمبر 3
0: نمبر 3 د ابټ آباد والا پاغي کې تاسو یقین وکړئ چې پاغي کې ایڈمیشن دومره ګران دی کنه چې حد نشته. ډیر غټ شفارسونه، ډیر زیات موږ ته پته ده. موږ په کې هلته خپل یو خوری اوس ایډمیشن کړی و، دوه کاله مخکې، نو هغې دپاره موږ څومره محنت کړی او دار یې هر چا دا قصه ده. وجه څه ده؟ ګورمنټ دی خو په بټاګرام کې نه دی.
1: بټاګرام کې نشته،
0: په بټاګرام کې نه دی. اور اصل کې شی دار زمونږ تعلیمي نظام ټول داسې دی. زمنګ دلتا اغه سیستم، یعنی چې یو سیستم کې دنه اوس بز تاسو یې ما پروګرام ټیم زما خیال رورو کمیږي کډیر تفصیل کې نوزو خل پلنډو دادا چې سده کې ستاد ایجوکیشن سیستم نوی نو بیا الته دغه چلبی نو الته نو بیا ډاکټران د کومه را پیدا شي یا با ستا انجینران، مطلب هر فیلډ کې بتا سره بیا سده نه خلق راشي، ځکه چې هر دغه پرته ته هجرت خو نشي کولی. هر چا دا قوت شته چې یاره هغه دی ځینه ماشومان لیږي یا خپل الکان لیږي یا خپل سټوډنټان لیږي، هغه هلته هغه افورډ کولی نه شي، یا ابټ آباد ته لیږي یا پېښور ته لیږي او په هغه باندې هلته تعلیم کوي. نو یو دا ایشو ده. بل دې سره سره د جینکو د تعلیم خبره تاسو کړله، نو په هغه کې خو زمونږ ډېر واضح او ډېر کلیئر موقف دی چې د جینکو تعلیم په کار دی. دا زمونږ دپاره انتهایی
1: ضروری دی.
0: او چې په لنډو کې زه وایم کنه، او په اسانه روانه پښتو کې زه وایم، د بټاګرام خلکو دپاره ګورې سبا چې ستاسو په کلي کې، ستاسو په علاقه کې، ستاسو په ښار کې ښځه ډاکټره نه وي کنه، ته به خپله بیماره چرته بیا
1: الټراساؤنډ چې دنو، الټراساؤنډ چې دنو ستا زنانه ول چې دنو هغه نارینه کوي. دغه سره سره مونږ بینک اکاونټ کولاو
0: د کله راتلم زمونږ په بټاګرام کې دا ځنې خبرې دا سیدی کنه چې دا بیا مونږ زمونږ تاسو په تر دلته غا مذهبي ماحول له مونږ ډیر طریقې سره دا خبره کوو. دویمه خبرې لزه د کله راتلم چې زمونږ بیا لیډی ډاکټرز نه وینو، زمونږ په بټاګرام کې اوس الټراساؤنډ اوس ابټ آباد مونږ وایو کنه، نو په ابټ آباد کې په هر کوڅه کې لیډی ډاکټر ناسره په هر غلای کې. هغه مطلب زه چې کوم محله کې پاتې کیږم، د هغې غلای نه چې موږ روزو نو یوې غاړ ته هم لیډی ډاکټر را ده او بلې غاړ ته هم لیډی ډاکټر را ده. او دلته زموږ په بډاګرام کې د الټراساؤنډ لپاره په روغ ډسټرکټ کې موږ سره لیډی ډاکټر نشته. نو دا موږ چې خپلې زنانه بیو او موږ په یو ډاکټر باندې الټراساؤنډ کوو، نو دغه وخت کې بیا زموږ ذهن ولې کار نه کوي چې دا د زنانه تعلیم ضروري دی یا د زنانه ډاکټر جوړېدل ضروری دي. نو دا زمونږ داسې خبرې دي تاسو سمای دا سرور مخې ته راغلي دي. موږ خلک اوس پدې باندې خو سم له هغه سټیج ته موږ نیو رسیدلی او دا مسایل به زمونږ له حل کیږي چې کله موږ خو بدو پیژندل، کله موږ دا دوکې، دا ډرامې، دا فضول خبرې، دا موږ او پیژندلې چې موږ له څه کول دي. نو لګونې خپل لایف سټایل بدلول راځي، لګونې خپل سوچ بدلول راځي.
1: سوچ به بدلول،
0: تعلیم ډېر زیات ضروری دي. او دا موږ نه وایو چې کو ایجوکیشن دی، بالکل د جنکو جدا سکولونه پکار دي، د جنکو جدا کالجونه پکار دي، هر سیستم دی هغه پکار دي، خو پکار لازمی دی.
1: مذهبي دغه کې سړی داسې مخې ته وتلل غواړي ډیر زیات مشکل نه دي چې کومه علاقه یعنی مذهبي کوګور موږ کوستانو هم مذهبي دی، خو هلته کې مې ان پی سی ټونه ګټلې دي. بټاګرام داسې واحد یو ضلعه ده چې په دې کې مذهبي کم کارډ دی، هغې نه علاوه چې دی نو خلک ډېر په مشکله سره هغې نه یعنی مخې ته ځي.
0: خیر زما په خیال رکاوټ تاسو ته ما ووي چې د مذهبي ریزن وجه هم ده او نور هم تاسو ما راټولې وجه ولې یوازې دا نه ده، دا هم ده، خو دې سره سره لنډ تاسو ته ما ووي کنه چې لا د احساس بوټې زمونږ نه دی زرغون لکه کله چې دا احساس مونږ کې راغی او مونږ ښه بد وپېژندل، نو زما په خیال بیا به دا مکسینګ مونږ نه کوو لګه. یو خبره کې به مونږ بلا نه را یوځای کوو، خپل هغه ذمهواري، خپل هغه چاند ښه بد هغه به مونږ دی کې بیا نه مکس کوو. اوس به انشاءالله نه مکس کیږي،
1: نه به مکس کیږي،
0: نه به مکس کیږي انشاءالله.
1: بل خبره دا کو چې پرس کا دومره سټرګل تاسو شروع کو، نو یقینا چې دغه خو پیسې هم لګي او اپراد ول هم لګي. او کوم تاسو نه هم داسې یو سوال کو چې را ابټ آباد کې پاتې کېدل بیا تاسو سره ریو گاډي، نو دی هر علي سره بس خبر را سکه کوي.
0: سوال څه دی؟
1: سوال دغه دی کنه چې داغه د پاره لکه دومره ستاسو دا پیسې دومره یعنی تاسو سره ریو گاډي کروڑونو روپو د دې حوالے سره بس
0: د دې حوالے سره خو بزدا وایم
1: مزدوري کاروبار د والد سره
0: بالکل بالکل دا سي چللی جی چې زمنګ الحمدلله تاسو خو بخیر پایلم کې وی خو ډیر ولیدونکو کتونکو ته کې دي شي پایلم کې نه وی منګ د یو کاروباری فیملی بزنس فیملی سره یو زمنګ والد سے په 60s کی او 70s کی یعنی 60 70 1970 نا وہ پکراچے کی بزنس کی
1: بالکل
0: او الحمدللہ دی هغه وخت
1: تجارت گاڑی هغه وخت راوسته تو رنگ
0: هغه وخت نا په 1974 کې غالبا مون سره اولنې گاڑی زما والد سے واغستیو چې هغه وخت بچا گاڑی پیجندل او بیا هغه شنی ال ته زمنګ پراپرٹی وا زمنګ بلډینګونه مارکیټونه هغه وخت کې او هغه سلسله بیا جاری وا بیا دلته بټګرام ته چې هغه کله بیا را لاله هغه گاڑی راوستیو نو زما په خیال هغه وخت کې په بټګرام
1: کې
0: ډیر کم کوس کچر ته چا سره یو گاڑی نیمو نو هغه سلسله هغه وخت نه جاری وا او الحمدلله هغه بزنس سلسله زمون تر اوسه پوریم جاری دا اوسم الحمدلله په کراچۍ کې اومه او په پټاباد کې اومه او په اسلام آباد کې اومه ښه ټیک ټاک بزنس ته دا خبرې خیر کول نه خونن سوار ټاپک دا سری موږ خوده نه خیر ځان ساتو او ځان شو اف زمنګ بالکل نه لګی
1: نه
0: او بهرحال دا چې کله دلته رالو او دور اله دا منصب دا کنه الریډی را سره هغه بزنس په سوچ منی درې گاڑی الحمدلله مخکې نوم او اوس خو ور سره جو بیا مو وی چې را دا
1: ضرورت
0: مت کولې او د علاقې ضرورت اصل کې د علاقې ضرورت ته موږ سره دا واړه گاڑی وی ضرورت مطابق ضرورت داسی خدا کچھ روڈو ندی فور ویل روڈو ندی ارض تمنزو چل سیاست کوائے منڈا تڑ لوائے خدمت کوائے بیا بار زیت ازان رسول
1: جی
0: بیا بغیر تم زے شاڑی تبم زے او سمی تبم زے نو اگے د وجنا
1: او جذبے سارا بے کے
0: بالکل بے کے
1: جی
0: سپور ایمان کسان پکی زیات راشی شاتم پکی کسان کینی مخ کیم کینی نو اگ ضرورت مطابق ما گاڑی ساتل دے او انشاءاللہ ساتو با کوشش بدا کو چے دری قوم د پارا ولست پارا خپل د بټګرام د پارا
1: خصوص خپي کر
0: رانسی کیږي اغه کو او دین ازیاتم بس استادو په دواګانو سره او د بټګرام د ولست په دواګانو سره عمرستي سره مینی سره مرسته زمونږ دغه د عوام مینا ده د عوام جذبه ده او تاسو ما وی چې کله نظر دلته په عملی میدان کې لګیای ما نو ډیر زیات ریسپانس ملاویږي او ډیر زیات مینه خلک کوي
1: کوي مینه
0: هغه لکبل از منګ بیا نور توان پیدا شي زمنګ نور حوصله جوړ شي نو بیا موږ لګیو او کار کوو ان شاء الله
1: سید سی پرمان خان ټایم چې د نوغرا سره بالکل ختم شوی دی بلکې څلور منټان په د پاس هم لاړو خو کیس خوش قسمتي دار شاته را پسې پروګرام د بل چانیشته دا یو خبره ده کو ګورو نو اخیلی تلو تلو کې چې د نو خپل پاټي والا سره نو جوانانو سره د بټګرام خلکو سره د تورغر د شنګلې څه پیغام به ورکول غواړي او هغه سره سره درې سلور داسې عام سیزونه کارونه چې هغه کول پکار دي
0: پیغام خو زما دا دی ډېر واضح او ډېر کلام په کلاو پیغام دی د بټګرام او سمره زمون چا پر چل کې سمره ولس نور منګو
1: یو کال پکې اخلو ولې چې کالونه بیخینه دي السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی خجی
0: نو پیغام مادا سیویل چی اس منگ لخپل سوچ بدلول پکار دی
1: جی
0: منگ لخپل ترقی او خپل پرمختگ پی جندل پکار دی
1: صحیح
0: منگ لا اہل نا اہل پی جندل پکار دی او که اسم منگونه پی جندل اسم منگ زان کی شعور رانه بیستو اسم منگ خپل حقوقونه پی جندل
1: جی
0: نو زما په خیال بیا به مونږ ډیر زیات رستو پاتې وو او دې سره سره زمونږ راتلونکي نسل چې زمونږ بچي زمونږ کشران هغه به مونږ تخیری کوي
1: صحیح
0: د هغوی د دې پسماندګۍ د هغوی د دې مشکلاتو د دې مسائل هغه چې په هر فیلډ کې دي د غیظ موار به مونږ یو نو اوس هم وخت دی اوس دې دا خلق خپل سوچ بدل کی خابت دی وپیژندي او را دي شي شعور لارې ده شعوری بیداری ډیر زیاته ضروری ده نوري دنیا ته یو ګوري خپل اړوس پړوس کې یو ګوري پورا پاکستان ته یو ګوري بیا پورا دنیا ته اوس موږ نن سبا کتلی شو چې موږ چرته پاتې یو موږ څه ځای کې یو که نه دا سلسله به روانه وي مسایل به په خپل ځای وي تعلیمونه به نه وي مسافري به وي مزدوري به وي او دغه جړه فریاد به وي او دا سلسله به روانه وي او که نه دا هر څه زموږ په لاس کې دي دا نظام بدلول غواړي خپل سوچ بدلول غواړي خپل بټاګرام او خپل چې څومره زمونږ کتون کې دي هر ځای کې هغو خپل نظام خپل سوچ خپل شعور هغه دې وپېژني بس قصه خلاصه ده.
1: زاهد همدرد دوم در ته سلام را لېږلې.
0: وعلیکم السلام همدرد صاحب. بس مینوال دي دا زمونږ هغه شعوري انقلاب والا هیروز دي چې د دوی له کبله به انشاءالله په بټاګرام کې انقلاب
1: تبدیلی راځي
0: او تبدیلی راځي او په هر ځای کې به راځي. څنګه چې تاسو مخکې نور نمونه واغېستله باسین صاحب دی زمونږ زاهد همدرد دی او دغه شانې صافی تاسو یاد کا
1: او عمر خان بسیخیل
0: بسیخیل تاسو یاد کا او نور چې زمونږ سمرا مینواز دی سمرا کتون کې دی سمرا د نظریه مرګری دی هغه منه موږ ډیر زیات ویاړ کو او دوی ته زمونږ سترګې دی او داسې چې یو څو ځوانان نور را پیدا شو کنه نو ان شاء الله زمونږ بډاګرام به پرمختګ کوي او هغه یو شاعر وای چې رورو رورو چې پولیس کې می شعور را پیدا کیږي
1: رورو
0: رورو پولیس کې می
1: شعور را پیدا کیږي
0: خیرخوا د دې وطن به می ضرور را پیدا کیږي
1: نو
0: داسې خیرخوا به ان شاء الله زمونږ وطن ل راځي او د دوی ل کبله په دا وطن په مخ ځي او ترقی به کیږي.
1: السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. علیکم السلام. نو گرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته ما وی چې د جمعې پر ورځ باندې د سلورو بجو نواله تر بنزو بجو پورې اولیسی ستونزې پروګرامي په دغه پروګرام کې ما سره مختلف سیاسي مختلف پسوکو ناس افسران دغه سره سره چې څوک هم د بټاګرام د بدلون لپاره خپل سوچ لري خپل فکر لري په دغه پروګرام کې ما سره چې دنو هغه موجودی. ګرانو مینوالو یقینا خې خبرې ګټورې خبرې د کوم دپاره د بټاګرام دپاره د بټاګرام د پرمختګ لپاره داسې خلک چې راځي او تاسو سره د شیشې په لاره دغه سره سره تاسو سره د سماعت په آواز باندې د هغې خبرې تاسو اورېدي. هیله لرم چې سپرمان د شانی این پی صدر دغه خبرې به تاسو اورېدلي. ګرانو مینوالو خو بیا هم که داسې سال پاس هغه د خولې نه او تاسو باندې ښه نه لګېدلي نو ګرانو مینوالو انسان عجزه دی د غلطۍ دی نو بخنه به کوي. ګرانو مینوالو ولې چې کله تاسو مونږ ته بخنه وکړي کېدای شي ستاسو په بخنه باندې مونږ وبخلی شو. نو ګرانو مینوالو خوشحالي به راړو ښې خبرې به راړو ښه پروګرامونه به راړو. نو ګرانو مینوالو دواړو میلمه دی زه کوربه نو ما هلال یوسفزی له اجازت راکوي بل پروګرام کې بل میلمه سره په دغه قرض به بیا راځم که ساګانو که مرګي لرګي نه کړو ساګانې زی راځي نو په دغه ټایم به راځو بیا به تاسو سره بل میلمه سره به خبرې اترې کوو چې چرته هم وی خاد اوسی اباد اوسی بریالي اوسی او د لوی الله په امان.
2: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
3: درمان هومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کی چبستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي یعنی شوګر بلډ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانو پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وهر اوړیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډی مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټاګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچر تاسو تاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټاګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هوميوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هوميوپاتیک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
5: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
6: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
7: سه
6: خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
7: نو ده مسالی خو من خو مستمالو خدا سه ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
6: مسالی نا مایاری مسالی
7: من تا هم ده مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان ده خوده ولی پا من ده ده سه ترسکون خوراک پرزونه ده سه
6: ده مایاری مسالو ده پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پ جنرل سٹور کے ملاوے گی دا تحصیل بٹگرام پ بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
8: تو خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
9: سچل دی حلقہ بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
8: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخکی پاخ کلل
9: نمونگا سوکو سو تاسو نے دا بازار نہ خچے راوڑم
8: دا خچے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
9: نس بس کے حل اس دی
10: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپ سمدے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
8: نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
9: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
6: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
11: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
10: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
12: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دبارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
13: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زیما ساسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تاسو ہر ورځ دا اتو بجو نہ والی تر نہ بجو پوری نغا ما سرا وری پ دا پروگرام کے ما سرا ډیر محترم ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود وی کم چی خپل او پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے اخپلا او پی ٹی کوی بالکل جی نند جمعی ورز وا سبا دا ہفتے دا خالی ورز دا کلچ دا ہفتے دا خالی ورز وی نو پا درمان ہوما پیدک سنٹر کی ہوما ڈاکٹر نجم الحسن سے ساسو خدمت تا پارا ساسو علاج تا پارا بالکل موجود وی تا سرات لے شی دنیا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگا تاسو تلا سکو لے شی ساسو چیز قسم مسئلہ وی لکہ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویختو به وخت سپینې دل وزي دل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټریس انزایټي د میدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزي مسلې هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نجم الحسن سے زیر نگرانی کی اغا کی گی تاسو بالکل رات لے شی د دوی خدمات اغا تر لاسه کول شی د دوی او پی ڈی د ہفتے اخر نه درو رزی په درمان ہومیوپیتھک سنٹر کی اغا کی گی یعنی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اغه خپل او پی ڈی په درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے د ہفتے ابتدائی سلور رزی خپل او پی ڈی کوي یعنی پیر منگل بد او جمعرات سبا چونکہ دا ہفتے دا خالی ورز دا نو پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے با ڈاکٹر نظام ڈاکٹر نجم الحسن صاحب با ساسو پا خدمت کیا موجود ہوئی تاسو بالکل رات لے شئی دا دوی خدمات دا دوی علاج چاہا تاسو دا دوی نے بالکل ترلاسک کولے شئی پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دغا دغا دو ڈاکٹران ساسو خدمت پارا ہر وقت او ہر ساعت اغا موجود دی صرف او صرف پا دغا غرز بندی چیر دغا دا بڑگرام پا سیما بندی کم خلق دی اغای بیمارو سرمخ دی دی اغای دا سی بیماری آنی دی چی اغا کمونگو گرو ری سنٹی جاتا بیماری را غلی بی یا دغا رنگی دیر خلق دا سی بی چی اغای اغای پتا بادا پوری مانسیری پوری لہور پوری کراچائی پوری پی خور پوری تلی بی اخپل دغا مرزونو نا امید شی بی نو دا ڈاکٹران هم دغا یو کوشش دی او دا درمان هم پیت سنٹر هم دغا کوشش دی چیر دا دوی علاج اغا اکڑل شی دا دوی ٹریٹمنٹ چکم دی اغا اکڑل شی د دوی دغه مرض چې کوم دغه نه دیتا چھٹکارا چې کوم دا هغه ته حاصل شي زګه رو صحت لوی نعمت ته کم خلک چې په صحت مند روغ وي یقین ساتي اغه خپل ځان د پاره خپل اهل او عیال د پاره خپل روخانه مستقبل د پاره کارونه کولای شي او کم خلک چې په صحت مند ناروغ وي نو کارونه خو پرېږي دی دغه خوراک دغه هم زړه نه کیږي خبرو ته هغه هم زړه نه کیږي نو کوشش دا پکار دی چې کله انسان په وجود کې بیماری راښکار شي را سرګند شي نو هغه د پاره د قابل ډاکټر او د مستند اداره یعنی د مستند اسپیتال انتخاب هم ډیر زیات ضروری دی کله چې د یو بیماری علاج هغه په انیشل سټیج کې وشي مطلب په شروعات کې چې دغه علاج وکړل شي نو دغه بیماری دی نه بیا یو کرونیک ایشو یا یو کرونیک ډیزیز هغه ته نشي جوړېدی نو سو کوشش دا پکار دی چې د مستند ځای نه او خپل د مرزونو علاج په کله چې تاسو ته پته ولګي چې رزم په وجود کې بیماری موجود ده نو هغه ټایم کې دغه علاج کول ډېر زیات ضروری ګڼل پکار دي او په دغه باندې سترګې پټول یا سترګې تورول دا بالکل نه دي پکار او خپل علاج هغه ډېر زیات زر کول پکار دي نو پرون کې سره ډېر محترم ډاکټر نجم الحسن صاحب هم موجود دي دغه طرف ته بزو هغه سره بستړي مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو او هغه سره سره بیا بس تاسو کال طرف ته او دغه رنګي تاسو اس ام اس طرف ته هغه با رازو پرون کې تاسو ته کال کوي په 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 111 8899 او په 85-83 باندې وا ساسو سمس دا به پروگرام برخه غا جوړیږي نو بالکل جی سمس د بارے په تاسو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي ال د ټاپ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سم نه سبختنه خسل غواړي هغه بختنه ټایپ کړئ اسن کوي را ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با ساسو سمس دا بده پروگرام برخه جوړيږي او به ډاټا سره طرف ته ځو غنه باندې ساسو کال طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډاټا سره تاسو څنګه
1: بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمدللہ تاسو څنګه
0: خیر خیر ته ډاټا سره امید ساتم چې یقینا ساسو نن نه ورځ با ډیره بهترین هغه تیر شي وبوي
1: جی بالکل تاسو به مختلف قسمه بیماران چې دې هغه راغلی وو
0: جی جی
1: خوشی ځان سره دوه درې بیماران نور هم راوستي وو تا چې د زما چې څومره ټایم وشو بابا سره بیا ز بابا نه علاوه زما ډی ایچ ایم ایس کمپلیټ شو اغه نه پستا نو زه چې بار بار کوم بیماری ګورم نو په ټکرام کې چې ډیره زیاته ده
0: جی جی
1: نو اغه د ایچ پایلوري هم ده اغه یو ٹی آئی هم ده اغه های بلډ پریشر هم ده اغه ورسره ورسره ډایبټیک شوګر چې ده اغه ورسره هم ده بواسیر مرز ورسره هم ده
0: په
1: دې کې چې زیاته بيماري چې کوم ده نو اغه های بلډ پریشر ده شوګر ده او د معدې ایچ پایلوري بيماري ده او یو ٹی آئی ده ورسره
0: دا
1: سلور بيماري نه چې ده اغه ډیره زیاتې دي نو دا غي وجه ده دا چې فرست اف ال دا ایچ پایلوری چې کوم ده دا څنګه زیاتره دا غي وجه دادا کدا د دې دا او به چې دی هغه یو پیور دی خو هغه یو ټینکی کې سٹور کیږي
0: جی جی
1: هغه اوپن لیوي کدا چینی وبدي نو هغه یو ټینکی کې سٹور کیږي کدا کوی وبدي کسکلو د پاره مونږ روباسو نو هغه یو لوخي کې مونږ ایګدو
0: جی جی
1: چې کوم کې کولاو وي اکثر لپکې پانی پروزی گن بلا وغیرہ پکې پروزی دوړې خاورې وغیرہ پکې پروزی نو هغه سره مېدا ادا ایچ پایلوری جراثیم چې هغه بیا کاس کیږي
0: جی جی بالکل
1: دویمه خبره سپایسی خوراک ډیر زیات دی صفائی سترای نشته دی بازار ته کتا سو لاړ شي دوړه خاورې ډیر زیات نه پکار دی دا خو یو غریزه سیمه دلته خو دوړه خاورې دومره نه وي نا بازار کې دومره رشو دومره خاوره دومره دوړې وي چې هغه د خوراک سیزونه چې روړې نو هغه مې نیم ډست پروت وي صفائی سترای نشته د چکن استعمال چې دی وګورې نو دا غي یو پراپر طریقې سره صفائی نشته دی نو دې سره چې دی بیا زمونږ معده خرابې
0: بالکل
1: ګډ وډ خوراک چې کومنګ نو لازمن خبره ده معده خرابېږي معدې چې پایلوري به جوړ د معدې جراثیم به راته جوړېږي بازی مریضانو تور سره قبض جوړ شي بازی مریضانو تور باندې ډایریو لګي خټه خراب شي بازی مریضانو تور سره وومیټینګ وشي او ور سره های بلډ پریشر چې کوم دی نو ټینشن پریشانی ډیر زیات ده
0: جی جی بالکل
1: دا خلک اکثر له چاول استعمال ډیر زیات کوي د چاول استعمال پکار دی تقریبا هفته کې یو ځل پکار دی
0: جی جی
1: سم هغه روټي وغیرہ تنه نه دی جوړول د مالګې استعمال د خلک ډیر زیات کوي نو دا چې دی دا سیزونه کنټرول کول پکار دی اوس کچاول استعمال زیات کین نو ویټ به دی زیاتیږي او های بلډ پریشر طرف ته بځي کولیسترول لیول به دی زیاتیږي
0: بالکل جی
1: نو موږ لا پکار دی چې هر یو سیس چې استعمالونه هغه یو ټایم کیدو یو مقدار کی دو هغه مقدار سره استعمال دا مونږ لپاره کار دا نه چې بس هر وخت سحر ناشته کیم چاول دی د شپې م چاول دی غرمه م چاول دی بار بار چې خوري نو هغه الریډي کولیسترول لیول او نور ور سره چې دی وجود کې غړواله سیوا کوي وجود بيماریاں ور سره جوړیږي نو مونږ لپاره کار دا چې مونږ خپل خیال ساتو
0: یس بالکل چې
1: پرېزو کو د مالګې نه د مالګې استعمال چې دی هغه کم وکړو ډیر زیات نه کوو هغه ټینشن پریشانی په ذهن باندې وانلو اکثر لمونږ زیات ټینشن والو زیات پریشانی والو هغه سره چې دی زمونږ شوګر لیول هم هاي شي
0: بالکل جی
1: بلډ پریشر ور سره هم هاي شي نو موږ له پکار دی چې د دې پراپر طریقې سره ټریټمنټ وکړو ور سره وګورئ نو عموما خلک چې دی هغه د غاښونو صفائی نه کوي اگر غاخونه چې دی هغه بالکل گندوی نو موږ له پکار دارې چې څو ټایم خوراک وکړو هغه نه پسته برش وکړو خو خسته برش کو یا مسواک کو مسواک سره خو چې نور د معدې جراثیم هم ختميږي نو دا شی زونه چې دی هم لازمن دي د سر خپل د نوکانو صفائی چي دي هغه هم لازمن ده او د شوګر بيماران چې کم ډیر زیات دي نو دا خلک ډیر زیات خوګه هم استعمالي کولکس وغیرہ استعمال کوي نور ور سره چې دي د ټینشن پریشر هم ډیر زیات ده بعضی مریضانو ته موروسی وي بعضی مریضانو ته ور سره بلډ پریشر هم موروسی وي لکه نیانی کونو کې جنیټیکلی طور باندې را روان وي نو بیا ماشومانو ته هم ٹرانسفر کی گی
0: بالکل
1: او تاج سے من بار بار دا ویو زبیا ہوں میں بیام میں چې معذور ماشومان چې کم یو عمر والے نو اغه سره چې د مور راتګ اغه لازم ان ضروری دی
0: بالکل
1: نن هم چې یو پیشنٹ راغونو ما ورته ویل چې تاسو دې سره یو معذور ماشوم راوسته مورته چې تاسو دې سره ماشوم مور نه دراوي نو ما ته وی ډاکټر صاحب دې خو د مور پي نس کی
0: جی جی
1: نو ما له دې سره غوسه خون ته ګرا خو بیا مې منه ته ډاکټر اتا سره غوسه مې خو بیا مې هغه پا خان داس کې پوي کو
0: جی جی
1: لکه خسته خبره مور سره مورته می گلابا می ته چې دې ګرځنده سره ته د کار روزګار سره ته توس دا پته نشته چې آیا دا ماشوم چې دې خوراک کوي کنه کوي دې د دخلین لاړی زی کنه زی د باندې جټک راځي کنه راځي ته خود ټول رز بهر کور کې خونی کنه نو هغه نه چې ما یو څو ته بوسونه کول بس هغه بیا چوپ شو نو ما ته پته ولګېده چې دوی ته پته نشته دی بیا ما هغه چې دی بیا ما هغې ته وویم تاسو دی والده یا روغ غواړئ او یا ورته کال وکړئ نو زه به تینه په موبایل باندې
0: پوښتنه
1: به تینو هغې زمونږ دی میندې نه راولي دی خو کې خو زمونږ څه دغه نشته دلته خو هم له څه کار وغیره نه کوي کلینک صفائی کول یا نور څه کار وغیره راله کوي خو مونږ ته صرف دای چې یاره د بیماری پټ راتو لگی بیماری جړل تزان رسو هغه جینیټیکلی کا طریقې سره وته میډیسن ورکو نو زر تر زر چې دی هغه ماشوم خکیږي
0: بالکل جی
1: ور سره بیا موږ مور ته هدایت هم ورکو چې آیا پدې باندې تب راځي نو نور سره میډیسن بنو ورکې تبې د پاره ومر سره جدا میډیسن ورکو جټک راځي نو جټکی د پاره هم ور سره میډیسن ورکو اوس بعض خلک وایي چې یاره جټکا راځي نو جټکا خو دوه درې قسمو کې نه
0: جی جی
1: بعضې مریض ته چې جټکا راشي نو ورسره تبه وي بعضې مریض ته جټکا راشي خولې نه ورسره لاړې ځي بعضې ماشوم باندې چې جټکا راشي لاسونه خپې رستو طرف ته کږېږي مختلف مختلف قسمونه دي د جټکو هم نو بیا منګا جدی والدینو ته خو صحیح طریقې سره هدایت ورکو چې آیا دی له یخ خوراک باندې ورکه ور سره ډیر تروش وغیرہ چورن پاپړ دی شي زون نبیم ساتي او د موبایل استعمال بم ورته نه کی
0: بالکل جی دې نه چې کوم دی کورس
1: پکاره چې پراپر طریقې سره د دې خیال ساتي چې دا ماشوم زر تر زر ټیک شي
0: جی جی بالکل
1: تاسو به سوچ نه کوئ مونږ سره په پېښور کې تقریبا 60-70 پورې ماشومان دي
0: جی جی
1: هغه کې داسې ماشومان وو چې هغه بالکل معذور وو ګرځېدی نه شول خبرې نه شوې کولې کتېدی نه شول
0: جی جی
1: نو هغه ماشومان شکر الحمدلله الله پاک ورته شفا ورکړې ده هغه اوس نارمل ماشومان سکولونو ته ځي خپلې خبرې کولی شي خپل سبق ویلی شي خپل خوراک کولی شي پخپلا
0: جی جی
1: خپل واشروم استعمالولی شي نو دا خبره نه ده
0: بالکل دې نه غټه خبره ډو کېدې نشي ډاټا سه
1: بالکل او معذور ماشوم سره خو چې دې دونه خواري کول چې دې هغه اخر مور تنگ شي
0: جی جی بالکل
1: لکه بار بار واشروم ته تلل خوراک ور کول داغه کپړو خیال ساتل داغه د صحت خیال ساتل آیا تبه خو پې نه دراغلی آیا جټکه خو پې نه درالی آیا چرته بهر خو نه دی تللی یا خوک شوی خو نه دی هغه نه پوهېږي که نه
0: جی جی بالکل
1: نو داغه خو پراپر طریقې سره به خیال ساتي که نه
0: جی جی بالکل جی ڈاٹا صاحب چکم خبر اوکڑلے پتی مدی عمل چی دی غاڈی زیادہ ضروری دی عمل چکم دی اگا پکار دی ابھی کل جی ساسکو آزا دی سر سر ساسو اسی میز دا بہم دا پروگرام اسا آگا جوڑی گی کالنگ نمبر زمانگا زان سر یاد سا دی کالنگ نمبر زمانگا بلکل سیمپل دی 0309-711-88-99 0309-711-88-99 صفر درې صفر نه و یو یو اته اته نه نه او سمس تاسو په 85 83 باندې باغ ماتا موصول کیږي. بالکل جی تاسو کال ترته وګورم مو سره پروان کې اډم باندې کالر سوک دی او د کم زنه دی جی فرست کال اخلو په پروان کې. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر خیر دی تاسو خیر بخبل جی سو خبرې کوي د کم زنه جی اسد صاحب
2: ماده مرمت کو میں دا اس تک سے مثال خوراک کیا بیا اگر لچے ماده نہیں گنا بیا جی وہ لچے مرو سو گئے کیا پہچان تو پس اور دا اس کو بری نو مسئلے
0: مطلب تاسو دا وی کر انسان خوراک کی او خوراک چکم دے اگا اخری او لگ ٹائم پس بیا خوراک چکم دے الٹو پہ شکل کی واپس راشی تاسو دا سمسلہ دا تاسو دوائی دا سمسلہ دا جراثیم دی کنا میدے مسئلہ دی دوائی نو میدے کی جراثیم موجود دی خوراک آگا ازمی گنا نو ددی میدے علاج چی دی آگا پکار دی کچاتا تاسو دا مسئلہ وی یا بل چاہتا دا مسئلہ وی نو آگا پکار دا دی چاہ پل دا میدے علاجو کی سیدن خوشحالی کی دیتا چیئر اعظم کا آواز دا پر ریڈیو کے دوبارہ رکھ لے ڈیرا جاتا من دیکھو اینی وے بل میں السلام علیکم مامو پروگرام مطلب استعمال کی جدا جدا معنی دی کنا نو اس رقم پروگرام سنگ روان دا لائو دی لائو مطلب براہ راست دی صحیح دا نو پروگرام دی وقت لائو روان دی دا غمی سنگ دا سوک کی دا زمان خستہ خور دا عائشہ عائشہ دا غمی سنگ کی او داوی ڈاٹر سب تا سلام
1: والیکم السلام
0: اما تم سلام کین والیکم السلام عائشہ خور کے دیر زیتا منہ ندی کو خوا خوش اللہ رہتا ہوسے پروگرام چکم دا بلکل لائو دی ساسو دیر مننا بل میسج جاگر دی السلام علیکم سنگ تاسو تاج بھائی زما پر سر ډیر زیات بوج دی او په ځان نه پوهیږم خجی او ډیر علاج می چی کم دی هغه می وکړو خو نه کیږم او د ځی لیکل دی مړ می هم د مر دی لیکل کس عمر دی دا اوس ګوره ډاکټر ایم ای آر لیکل دی کنه ماج دا ما کې دې شي دا وچ منډ شم چرته زما څنګه تاسو وکنه خو مخکې چې وکړل سیاق او سبق ته تلل راځي نو خیر دې دا وچ زما عمر هغه شل کال دی یو ویش کال دی ان فیکټ جی نو ډاټا څه سر باندې بوج راتل په یو ویش کال کې څه وجه کې دي شي
1: تا چې سر باندې درد راتل بوج راتل دې پسې مختلف مختلف وجوهات کې دي شي ټینشن پریشانه سره هم کیږي د خوب د کمی د وجې نه هم کیږي

0: قال تر تذکر کال کوم کی سوک دی کم زنه دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب علی سوک د کم زنه
1: عبد الخالق خبر کم د پړایلا
0: عبد الخالق خرام پګوڑ
2: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب تاسو سلام ورسید عبد الخالق سمر مدینه دا مسله ده تاسو ته عبد الخالق یو میاش کیږي
1: مزدار
0: دشمن
2: جراثیم راشی نو اکثر نہ چلے دباز مریضان کھیٹا خراب شی دباز ورسرا قبض جوڑ سی
0: جی جی
2: دباز خوراک تزڑ نے کی گی بالکل لو ایپیٹائٹ چور طویلے کی گی لوگا ہومر سر نے لے گی
0: جی جی
2: بالکل اگے کی گی نا اور مریض ور سر ڈیر زیاد بیچے نہیں غصہ ہم ور سر راضی میدا خراب ہی گنا نو پس سر بانے بوجھ بھی
0: جی جی آگے
2: سر ہم چے دے غصہ راضی چے
0: غصہ بیا دے کور والنو بس گنا نو خیر غصہ چے کم دی ڈاٹا سے دانی دی کول پکار گنا غصہ سر غصہ نکے گی دے کور والوں میں مطلب انسان آن دی مڑا کوئی بکلا مالگ زیادہ شی مالگ کم شی سالن دا سے شو روٹے آگا شاند شو روٹے اس وزید لا روٹے دا سے دا روٹے دا سے رنگ دے کم از کم کمپرومائز پکار دے بلائی
2: بالکل بالکل ہر یوسیس کی چیز کمپرومائز پکار دے اغل لوی دے او اکاغ وڑو کرے غلطی خوم دا انسان نہ کی کی
0: بالکل انسان دا انسان دا شیز دی لکہ بنی ادم
2: جی
0: کنا
2: بالکل
0: بالکل جی تاسو کالز کول شی ایس ایم ایس دی غو ما کول شی او دا پارا کالنگ نمبر چکم دے 0309711899 او اس ایس ایم ایس 8583 بندے بہم دے پروگرام اس اگا جڑے گی پروگرام زموږ دی درد درمان دغه پروگرام کې زه تاسو میزبان تاج الرحمانی ما او ما سره ډېر محترم ډاکټر نجم الله حسن سے موجود کوم چې خپل اوبیډي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ پروگرام کې د سهارتو بجونه ما زیګر سره ورو بجو پورې دوی خپل اوبیډي کوي تاسو بالکل راتللی شئ د دوی خدمات هغه تر لاسه کول شئ تاسو کال دې تر روان دي یو کال پکې بلخ ګورو په لاره باندې سوکتي السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر محترم اوریدونکو چې کله تاسو ته کال کوي خپل توجه د کال اړخ ته راکوي خبر ځان سره یاد ساتي ریډیو والیوم بندوي دا چې څنګه کال کوي تاسو سره سیګنل پوره وي کله چې سیګنل وی کوي نو بس بیا بس تاسو आवाज مو ته کلیر چې دی غنه راځي مونږ په خبره باندې نه پويګو تاسو به مونږ نه پويګي نو دغه کوم هدایت تاسو ته درکول کیږي دغه خبره تاسو ته درکول کیږي نو په دې باندې عمل ډیر زیات ضروری دی وی عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے بالکل جی کال تو ذکر کال کون کے سوک دے او دکم زین دے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل بخلو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ددی کال چې دغه ډراپ شو خیر زه بس میسجز وکړم کوم میسجز راغلی دا به په پروګرام میسج جوړ کو میسج راغلی سلام تاج بھائی او ډاکټر صاحب ته هم سلام
2: وعلیکم السلام
0: وی الله مخشاله ساته او زیم امین عثماني فرام باج میرا امین عثماني ډیر عزت مننه کو ساسو د میسج کولو یو جهان مننه کال تر تزګور کال کوم کې سخت ده کم سره السلام علیکم جی
3: وعلیکم
0: السلام
3: وعلیکم
2: السلام
0: جی گلبدر صاحب دم رز چر ته غایب وای چې تاسو مطلب پروگرام ته نه راتلای سو وجه ودا سي
3: بس مصروفیت کی کنا
0: جی جی جی جی او کنا نن سبا مطلب اړ یو کسي دا عزت مصروف دي کنا ټایم انسان سره نه وي
3: جی تاسو سمې مې ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم
0: جی جی پوښتنه اوکې
3: زما دا تقریبا 2 کال او شته د ریمان سر چې مال رز شپه خوب نه راځي کنا
0: جی جی جی خبر علاج موجود بہترین مشورہ علاج نو نو بلا خبر ہوگی صحیح نا ڈیرے من لگا گل بہادر صاحب دزن خیال سره جو کہ الله حافظ بالکل جی ادا وسره گل بہادر صاحب چمو ده پرانګي کال کړو ډیره زیاته من کو ډاډه سپدی دا وی چې تقریبا دو کال نه ما ده مسره ده مال رزش په خوب چې دی غنه راځي خوب جون کې ما ده خو راحت ده د سکون دی اج کل انسان خوب نه ورځي یقینا دا پورا لایف سټایل چې کوم دی هغه ډیر زیاته ډیسټرب وي کنه انسان مطلب یا کار اوس ګرځي دغه نشي کولی او مشکلات انسان ته ډیزاتې سره باندې بوج ور سره مو وی ټینشن چې دا کوم انسان ته راځي ډیپریشن چې کوم دی هغه ور سره مو وی نو خوب دا ډیر زیات ضرورت دی یو نارمل انسان دپاره کم از کم شپږ غونټه خوب چې کوم دی دا خو لازمي دی چې انسان شپږ غونټه خوب هغه لازم نه کوي ان کیس د دینه کم خوب کوي 15 غونټه 16 غونټه 3 غونټه بیا انسان د مشکلات چې د بچون کې راځي خوب چې کوم دی دا یو اهم څه ده
2: جی بالکل تاسو خوب نه راتلل چې دې پسې هم یو لوی دغه دی یو لوی وجه ده کنه
0: جی جی
2: صحیح ده ټینشن دی پریشانی ده سټرس دی انزایټی ده سو وجدا چې خوب ناراضي آیا چرته قریبی دوست یا رشتہ دار وفات شوی دی هغه ټینشن اغسته دی هغه سوچ فکر کوي یا د موبایل استعمال ډیر زیات دی
0: جی جی
2: کته سو ګره نن سبا خلک چې دی د موبایل استعمال ډیر زیات دی کوي او لیټ ټایم پورې کوي اچھا څه ټایم خوب ورشي هغه ټایم موبایل استعمالي بیا چې ټوله شپه ویخي بیا خوب نه ورځي بیا بے چین وي خوب چې دې ډیسټرب وي نو موږ په کار دا دی یو خو چې دا موبایل استعمال هم نه کو او ټینشن پریشانی دی نه خلو بالکل هم نه
0: جی جی بالکل
2: خوب چې دې هغه لازمن ضروری دی کم از کم 8 غنټه خوب چې دې هغه لازمن پکار دی
0: بالکل جی اگ ڈاکٹر صاحب دوی خپل علاج چونکه مطلب د یو بل زین چې کوم دا جاری ساتي خو سره سفر وغیرہ نه راضی کای دی هوموپیتی طرف ته د هوموپیتی طرف ته چې دغه راشي نو سب تاسو په سره ریکمینډیشن ورکوي
2: جی تا چې هوميو سایډ ته چرشی نو زیاته بهتر ده مونږ به ورته اول به مونږ پورا انالیسس کو چې خوب څه د وژن نه راځي
0: جی جی
2: پورا تپوسونه به کو پورا هیستری به اخلو په هغه بیس چې مونږ ورته ټریټمنټ وګونو خوبشي
0: صحیح ډیر مننه کو اول میسج راغله دي تاج بھائی السلام علیکم ډاکټر صاحب السلام وایم او د کراچۍ نه د لینک دلاری پروگرام چې کوم دی غزاورم او ټولو مینوالو ته سلام زد کې وفا عثماني د کراچۍ نه هلکه زد کې بالکل جی ڈاکٹر صاحب دیکھ رہا چھ طرح سے دلے دے تب آج میرے نا او پٹ پٹ دلے دے چاہتے آلو منے دے ویلی او دا محال لنک دلا رہے ویب سائٹ دلا رہے زم چکم ویب سائٹ دے www.amanradio.com تاکہ دلا رہے دا محال زم کا پروگرام چکم دیا آوری او بیا مصرا ترو اس ایم ایس اگا پا پروان کے گڈن ہوما کبھی تو دیو دیر زیتا من لکو خوڑم بی ڈاٹا سب کم گو گورو انو دے خلق دا سیدی چکا دا ویب سائٹ دلا رہے ہوما زم کا پروگرام آج چی دیا آوری یقین نگے ریڈیو آمن سر دیر زیتا مینہ کئی زم دا پروگرام چکم دی درد و درمان دیس را دیر زیتا مینہ کئی تاسل چکم دیا دیزت خواہ خی نو دا دیو جنا اگئی اگا مینہ چکم دا مصرا برقرار ساتھ ټول د پاره هغه د کار په سلسله کې د روزګار په سلسله کې هغه د بډګرام نه رخ کړی وي د اسلام آباد طرف ته ځینې خلک ځي ځینې داسې وي چې لاهور طرف ته ځي ځینې داسې وي چې د کراچۍ د رناګانو خار چکم دي
2: جی جی
0: روشنیو کا شهر هغه د چکم دي ځي خپل مهنت مزدوري هم کوي او ورسره ورسره زمګ پروګرام چکم دي قوم اوري نو زد کې د زمګ یو بهترین کالر دی په هر پروګرام کې د کالز یا اس ایم ایس چکم دي هغه د عزت لازمي کې نو تقریبا 15 ورځې بلکې د دینوم لا زیات ټایم کیږي چې د دې میسجز نه راتلل ما وی دا سو وجه کې دیشي چې آی زټ کې چرته تللې ده چرته غایب شوه ده پدې نه لګي نو بس هغه میسج کو جره ذکر راځي ته تلېما د رناګانو خار ته چې دی تلېما نو جی ډاکټر صاحب خلک تاسو دي چې هغه مسافرې کوم د محل څنګه پروګرام چې دی غوري دغه ډیر زړه منه کو چې مطلب هغه کوشش دا وی چې را زما دی وجنه زما کوم اهل عیال دي زما کوم ماشومانان دي د غرنګ زمو کوم ا د نور کوم خلق دي د کور هغه جون خطرې خسرې دي چې نو مطلب خپل جون چې کوم دي هغه د پر چې دی وقف کړی وی کنه ځنه خلک تاسو دي کوم ګورو ابو تل حاسب زنګو مډیزت بهترین کال خبر سره سره لیسنر راغوم دي او دې سره سره اس ام اس هغه لازم نه کوي ټول زموږ سره مینوال وي هغه ته سلام وغيرها چي هغه را لګینو مسافر کې جون کول ډی ګران کار دي
2: جی بالکل اومده کسه دا خپل کور خپل بچی پریخي او مسافر وته او بس تا خیال یو سره چې زما بچی خجوندوکی زما کور والا خجوندوکی خپل هر څه چې دی هغه د بالکل رشتہ داران ټولر سره پریخي خبد او د مسافر ته وتی او تا چې د خوب نه راتلل چې دی لوی وجه چې کوم ده نو لیٹ ٹائم تا چې استعمال زیات کول او د کافی استعمال زیات کول دای لوی وجه کې دی شي صحیح دی
0: صحیح صحیح ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل سره خبره غا وکړل بالکل جی تاسو کالز او د غرنګي تاسو اس ام اس دا هم د پروګرام برخه دي ا ام اس چې راغله دي سلامونه جی ز د خیرآباد نه او زما د میدی مسله ده او ما دوباره جیدا د سشي لیکل دي خا ما دوباره دوی دوی راوړی دا هغه سره زما خیر چې کوم ده هغه خراب شي ده خجی او چکر ډیر زیات چې دی هغه را باندې راځي په سر مې اوسره بوج او په جسم هما ډیر درد دوی اول د جمعې پر ورځ چې کوم دی هغه عمر غړې هما او بیا د بوت پر ورځ ڈاکٹر صاحب چې کوم دی هغه راغلم ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه ما پیژني او زه سو کوم مال مشوره چې کوم ده هغه راکې سسو به ډیر زته مننه شکریا جی ډاکټر صاحب
2: خیٹا خراب شوا
0: جی جی جی
2: یا چدے تکلیف لکشان تے سیوا شو
0: جی جی
2: نو ہومیوپیتھک میڈیسن چدے فرسٹ آف آل اگو خو چستا وجود کی سونا گندی اگو بو باسی کتا چتا سا گڑوڑ خوراک وغیرہ کڑے نو اگو بلازمن اوباسی
0: جی جی
2: او اوزی با او دویما خبره د سره پیشنټ چې دی هغه حقيقي خلک شانته ټایم اخلي
0: بالکل
2: او په مون خلکو کې چې دی صبر نشته دی
0: صبر خو خلک نه کوي کنه
2: بس هغه وی چې دی خو ګولې واچوم چې دی خو بس کیسه ختمه ای
0: کنه
2: نو داسې چې دی هغه بالکل نه کیږي خا داسې هم کې دی شي میډیسن استعمالې او بد پریزي جو کا خو څه ګډوډ خوراک دی کو نو بیا چې دی دغه کیږي بیا هم چې دې تکلیف ورکړي بیا اکثر له خلکو چې ډاکټر صاحب تاسو میډیسن وغیرہ چې دې هغه کار نه کوي
0: جی جی
2: ها داسې هم کیږي میډیسن هم استعمالي هومیو میډیسن هم استعمالي
0: جی جی
2: او ځان ته وګي خپل سیلف میډیکیشن هم وکي
0: بالکل جی
2: خپل ګولې وغیرہ نور هم پکې استعمال کی نو داسې هم نشي کې دې کنه چې لکه په دوو بیړو چې سړی خپل کې دي نو لازمن
0: کروزي
2: کنه
0: کروزيږي بالکل
2: نو داسې خونه کې کنه چې هومیوپاتیک هم استعمال او الوپاتیک هم استعمال نو بیا ځان خرابې کنه نو ان شاء الله خوب شي ولک شان ته ټایم
0: مطلب کې ټایم اصل پکار دي زړه کوم دا ورته غټ ساتل پکار دي کنه
2: جی
0: او ځنه خلک داسې دي هغه کې مطلب صبر چې دی غنه وي نو صبر پل چې کوم دی دا میټه ہوتا ہے نو بالکل پکار دادا چمگا صبر رکھو کو اینی وے پروگرام دے درد و درمان نگا پروگرام کی ماتے ویدے شی ساس میزبان تاج الرحمان ماستر ڈیر محترم ڈاکٹر نجم اللہ حسن سے موجود دی کم چخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑے گرام کے تا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پورے دوی اخبلا او پی ڈی کبھی تاسو بالکل رات تلے شی دوی خدمات دوی نخبل علاج اگا قبول شی ہیلپ لائن نمبر تن سر یاد ساتھ 0331 47 48 317 0333 43 43 په دغه شمیر باندې بالکل تاسو رابطه هغه کول شئ جی او دې سره سره کچری تاسو ته پرونګ کال کول غواړي په 0309 711 88 99 باندې هم تاسو کالز وغیرہ هغه کولی شي د دې سره سره کیسې مس کول غواړي لاړ به خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته الته به ټایپ کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټا سپ نه سپختنه غسل غواړي به کوم جناب هغه پختنه ټایپ کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې اته پنځه اته درې باندې با ساسې سمس د بده پروګرام برخه غا جوړیږي میسج راغلی دی وی خیر ده کنه مامو ماته چې کوم دی د لفظ هغه صحیح کوي خا ز زیمه عائشه عائشہ بالکل زبر لفظ چې کوم تاسو کوم ځکه غلطي وکړ خامخه به سيکو مزما کار دا دي زمونږ رس کار دی کنه نو خامخه تاسو کوم ځکه غلطي کړې وي دا زما فرض جوړي چې تاسو لفظ تاسو صحیح کوم صحیح نه ډیر مننه کوه عائشہ خوشاله ده تاسو بل میسج راغلی دی وی زما مور په پندو مندي ادر دي عمر دیر ښکاله دي او د وزن پته نشتا ز عائشہ یم جی ډاکټر صاحب
2: تاسو پنډو باندې درد راتلل دې پسې مختلف مختلف وجوهات کې دي.
0: جی جی.
2: آیا وزن ډیر زیات دی یا شوګر دی یا د پټو کمزورتیا ده؟
0: جی جی.
2: پټې چې دی هغه کمزورې شوي دي یا د کیلشیم د کمی د وجې نه هم دا مسلې راځي یا زیات ګرځېدلو سره هم چې دی په پنډو باندې درد راځي، زیات کار کولو سره هم په پنډو باندې درد راځي. مختلف مختلف وجوهات دي. انشاءالله چې دوی راشي میڈیسن کو اللہ پاک بے خکی.
0: بالکل جی. کمنگو گرو دا موٹا پی خلق امڈی زد خکار دی چکار دی مطلب او دا دین علاوہ دا کانسٹیپیشن ہم انسان تا دی زیاد مسائل وی دا سب جی. دا سی مرزون دی دا دی علاج کم دیگا پراپر پکار دی کنم. جی جی. نو خلق دا سی دی چگم اخپل لگا مرز بندی غور فکر نکی مرز چکم دیگا دی زیاد لیٹ کئی کلا چمونگا یو مرز لیٹ کو اگه بندی غور و فکر نکو دین یو بیا کرانک ایشوز چکم دیگا کرانک ڈیزیز اگه دی را جوڑی گی کنن بیا مونتا مطلب دی زیاد مشکلات چکم دیگا رازی کلا چی دی یو مرز اگه انیشل سٹیج کی مطلب شروعات کی دی اگه علاج اکڑی شي نو هغه ډېر زیات زر خکېږي. جی او ډېر زر چې دی انسان ته استفاده غا ملاوي دی شي کنه. کوم غرد ته کوشش دا کو زموږ ته بد قسمتي ورته زدا وایم چې چا ته مس بيماري راشي نو هغه ډم به ټیم پاس چې دا کوي تقریبا شپږ کوم میاشتې غا ټیم پاس کی او دغه نه باج کوم بیا علاج غا شروع کوي. نو آیا دا مونږه ټیم پاس ته پر راغلی آیا د بیماری کوم د ټیم پاسې د پاره راغلی دا پکار دا نه چې د په وخت باندې علاج وکړل شي وخت باندې چې دیو شي علاج وکړل شي نو به انسان ته مشکلات نه وي.
2: بالکل هم د کسې دا ګوره تا چې مونږ له پکار دا دي چې مونږ خپل احتیاط په خپل کو دا مونږ بار بار وایو کنه احتیاط کول پکار.
0: جی جی.
2: خوراک کې هم نن کم ځای کې خوراک کې هغه ناستی سي الته هم بهر هم چې د خوراک صفائی ستھرائی هغه لازمن پکار ده.
0: جی جی.
2: ګوره مونږ زه بار بار ویم چې چاول استعمال چې دی هغه بار بار نه دی پکار.
0: جی جی.
2: یو خو شوګر مریض د پاره هم بلڈ پریشر مریض د پاره هم او د ګردی کانه تین ډیر زر کاس کی.
0: جی جی.
2: لکه کته مسلسل دوا میاشتې یا درې میاشتې یا یو میاش مسلسل چاول خوري نو ګردی کانه بده زر تر زر ګرده کې بده کانه جوړیږي.
0: بالکل جی بالکل.
2: او بیا خلک چې د الټرا ساوند کی او ګرځي سم ځان ستړي کی چیر ډاکټر صاحب د ګردی د ګردی د کانه چې دی دا نخ کی جی اپریټم کی اغه نه پست بیا وشي ګرده چې دی اغه درې ځله اپریټ کی. نو عموما چې دلته ما کوم بیماری نه کتلی نو اغه کوم دا یو شی عام دی
0: ګرده کنه
2: دا ګرده کانه نو زیات تر چې ګورې نو کلشیم اگزیلیډ وی
0: یس
2: یا کلشیم فاسفیټ وی زیات مالګین خوراک مکو نو کانه باندې جوړیږي زیات چاول استعمال مکو کانه باندې جوړیږي.
0: بل
2: یو روټین سیټ کا لیٹ ٹائم موی خے گا یور ٹائم سیٹ کا سحر وقتی پاسا
0: دیکھیے
2: چہل قدمی کا روٹین اپس تچ دے تقریباً چالیس پینتالیس قدم اخلا نو نو د میدی ایشو در ته جوړیږي نو چې د نور څه تکلیف ده
0: دې باندې خبره کو یو کال روان یو کال اخلو بګه بیا فرد دې باندې خبره کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ریڈیو بند کے ډېر مننه د دې چې موږ په پرمختګ کې کار وکړو. ډېر مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو خبره کوله زه دا وایم دغه بز لګ اډیشن هغه کوم کوم ګورو د زندګۍ سکیجول چې دی هغه نشته دي زموږ خراب سکیجول نشته دي ځکه موږ پته نشته یار چې موږ بس هر سټیم پاسو سټیم چې کوم دی هغه بریکفاست کوو سټیم موږ لنچ کوم دی هغه کوو دغه رنګي زموږ د مخام چې کوم روټه د ډینر هغه به موږ سټیم کوو د دې روټین موږ خپل نه دی معلوم کنه نو ځکه خدای سي جگہ دا مخام روٹے چکم دا هغه 10 بجې 11 بجې چکم دی هغه خوري هغه رنگي سحر چې چکم دی 11 بجې 12 بجې سحر چې اسکی ماسپخین روټه چکم دا 3 4 بجې خوري نو دغه چکم دا لایف سکیجول دی که زندګی چکم دا سرکل دی نو دا اوسره ډیسټرب وي کنه دا یو خوراک خپل ټایم دی روټه خپل ټایم دی د چي خپل ټایم دی نو هغه ټایم ته چکم دی قتل پکار دی خو مدلته اج دی هغه خپل ټایم ته چې دی ګورنه هوا ټایم چکم دی خوراک مخې رستو کړی دی او دې سره سره بیا چې کلمغه خوراک نو مونږ ډایرکټلی هغه بیا اود کیگو ډایرکټلی چې کله انسان ودشي خوراکي غړي وي نو دا خوراک کوم دی په میده باندې بیا بوج کیږي او دا ازمیګینه چې ازمیګینه انسان ته مشکلات کوم دی غرازي خو بیا به انسان وایي چې ارزما په میده کې مسله ده ازما قبض دی ازما ګرده کې چې دا مسله ده په سر باندې می درد دی بوج دی نو هغه وجوم دغه وی چې رم غزان له یو سکیجول چې کوم دی نه دی جوړ کړی کنه نو په کار دانه د ډاټا سره چې په لایف کې سکیجول چې دی جوړ کړی
2: شي جی بالکل تا چې کته شو ګورې دا پریویس لارډ شي لګې پخوانی خلک شونه مضبوط وو
0: جی جی
2: دا وی یو پراپر ټایم او سحر وخت به پاسیدل د ماخام بانک سره ماخام موز نه پسته باغوی روټه خوړل نو ما سوته نه پوره باغی بالکل موز چې به کنو فورن به اوده کېدل
0: جی جی بالکل
2: نو نہ خو بد میدے سے تکلیف ہو نہ بد گردو سے تکلیف راد لو نہ بد املا دا درد سے تکلیف راد لو اگر خلق مضبوط ہو مو
0: جی جی بالکل
2: اس کا منگا تقریباً یو 20 کلو دا تھیلے نہیں دا
0: جی جی اڑو
2: والا
0: جی جی
2: دا مو چتکڑی نہیں نو
0: شل
2: دمو کی اڑو جی شل دمے کی اڑو بیا وچ آئے املا کے مو تکلیف تے نو اگے وجہ دادا یو خو زمونږ دا روټین خراب دی
0: جی جی
2: بل دا خوراک چې دی هغه صحیح طریقې سره نه کو یا پیور خوراک چې دی هغه نه دی
0: جی جی بالکل
2: ټول کیمیکلز فارم پکې یو ځای شوی دی ټول جراثیم یو ځای شوی دی معده را ل خراب کړی دا ګردې را ل خراب کړی دی یو ټی آی انفیکشن را ته جوړ کړی
0: جی جی
2: نو خا اوس کته سو ګورې نو دلته ارکونسا تکلیف هم سیوا دی
0: جی جی
2: هغه وجه دا ده چې یو خدا دل ته پاخه روډونه نشته دی ټول ګډي وډي لاري دي وزن زیات کو په وجود باندې یا ډیر زیات وزن اوچت کو
0: جی جی
2: نو بره چې سامان وړي نو لازم من خبره املا باندې زور خلی
0: بالکل جی انسان به ډیر تکلیف خیر ډاټا سره پروګرام ټایم ختم شي ته خیر نه میسج جګل زر زر شامل وم میسج جګل السلام علیکم ډاټا سره ته زما سلام وایا ز اظهار یم خاموش لیسنر د جکه سر نه یم اظهار ډېر زیاته مننه او نن د خاموشي الکه ماته کړله ډېر زیاته مننه کوم خام چې اس ام اس د لارې په فرانک شامل کړل او داسې خلک کله چې خاموشي مدي د دې زړه زړه خوشاله کېما اظهار ساسو ډېر زیاته مننه جی ډاکټر صاحب پدلو ته کوم زموږ ورته کوله اسه پیغام ورکوي جی
2: د خپل صحت په خپل خیال ساتي د سر بل جی زیاد غواړم د خدای په امان
0: ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب تمہارا بهترین پیغام سره تاسو اجازه ته واخص لري ګران اوردونکو پروګرام ټایم درته درمان خپل ختم طرف ته ورسېد خو تاسو ته خبرداري وي سبا په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل مول پروګرام کې بعد ډاکټر نجم الحسن صاحب تاسو خدمت کې د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې به موجود وي خپل پیټي به کوي تاسو به کور راتل شي د خدمت هغه تر کولی شي هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 پر وانګه چا کال زکړل ډیر مند نه کو چا ایس ایم ایس زکړل دغه هم ډیر مند نه کو تا چا کال د چا ایس ایم ایس ما شامل نه کړل هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه د خلکو کو چا چې دغه پروګرام زمونږه پورا یو غنټه خاموشه سره کا و اوردلې د خپل ټیم ډیر ځته مننه کو چې دغه مرست سره دغه تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راو رسیدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د جون د عزت خیال ساتي دغه خلکو هم د عزت خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبرې باندې بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو ژوند کې کور لګوي هغه د زماره کوس درخواست التجا اپیل دي خپل زندگی باندې فوکس وکي او د نورو خلکو زندگی جدا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار الله سوچ دوی زمانم تاج الرحمان دي دغه نه مخبل په دعاګانو کې لازما یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله جاني هغه تاسو د دعاګانو منتظر وي کچري دغه بیا وفاسا ګانو یو ځلې بیا کړو وفا پروګرام گیم شو کې به تاسو سره یو ځلې بیا ملاقات کیږي د لسو بجو نه والی تر 12 بجو پورې نن گیم شو دا نو هغه پروګرام اوریدل بالکل مهیر وای اجازه ده نو غواړم د خدای په امان

د پاکستان او بنگلاديش په منځ کې اولنۍ ټیسټ میچ روان دی. پاکستان د ټاس ګټلو نه بعد فیلډینګ کول فیصله کړی ده. بنگلاديش ټیم د اول ورځې میچ ختم کېدلو سره څلور وکټو په نقصان 300 رن جوړ کړی دي. د بنگلاديش طرف نه نجم الحسن شانتو 100 رن جوړ کړی دي. مومن الحق 90 او مشفق الرحیم 30 رن جوړ کړی دي. د پاکستان طرف نه شین شاه افریدی، محمد عباس، حسن علی، نعمان علی یو لوبغاړي آؤٹ کړی دي. اولی قومی ټیم طرف نه اذان اویس او عبداللہ فضل په ولزل ٹیسٹ ٹیم سکواڈ کی شامل کری شوی دی. اولی بل خدا بنگلہ دیش خلاف اولنے ٹیسٹ میچ نا قومی سابقہ کپتان بابر اعظم دی انجری لوجی باہر شوی دی. دا پاکستان کرکٹ بورڈ تر مہا بابر اعظم پیک کی انجری لوجی ہوا بنگلہ دیش خلاف اولنے ٹیسٹ میچ لپر اوزگار نہ دی. میڈیکل پینل دا ہوا انجری تفصیلی معائنہ کوی. والی بال رحتا قومی فاسٹ بولر شین شاہ افریدی یو غٹ اعزاز پنم کڑی دی. آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ تاریخ کی یو سل وکٹ حاصل کولوسرا اولانا ایک پاکستان بالر جڑ شوی دی. او سورو دا موسم حال. د موسمیات محکمې تر مها 13 گھنٹو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشې سیمه کې موسم چو گرمو. د موسمیات محکمې له خوا ویل شوې دي چې کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشې سیمه کې به سبا هم موسم اوچو گرمي. د موسمیات محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشې سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 25 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمایي تناسب 25% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹه ریکارډ کړی شوی دی. اولی د سره کرکله کې مروت بنو او ټانک خوشې سیمه کې بنور سبا سهار 8 د پاسه 15 بجې سیرو هي او مهام 3 د پاسه 9 بجې به پریوسی. د اود ریډیو مانیټس 1.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو مانیټس 1.4 کرک ټانک په ټلګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوي الله پامان.

0: وی بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتما، نه مې تصویر ساته او نه دې تصویران ساتما. هسی د مینې نه ملګری راته پیر وایي، هسی د مینې نه ملګری راته پیر وایي. زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتما. دا یو عادت مې فکرمند ده د ځان ډیر خوښیږي، دا یو عادت مې فکرمند ده د ځان ډیر خوښیږي. ملګری کم ساتم خو شکر دی نران ساتما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کومی درم دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با رو چوڑ خوشحال سوکالا گرندی جوندی او تندرست توانائی اردن کو غگ آواز دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو دوست، ستاسو میزبان حیات الله حیات. و دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره ناست کوي، مونږ سره موجود دي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر، تجربه کار ډاکټر، پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دي. بالکل لائیو پروگرام دے، تاسو هم په دغه پروگرام کې راتللی شئ، مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ. څه قسمه ستاسو صحت والی سره سوالات وی، پوښتنې وی، نو بالکل هم دغه پروگرام کې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. زموږ دغه پروگرام چې کوم دی، د دې مقصد هم دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو، تاسو ته پوهه راکو چې آیا تاسو په خپل ژوند کې، خپل په زندګۍ کې به د بیمارونو مزان څنګه بچ کوئ، او دې لپاره به تاسو د هومیوپیتک طریقه علاج څنګه اپناوئ. نو هم دغه مقصد دی زموږ د دې پروګرام چې مونږه د ډاکټر صاحب مخې ته مختلف بیماریانې کې دو روزانه زمونږه یو ټاپک وي، ګورو مونږه چې دی علاقې سره ټچ وي، د دې علاقې سره مناسبت سره ډېر زیات مریضان چې هغه زمونږه کلینک ته راشي، دغه فریاد کوي، دغه جړه کوي چې مونږ په دغه بیمارو کې مبتلا یو، دغه وجنه مونږ بهتر وګڼو، او دغه بیماری مونږه ډاکټر صاحب مخې ته کوي دو چې آیا دغه بیماری څه د وجه پیدا کیږي، او بیا د دې حل چې کوم دی هغه څه دی په هومیوپیتک کې. ځکه چې هومیوپیتک یو داسې طریقې علاج دی چې دی کې بالکل سایډ افیکټ هغه نشته دی، او بهترین ریزلټ چې کوم دی هغه مریضانو ته ملاویږي. خو چې کله هم یو پوها او قابل ډاکټر وي، تجربه کار ډاکټر وي، چې کله هم تاسو هغې نه خپل علاج وکئ، نو ډېر زیات بهترین نزل چې کوم دی هغه به تاسو ته ملاویږي. ځکه دا یو محفوظ ترین طریقه علاج دی. کوشش کوئ چېرته کې ستاسو خوا کې د هومیوپیتک قابل ډاکټر وي، تاسو ضرور چې کوم دی هغوی باندې خپل معاینه کوئ، خپل چیک اپ کوئ، او هومیوپیتک طرف ته راځئ. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروګرام کې موجود دي. که مونږ ګورو د دوی په هومیوپیتک په دنیا کې یو ډېر غټ نوم دی، او ډېره زیاته تجربه چې کوم دغه هم دوی په هومیوپیتک کې لري. هم دغه وجه ده چې دوی هومیوپیتک دنیا سره د ډېر وخت نه، ډېر زیات ټایم نه ټچ دي ور سره، او دغه پریکټس چې کوم دی دا د دوی جاری دی، دغه خدمات چې کوم دی دغه دوی سر انجام کوي. او دوی دغه بهتر ګڼلې ده چې د بډګرام غریب خلک چې هغوی د صحت د لاسه خپل چې کوم دی پریشان دي، او خپل علاج صحیح طریقے سره دوی نشي کولې، د ډاکټرانو فیسونه چې کوم دی هغه نشي ادا کولې، د دویانو چې کوم دی پیسې هغه نشي ورکولې، میډیسن ځان د پاره نشي اغستلې. نو دوی د بډګرام خلکو دغه درد چې کوم دی خپل پزړه کې اخی دی، او دغه خپل ډیر زیات قیمتي وخت چې کوم دی هغه د بډګرام خلکو د پاره راکړې دی. کوشش وکړئ تاسو هم دوی نه فائدہ واخلئ، راشه دوی لپاره دوی نه خپل علاج وکړئ، او د هومیوپیتک بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو دینه حاصلولی شئ. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي د میاشتې 6 رزی، یعنی د یکم تاریخ نه واخله 6 تاریخ پورې دوی په نیو جرمن کلینک کې ناشته کوي. که چرته کې تاسو د هومیوپیتک تجربه کار ډاکټر نه خپل علاج کوئ، نو بیا انتخاب چې کوم دی هغه د ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوئ. ځکه ډېر زیات مریضان په زرګو مریضان هغه ټیک شوي دي، نن هم ډېر زیات مریضان چې هغوی داسې راغلي وو، هغوی دغه وینا کوله، دغه خبره کوله چې مونږ ډیر زیات علاجونه خپل کړی دي، ډیر زیات مونږ ګرځېدلی وو، ډیر زیات مونږ ستړي شوي وو، کله هم مونږ هومیوپیتک طرف ته راغلی وو، نو الحمدلله مونږ ته ډیر زیات خوشحالي چې کوم دغه ملاو شوې ده، مونږ ته صحت ملاو شوې ده. نو کوشش کوئ تاسو هم هومیوپیتک طرف ته راځئ. اردن کو خبری خو ډیر زیات دي، خو ډاکټر صاحب مونږ سره هم په دغه پروګرام کې موجود دی، هغوی طرف ته وځو. پروگرام کی ورته مونږه هرکلی او پخیر رالی وایو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف هم تاسو ریډیو من ټیم ته او ورسره د دې خوږی درنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام دې سره تړلې کوم خوشاله کی چی دی دی وه کی سو کوم زما آواز اوري، اکه زما کشر دی که زما مشر دی، ټولو ته په ډیره درنه پښتنه مینه باندې د مینو د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم، ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې مونږه د هر آفت نه، د هر مصیبت نه، او د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي.
0: جی ډیره زیاته مهرباني، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردوګو دغه مونږ سره موجود دی زمونږه چې کوم سینئر ډاکټر دی، مشر ډاکټر، پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په دغه پروګرام کې موجود دی. نو دوی به مونږ سره تر لسو بجو پر په دغه پروګرام کې ناشته کوي، د صحت والی سره به مونږ خبرې ترې کوو. تاسو به هم راځئ دغه پروګرام کې به شرکت کوئ، کال به کوئ، مونږ ته میسج به کوئ. که چېرې کې تاسو د کال په لارې باندې راځئ، نو بیا به خپل موبایل کې ډایل پیډ ته بلا شیل ته بولی کوي 0997 310 400، یعنی 0993 310 400. په دغه نمبر باندې هم تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ. دین علاوه زموږ کوم کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې هم تاسو راتللی شئ، مونږ سره رابطه کولی شئ 0311 84 33 878، 0311 84 33 878. په دغه باندې تاسو مونږ ته میسج هم کولی شئ، او دغه شان دي ټلیفون په لارې باندې هم تاسو راتللی شئ. خو کوشش به کوئ کله هم تاسو ته د کال د پاره او د میسج د پاره مونږه ټایم راکو، نو په هغه ټایم کې بیا تاسو مونږ ته میسج کوئ او کال کوئ، ځکه چې بیا مونږ تاسو میسج چې کوم دغه هم شامل وو، او تاسو کال چې کوم دغه به مونږ هم ریسیو کو، او تاسو سوال بیا هغه ډاکټر صاحب مخې ته مونږه یک دو، تاسو ته به ډاکټر صاحب بیا جواب راکړي. اور دن کو نن مونږ یو داسې ټاپک بیا ډاکټر صاحب مخې ته راوړ دی، د دې بیماران ډیر زیات کلینیک ته راتلل، نو دغه وجه مونږ بهتر وګڼل چې دغه سوال به مونږ ډاکټر صاحب مخې ته پروګرام کې کړو، چې په دغه باندې هغوی خبرې ترې وکړي، دغه باندې زموږ مینوال زموږ اوریدونکو هغوی تفصیلا پوکي چې آیا څه د وجه دغه بیمار راځي. ډاکټر صاحب که مونږ وګورو نن هم ډیر داسې بیماران راغلي وو، هغوی دغه فریاد کوو چې زموږ غوږونو کې شور وي. جی
1: جی
0: دغه درد کې یو، مونږه دغه تکلیف کې مونږه یو. نن تاسو مونږ په دغه باندې پوکي چې آیا دا څه بیماری ده، جی دا څه د وجه کې دلل شي، د دې څه طریقې علاج ده، جی او څه وجوهات دي. جی
1: جی بالکل، څنګه چې تاسو ته فتح ده چې داسې ډېر مریضان شته هم په دې سیمه باندې چې هغوی دا فریاد وروړي چې مونږه غوږونو کې شور محسوسو، او شور چې کوم دی هغه هم مختلف قسمونه دي، یو قسم شور نه دی. نو هغوی ډېر زیات علاجونه کړي وو او ټیک شوي نو، خو الله پاک مونږ سره ټیکل، نو مونږ دا بهتره وګڼله که داسې نور داسې څوک وي او دا تکلیف کې مبتلا وي، نو چې هغوی ته دا پته وي چې د دې علاج کیدی شي موجود دی. دا یو سیمټم دی په سر کې شور، غوږونو کې شور، دا علامات دی یو د نورو مرضونو علامات دی چې هغه انسان ته مخصوصیږي. دتا ټینیټس وی، ټینیټس مرض چې کوم دی دا مختلف اوازونه چې راځي او مخصوصي انسان دا ولې کوي، ولې راځي، څه د وجه راځي، شارټ شارټ خبرې به کوو ځکه چې ټایم کم دی. اوریدونکو غوږونه چې کوم دي، ایر ایر چې کوم دي، دا خو مونږ ته صرف دا ښکاري چې بس مونږ په دې باندې صرف خبرې اورو، خو نه جی ته دې ډېر زیات ډیوټی دي چې زه تاسو ته څه ډیوټی تاسو ته مخې ته کوم چې تاسو علم کې راشي. غوږ چې کوم دی دا درې حصې دي، درې حصې یو کار دی مونږ تخکاری یو درمیان کی دی او یو دن نه دی چې آی کی کوم پرده لګیدلی دا نو دغه پرده دی کی چی س انفیکشن راشی زخم راشی نو بیا غا ڈسٹرب کیگی آئی کی بیماری را پیدا کیگی لک سنگا لک زب ویم چ پپا ما شوم والی باندے دا وگنا نو راتلل اوبر راتلل دا من تو ورکوٹی سیس کاری ہو داڑی خطرناک سیس دے دا سی ما شومان زوین مال رازی اللہ پاکی بیا خکی چی سوک پا غگونو کی والا تیل اچھی اور سوک پا غگونو کی ڈراکونا چی خدا دے علاج نہ دے اور دن کو التا لڑی زخم موجود دے نو دغا زخم کتا پری خودو نو دغا زخم بیا بلڈ تا دی چی بلڈ تا لارشی نا آگئی کی بلڈ کی بیا دا انفیکشن شاملی گی اور بیا نقصان سر مخ کی گی انسان دا خود زخم دا پس دا کم نو چی دی دا غی تکلیب تاستا موی چی دا غی نبیا سپٹیسیمیا چی وطوی سپٹیسیمیا دا دا بلڈ یو انفیکشن دی چی دا دا غی نبیا را پیدا کی گی نو بیا انسان دیر تکلیب کی مفتلا کی گی و دا غی بینا خپل آغا گردش کی نو دا هر ارگ انتظان رسی نو بیا انسان تکلیب سرمخی اور دیر تاوان بیا غا ختم خطرازی بل کز تاسو اوه ما چې دا شور چې راځي نو دا د دقې پردې شاته چې کوم لیکویډ دی نو ا ډیسټرب شي چې هغه ډیسټرب شي نو دا غې د وجې چې کوم دی دا غوږ کې دا شور غنګار بنګار دا مخصوصیږي دا دې ډېرې وجې دي تاسو ته زه وایم یو خو دغه وجه شوه بل که تاسو وګورئ چې څوک ارتو شي گزار وخوري نو بیا د هغې د وجې نه دا غوږونو کې دا شور دا مخصوصیږي دا ټینیټس چې ورته وایي بل تاسو به کتلي وي په دې ایریا باندې دا تبې ډېرې زیاتې دي کل چی ملیریا ملیریا اوشی جاتا داغی نپس اکثر هم دا سکی گی چی اغا ختم شی اغا ملیریا تان ختم شی ستا دا بدن نلال شی خو داغی کم سایڈ ایفیکٹ چی دی اکثر ام داغا کم دا غگون شور چی و توی تینیٹس نو دا هم دا داغی نا کی دیش بلکہ منگو گرو دماغ کے صدا سے پرابلم راشی بلاکیج راشی نو داغی دا وجہ نہ ہم دا شور غوگونو کی پا دماغ کی پا سر کی مخصوصی گی بلا بی پی بلڈ پریشر چکل دا حد نا اور دن کو زیاد شی نو دل دا خدا سے دا سے مریضان یا مریضان منگ کا تلی دی چه ما تا کی نی زوات هم ستا بلد پیشر تا گوله خوری نا پی فحرو کی چه نا تا وی که دا گوله دشمنه دا دی بانه فحر نکوه دا خوستاسو

قشر چې هاي شي نو د دغه د لاسا هم دا کم شور چې دی ټینټس چې کم دی دا لوی اوازونه غنګار منګار سو کوئی ریل گاڑی پکې روان دی سو کوئی بس پکې روان دی سو کوئی شپیلی پکې سرنګ رنگ خبرې کوي موږ ته راضي کنه جی نو دا ټول د دغه تکلیف ناراضي څنګه چې موږ وی چې دا یو دا شور چې دی دا یو سیمټم دی دا یو علامات دی چې هغه تا خبرې چې ستا په بدن کې سو مرض روان دی او د دې غم وکا بل که موږ د وګونو ډیوټې ته وګورو نو که زه ده ووایم چې دا یو پارسنګ دی پارسنګ نه موږ ورته تلی وایو پارسنګ لکه تلل چې پکېږي نو دا زمونږ د دې باډۍ د دې جسم دا یو بیلنس کوي بیلنس تاسو به ډیر خلک کتلي وي چې هغوی په لار روان وي نه به هغوی ته چېرته پایلج شي وي نه به د هغوی د پټو بیماري وي مسلز یا به نور څه داسې بیماري وي د هډوکو خوا به څه کوي هغه چې په لار روان وي نو کله به یو غاړې ته ځي او کله به بل غاړې ته ځي نو پیښه چې دا دی په غوږونو کې د ده دا بیلنس چې کوم دی دا ټیک نه دی صحیح نه دی غوږونو کې فرق دی دا به ډاکټر ته خول غواړي د دغه نورې وجهم کیدی شو خو د غوږونو کومه ډیوټي چې ده از د تاسو ته ښیم چې دغه هم کیدی شي او بله به زه ده ووایم چې دا د دماغو سره نږدې دی نو دا ډیر خطرناک ځای دی دې کې چې زخم جوړ شي اورېدونکو نو بیا دا دماغو ته هم دا پس ځي څنګه چې موږ وی بلډ کې هم شاملېږي انسان ډیر تکلیف سره مخ کوي کله چې بی پی لوشي پریوزي نو هم دې غوږونو کې دا شنګار آواز دا شور دا راتلی شي دا ټول وجوهات دي چې د غوږونو کم شور چې دی ټینټس د هغې وجه جوړېدی شي نو تاسو د اوس نه خپلو ماشومانو باندې خیر نظر ساتئ ماشومان خو غورځېږي درزونه خوري گزارېږي خو تر کومې پې چې ستاسو دغه دی هغه نظر وي ستاسو وس دی نو تاسو په هغوی باندې نظر ساتئ چې په غلطه روان وي بالکل د مور دا ډیوټي ده چې هغه روګرځي هسې نه چې هغه گزار شي ارتو شي او گزار وخوري هسې نه چې په سر گزار وخوري په سر چې گزار وخوري نو بیا دغه غوږونه بیدل څه دي چې بیا پیټس راځي جټکې دغه تم سړی بیا رسی نو لږ شان تاسو په خپل بچو باندې لږ نظر ساتئ او کوشش کوئ چې تاسو د غوږونو کې دا کم ماچس دغه چې دا اکثر ایچینګي خارښتي نه غدا ډیر خلک مالی دلی دي چې لګیي دغه سره لږ شان احتیاط کوئ دا پرده چې کوم ده دا ډیره نازکه ده هسې نه چې دغه د تکلیف ورسي او بیا دغه لږ تکلیف نه غټ تکلیف جوړ شي نو ځکه ته یم چې احتیاط کوي او کم شور چې راځي نو ما تاسو ته وی چې دا د دغې وجه نه راځي نو داسې مریضان موږ سره الحمدلله الحمدلله ډیر خوش وو چې د هغوی د پنځه پنځو شپږو شپږو کالو زړه ستړی شو او د هر ځای نه به نه امید راتلل زه دا نه وایم چې زه پوهېږم خو دا علم دی بس الله را کړی دی اخو به زه ښکاره کوم چې ما سره علم دی راشي تاسو ته دې فایده ورسي زه به دا وایم چې چا ته تکلیف وي نو علم مال الله را کړی دی او ستاسو دپاره را کړی دی چې زما د مخلوق خدمت پرې وکړه زه به ستاسو خدمت کوم ستاسو ته ناست یم دا بیس دین چې مې ایستې دي هم تاسو له مې ایستې دي انشاءالله زه به دا کوشش کوم چې تاسو له په لږو پیسو کې تاسو تاوان نه بچ کوم الله به هم بچ کوي خو زه به هم کوشش کوم ځکه چې دا عجزي ده غریبي ده بې وسي ده نن سبا وګوره دا حالات څنګه دي خو موږ به مقابله کوو هر حالاتو سره هر مرض سره دې سره به مقابله کوو سر به نه ټیټو سر صرف او صرف یو الله ته به ټیټو بس نور چاته سر ټیټول

0: دا شرک دی. دا نوې ما چې تاسو جګړه کوي او سر ودرټل کې دا ګوره نوې ما جنگ هم خوشی نه دی، ښه اخلاق، ښکلې خبرې، ژبه چې کوم دی خوږه خوږه خوزول، دا الفاظ نه دي، دا مثال د چینو دی. تاسو چې ته ښکلې ښکلې الفاظ ووایه که نه، ښکلې ښکلې خبرې، درنې درنې ښایسته خبرې، پازیټیو سوچ ستاسو د ذهن، ستاسو د بدن، ستاسو ژبې له به الله پاک یو خوند ورکړي، خوند، او ستاسو ذهن ته به دومره سکون رسي. ولې؟ تاسو بل ته سکون رسول دی، او که نه ته بل ته غم رسے، ٹینشن رسے، ڈپریشن رسے، نو بیا تا ته ملاویږي. ہاں دا مو وایا چې زه سیم سیم بنوې، هر څه چې دی هغه الله دی، نو د سا انسان هر څه چې دا به یو ورځ مونږ واپس کیږو. نو ولې مونږ چې کوم دی داسې الفاظ د خولې نه وباسو چې بل ته په درد رسي، د بل د سترګو اوښ کې اوساسي، د بل د سترګو اوښ کې مسه سوي، ځکه دغه یو ساس کې د اوښ کې د دې ډېر لوی قیمت د الله تعالی سره. نو خیال کوي هسې نه چې ستاسو دا دنیا هم خراب شي او هغه آخرت هم خراب شي. نو که څوک داسې په داسې ڈیزیز کې، داسې مرضونو کې مبتلا وي، بالکل تما کلینک دروازې تاسو ته کولو دي، او یقینو کې ګورې دا کلینک تاسو ته بیا ویم، دا کلینک دا ستاسو دی. ښه زه خو پکې مسافر یم، ستاسو خدمتګار یم، دا ستاسو د دعوی ځای دی، دا خپل کلینک ګڼې، د دعوی ځای ګڼې، بالکل راځي، او مونږ به تاسو له په ډیر ښایسته طریقې سره تاسو له علاج کوو، او شفا به څوک درکوي، شفا به الله درکوي.
1: جڑی رضا ته مہربانی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردنکو تاسو زمنگ دا ډیر محترم او زمنگا سینئر چکم ڈاکٹر دے پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دا ډیر زیات قیمتی او معلوماتی خبر چکم دغا یقینا چې واوري دلی کینن ډیر زیات بهترین انداز کې دوی دغه بیماری چې کوم هغه مخې ته موږ یې خواغه ایکسپلین کړل، په هغه باندې خبرې ترې وکړلې. امید لرم زموږ دغه اوریدونکي، زموږ مینوال چې دوی وخت کې واغی ریډیو خپل ټین کړی وي او دغه پروګرام زموږ اوري، امید لرم ډیر خسته طریقې سره هغه به هم پوه شي. بالکل کچره کې تاسو هم په داسې بیمارو کې مبتلا یې، نو بالکل پریشان کېږئ بنا، ټینشن بنا اخلئ، ځکه چې د دې حل چې کوم دی هغه بهترین حل چې کوم دی هغه شته دی، او کوشش وکوئ تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځئ. بالکل اردنکو ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډي کوي، د یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډي کوي. که چرته کې تاسو د هومیوپیتک صحیح او پراپر علاج کول غواړئ، نو بیا بالکل تاسو راتلی شئ، دوی نه د هر قسم بیماری خپل د صحت والے سره، که چرته کې تاسو پریشان یې او ډیر زیات ستړي شوي یې، نو بالکل تاسو راتللی شئ. یو پیر ضرور چکم دی د ازمیخ په توګه باندې تاسو زمونږه د نیو جرمن کلینک وزټ چکم دی هغه کولی شئ، راتللی شئ، او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دی هغه ترلاسه کولی شئ.

0: بالکل ګران اردن کو راتل شي تاسو موږ ته کال کولی شئ په دغه پروګرام کې کال وکوي موږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ او کال د لارې باندې هم تاسو راتل شئ که چرته کې تاسو پوښتنه وي د ډاکټر صاحب نه یا د مریضانو حوالے سره تاسو معلومات اغستل غواړی مشورې اغستل غواړی نو بالکل تاسو راتل شئ کال کولی شئ موږ ته موږ تاسو کال چکم دغه هم ریسیو کولی شو دغه شانتي تاسو میسجونه چکم دغه هم موږ دا پروگرام برخه چکم دغه جوړل شو او زوب موږ میسج طرف ته فرست میسج موږ تلګل وی سہیل چکی سر السلام علیکم حیات اللہ بھائی ڈاکٹر صاحب تا اسپیشل سلام ہویا جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جی ڈیرا مہربانی شکریہ سنگا دی دغه میسج تلے گلے کنن چې دغه دوی موږ سره مینه دا موږ تاسو ډیره زیاته شکریہ چکم دغه دا کو ډیرا مہربانی تھینک یو سو مچ بالکل دن کو تاسو هم راتل شي کال کولی شي میسج کولی شي ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروگرام کې ناشته کوي موجود دی را سره ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک کې خپل پی ڈی کوي سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پوری بدوی په کلینک کې موجود دي چې تر کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ زمونږ د کلینک وزټ کولای شئ ډاکټر صاحب نه بهتري ني مشورې چکم دی هم تاسو د سیاتو والی سره غستل شئ او خپل د هوميوپاتیک علاج چکم دی هم تاسو ډاکټر صاحب نه حاصلولای شئ که چېرته کې تاسو راتل غواړئ زمونږ کلینک ته اډرس معلوم نوي نو بالکل زمونږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان څنګه تاسو گٹ موڈ میدان تراشل د چکم د شناتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زم دغه کلینک موجود دی زم موږ کال تر طرف ته ګورو چې موږ لاین باندې سوق دی او سبب الغوډي السلام علیکم جی
2: وعليكم السلام ورحمت الله
0: جی زمارو سوق کو کوم زینا
2: محسن خونانو باندې خبر کوم
0: محسن د خونانو باندې محسن څنګه خیته
2: خیر تاسو
0: بالکل شکر دی الله کرم دی پروگرام زمګه شروع نه وري
2: سولہ سال
0: سبق وائی سے کار روزگار کا تکلیف دے درتا دریو کال نو تو علاج نہ دیکھے ٹکشے میں نہیں خا خا خا خا ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب تاسو له جواب راکې خا ریډیو ته وکی دا ٹھیک شو ډیره مهرباني شکریا ڈاکٹر صاحب دغه محسن راغله خونانو باندنه هغه چې زما 16 کال عمر دی او زما په دواړو تشو کې درد دی تیرو دریو کالونه جی
1: جی بالکل تشو کې درد چې راځي نو دا د انفیکشن دوا جمع راځي دا د سٹون دوا جمع راځي دا اوس قتل غواړي کدر سره شتا الٹرا ساؤنڈ وی یا زړه رپورټونه وی آغا دروڑی مونږ یو ګورو ځکه چې دا درې کال دې دغه سی وکړې دو نور به نه کړیږي ان شاء الله الله وله صحت ورکړي خو ځان را رسول دې کار دی
0: جی ډیره مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ بالکل سنگا ډاکټر صاحب اوه چې څومره پوری هم ستاسو ټیسټونه دي سری وغیرہ دي الټرا ساوند دې غزان سره ریکارډ چې څومره هم دې غراوړه راشت هومیوپیتک طرف ته زمونږ کلینک ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم د دابل لپاک حل کی تاسو ته بل لپاک صحت راکی بالکل راتل شي تاسو زمونږ کلینک ته

ډیره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دا زمونږ ډیر محترم او زمونږ سینیئر ډاکټر کوم چې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي دوی موږ سره موجود په دغه پروګرام کې یو غنټه خپل ډیر زیات قیمتي وخت دغه موږ راکړه بالکل اردن کو دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي موجود به وی سهار ته نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری کې چرته تاسو راتل غواړي نو بالکل تاسو راتل شي دوی نه تاسو د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج کوم دغه حاصلول شي اردن کو پروگرام وخت موږ سره بالکل ختمې دوه کې دین انشاء الله سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضری کو تر هغه وخت پر عزت تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي د خپل والدین د خپل مشرانو چکم د ډیر زیات ریسپیکټ د غوی ډیر زیات خیال د غوی ډیر زیات عزت چکم دغه کوي او جون کې چکم دے همیشه تاسو مایوس کیږئ ما ځکه چې کله هم تاسو مایوس شئ مایوسی چکم دے دا ډیره زیاته غټه ګناه ده هر چا د پاره پازیټیو یعنی مثبت سوچ چکم دے هغه کوي نو تاسو به تاسو په زندګۍ کې به داسې بیا نیگیټیو خیالات نیگیټیو سوچونه چکم دے هغه بالکل به ناراضي ان شاء الله سبا دا ټیم ته بیا ملاوي ګو تر هغه خپل ځدا سونه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاده باد او بریالي اوسه دلی الله پامان شپه مو په خیر

د ټیم زبر لخوا چې موږ سکه درې کسان راغلي دي، نایک یو موږ سکه دی حمید، دوی موږ سکه یو خورکی و، او دریم چې کوم دی موږ سکه دا ماها، دا درې راغلي دي د ټیم زبر لخوا، او د ټیم زبر لخوا چې کوم راغلي دي هغه دی ابو محمد ورسره ورسره عارف، او د دې نه علاوه سعید چې کوم دی هغه راغلي دي، دا درې ټاپ باندې راغلي دي. نوڑم بھی موقع چلا ورکو ٹیم زبر والو لسیدم سدرے ورگا سکا اس کو لکھے خدا زل بنو من نیوی دا زل بتا سو دغه دغه بوے انسی بوے خو انسی سره نمونه چکم دی هغه بده زین اخلی خا هغه د خوراک شیزونو نمونه اخلی سیدا دغه مالټا سیب کیلا اندوانا فروټ کوم راځي سبزی کوم راځي شخه کریلا بینګن دغه رنگي ټیپر وغیرہ وغیرہ سمره چي دي تاسو سره بالکل

शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।